0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Toimittajakirjailija Tuomas Niskakangas täällä vieraana. Oikein hyvää huomenta.
2: Morjens.
1: Uusi kirjasi, Suljettu kansio, virallinen ilmestymispäivä on tänään. Kaupoissa olen sen kyllä nähnyt olleen jo melkeinpä viikon verran, ellei jopa vähän enemmän. Nykyään kirjabisneksessä tämä homma tuntuu menevän näin, että julkaisupäivä on joskus, mutta pääsääntöisesti aina. Kaikki kirjat julkaistaan vähän aikaisemmin.
2: Näin se menee, paitsi Harry Potterit, joita jonotetaan aamulla ja ne pidetään embargolla.
1: Niin se on muuten totta.
2: Silloin
1: joo.
2: Oli isot jonot ja niitä varjeltiin oikein kunnolla. Ja itse asiassa Sanna Marinin kirjan kohdalla taisi olla sama juttu, että sitä ei vahingoskaan päästetty kauppoihin, muistaakseni.
1: Näin muuten olikin, tämä Toivo on teko, ja siis hänen itsensä kirjoittama.
2: Joo, että joidenkin kirjojen kanssa on tarkkaa, mutta suurin osa nostetaan hyllyyn, kun ne tulee kauppaan.

0: Hei, tämä tänään nyt virallisesti julkaistu suljettu kansio, se käynnistää ihan uuden sarjan. Aikaisemmin keskiössä olet siis tehnyt yhden kolmiosaisen dekkarisarjan tässä jo aikaisemminkin, jonka merkeissä olet meilläkin ollut 5 vuotta sitten äänessä. Hyvänen aika, siitä on 5 vuotta aikaa, kun tämä roihu ilmestyi. Siinä keskiössä oli nuori pääministeri. Nyt puolestaan olet itsellesi ehkä vieläkin tutumassa ympäristössä, eli Helsingin Sanomien toimituksessa. Eli päätit sijoittaa kirjan ja tulevan sarjan tapahtumapaikan sellaiseen hyvin tuttuun ympäristöön.
1: Joo, näin mä nyt tein. Päähenkilö on Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja Joel Saarni, joka joutuu tosin lähtemään heti kirjan alussa pois lehdestä seksiskandaalin takia, mutta ei pysty päästään irti juttuhankkeestaan ja ajautuu siinä sitten tiukkaan tapahtumaketjuun.
0: Onko se muuten toimittajalle, kovan luokan journalistille, mitä itsekin tietysti edustat, niin onko se vähän niin, että kun on jutun päällä, niin tuli mitä hyvänsä, niin se polte saada se juttu kuitenkin valmiiksi, se menee kaiken yli?
1: Se voi olla. Mä oon itse tehnyt urani silleen, että mä oon taloustoimittaja ja tällainen maailmanpolitiikan seuraaja, joka selittää vaikeita asioita silleen, että ihmiset ymmärtää niitä. Mutta sitten meillä on Hesarissa aivan loistava tutkiva toimitus. Ja ne on aika kovia tyyppejä, ne niin kuin todella jaksaa jahtaa ja niin kuin tekee todella pitkää päivää välillä, kun ne on jonkun jutun päällä. Ja kyllä mä oon aika paljon lainannut sitten niin kuin tavallaan sitä heidän ajatusmaailmaansa tälle mun päähenkilölle.
0: Huomasinkin, että tuossa kirjassa kun esität kiitoksia, niin yksi kiitoksen saajista oli toimittaja Paavo Teittinen, joka juuri vastikään palkittiin tietokirjallisuuden Finlandialla liian pitkä vuoro kirjastaa. Eli hän nimenomaan siis kuuluu tähän Hesarin tutkivaan ryhmään.
1: Joo, Paavoa piti vähän käyttää hyväksi ja Suski Rainbottia, joka aikoinaan Keisari Aarnio-kirjan kirjoittanut. Ne on niin kuin kovia tutkivia toimittajia. Niille mä näytin vähän tekstiä, jotta mun päätoimittaja saisi sellaisia taitoja, joita se tartti tässä ongelmiensa ratkaisussa.
0: Tässä kirjassa ollaan hyvinkin tällaisessa erittäin ajankohtaisten teemojen kanssa liikutaan, paitsi että okei, kirja alkaa seksiskandaalilla, niitä nyt on varmaan ollut aina, mutta osasto K, josta puhutaan, on tämmöinen salamyhkäinen osasto sellaisessa suuressa suomalaisessa firmassa, joka vielä joitakin vuosia sitten valmisti matkapuhelimia, mikä ikinä tällainen firma voisikaan olla, edelleenkin toiminnassa oleva ja vahvassa iskussa, niin kuin pörssikurssistakin saatetaan ehkä vähän huomata.
2: Mitähän se tarkoittaa?
0: Pitääköhän firmaa tässä oikein mahdetaan tarkoittaa? Lisäksi toinen päähenkilö tämän tutkivan journalistin ohella on Petra Thori, niminen vähän mystinen amerikkalaisnainen, joka on Suomessa, ja tutkivan toimittajan Petra Thorin tiet vähän risteytyvät aika alkuvaiheessa toki, mutta en spoilata sen enempää. Mistä tällaisen hahmon oikein keksit?
1: No, mun mielestä on aina kiinnostavaa, jos hahmoilla on vähän erilaisia tavoitteita. Mun mielestä se on, että jos on tutkiva toimittaja, jonka elämäntyö on paljastaa asioita, niin sitten on, mä haluan laittaa myös hahmoja, jotka yrittää varjella niitä suuria salaisuuksia viimeiseen asti. Petra Thorissa on tärkeää se, että hänellä on sit omat menneisyyden mysteerinsä ja menneisyyden hahmot, jotka häntä vainoo. Niin, kyllä se tuo sit syvyyttä. Mä oon halunnut tosi hahmovetoisesti tätä kirjoittaa. Ja ihmiset on pakkomielteisiä nämä molemmat hahmot, mutta eri syistä. Toinen on työn draivaama ja toinen sitten näiden menneisyyden traumojensa.
0: Niin toinen tulee etsimään kadonnutta lapsuuttaan, itse tuntematonta lapsuuttaan.
1: Kyllä.
0: Tässä on semmoinen käänne ihan alkuvaiheessa, että Hesarin toimituksen tai paremminkin tänne Sanomatalon vastaanottoon tuodaan kasa papereita ja pyydetään toimittamaan tutkivalle toimittajalle ja laitetaan vielä oikein nimellä, että toimittaja Joel Saarnille pitäisi toimittaa. Tapahtuuko tätä oikeassakin elämässä? Vaikka ollaan samassa kiinteistössä töissä, niin En muista, että meille olisi koskaan tullut tällaisia papereita.
2: Siihen on varmasti syy.
0: No joo.
1: Siis itse asiassa tapahtuu. Ja siis joskus ihan on tapauksia myös, että ne on ollut ihan merkittäviä. Useinhan ne saattaa olla sitten, että viestin tuoja voi luulla vähän liikoja itsestään. Tai että voi olla vähän dramaattisempi se itse tuontitapa kuin mikä se aineiston sisältö. Mutta kyllä tätäkin tapahtuu. Ja muutenkin mun mielestä tästä tiedustelun maailmassa on kiinnostavaa ja verkkoteknologian maailmassa se, että edelleen, kun nuo tutkivat toimittajat on yhteydessä lähteiden,

0: kanssa, niin vaikka on paljon salattuja menetelmiä, niin kyllä edelleen se niin kuin kasvokkain tapaaminen, se, että jätetään laitteet pois ja tavataan kahdestaan, niin se on monelle niin kuin se turvallisin tapa jutella lähteen kanssa silleen, että on varma olo ja tuntuu, että pystyy kertomaan sen, mitä ei saisi kertoa.
1: Tässä kirjassa, kun on paljon sellaisia asioita niin tapahtumapuolelta kuin hahmovetoisesti, että ne on helposti miksattavissa uskottavasti meidän elämäämme ja elettyyn elämään, joko sitten vähän tulevaisuuteen katsoen tai sitten miten on jo asiat nähty ja koettu. Kuin paljon tässä on esimerkiksi hahmovetoisuudessa semmoista 100-prosenttista totuutta, mikä on sitten miksaantunut jonkun muun totuuden kanssa ja siitä on tullut tämä uusi hahmo?
0: No, kyllä mä kaiken ideoinnin teen, jollain tavalla se lähtee tuolta mun toimittajan töistä, että ne on niin kuin, siellä on 100-prosenttinen totuus taustalla, mutta kyllä mä sitä aika paljon taivutan tarinan mukaan. Kyllä mulla on tärkeintä kertoa semmoinen tarina, mikä oikeasti vetää jengin mukaansa. Ja tässäkin, kuten hauskasti huomasitte, niin totta kai siellä on niin kuin aika ilmeisiä ne jotkut inspiraation lähteet, kuten että mikä tämä firma, jonka ympärillä näitä rikoksia tapahtuu, niin se on tosi elämästä ja varmasti ihmisilläkin on jotain tosi elämän piirteitä, mutta kyllä mä edustan sitä koulukuntaa, että mä en tee mitään kirjaa opettaakseni tosi elämästä, vaan ne tosi elämän jutut on niitä tavallaan ankkureita, pieniä yksityiskohtia, jotka saa sen lukijan tuntemaan, että tämä ankkuroituu johonkin todelliseen maailmaan ja se tuntuu todemmalta se tarina niiden tosielämän juttujen takia.
1: Mutta eikö toi tavallaan niin kuin kirjoittajalle, tämä on nyt tämmöinen kuvitelma, kuvittele miltä sinusta saattaa tuntua, eikö toi tavallaan niin kuin palkinto, että se on hyvin kaukana kuitenkaan semmoisesta, niin kuin sanoit, opettajamaisesta kertomuksesta, että näin tämä homma menee, mutta silti, vaikka se on mielikuvituksen ja oman eletyn elämän hyväksikäyttö, että siitä tulee tarina ja hyvin todenmukainen, niin ihminen ostaa sen niin kuin totuutena.
0: Kyllä.
1: Ja siinähän se palkinto on mitä mun mielestä ainakin mitä kiiltävimpinä mahdollisena.
0: Kyllä. Ja välillä kun tekee taustatöitä ja haluaa, että asiat on oikein, niin sitten se jotenkin antaa itsellekin itsevarmuutta. Jossain vanhassa kirjassa vaikka, että jos mä meen Uspenskin katedraalin kellotorniin ja mä haluan, että sala-ampuja ampuu oikein, että mitä se näkee sieltä, niin eihän sillä ole niinku merkitystä sillä lukijalla, mutta se on niinku helpompi itselle sit kirjoittaa uskottavasti se kohtaus, kun sä tiedät, miten asiat menee.
1: Kuin pitkälle sä oikeastaan sen tarkistusjanan teet niin, että se menee niin kuin menee, koska sehän voi olla aika uuvuttavakin prosessi. Sitähän voi tehdä melkeinpä loputtomiin.
0: Voi.
1: Varmistuksen varmistusta. Jos...
0: Voi, ja siinä tietysti auttaa myös sit ulkopuoliset lukijat. Välillähän itselle jotkut pikkujutut, niin ei vaan kerta kaikkiaan tajua, että tämäkin pitäisi tarkistaa. Sen takia on sitten muitakin avustavia lukijoita, jotka ennen kuin kirja lähtee painokoneeseen tai äänikirjaksi luettavaksi, niin lukee vielä.
1: Tarkistuksen tarkistus.
2: Aamuvieraamme on toimittaja, kirjailija Tuomas Niskakangas.
3: Tätä

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuomas Niskakangas vieraana, uutuuskirja Suljettu kansio, ilmestynyt virallisesti tänään. Tuossa äsken puhuttiin kirjan teemoista, mutta yksi iso teema jäi vielä käsittelemättä. Käsitellään sitä nyt, eli tässä kirjassa on suomalainen tai suomalaistaustainen, nyt vähintään suuryritys, joka joskus valmisti maailman myydyimpiä matkapuhelimia, mihin ikinä tällä firmalla viitataankaan, nykyään valmistaa verkkolaitteita.
2: Tällä, se Ericsson vaan oli aika.
1: Tällä on tällainen salaperäinen osasto K, josta ei oikeastaan yrityksen ylimmässä johdossakaan kaikki tiedä. Onko tällaisia salamyhkäisiä osastoja maailman suuryrityksissä olemassa?
3: No, osasto K on täysin fiktiivinen, mutta kyllä siinäkin niin kuin inspiraatio on tullut tosi elämästä. Nämä on hirveän ongelmallisia nämä valvontalaitteet, joilla matkapuhelinverkkoja kuunnellaan näille yrityksille, jotka niitä valmistaa, koska kaikkihan tarvii, kaikki valtiot ja kaikki turvallisuuspalvelut haluaa, että sen maan verkoissa on mahdollisuus kuunnella ja seurata viestiliikennettä. Ja sillä tehdään hirveästi hyvää, mutta sitten kun välillä niitä käytetään väärin, niin sitten se maine on tosi haavoittuvainen. Ja sen takia nämä verkkolaiteyhtiöt helposti on ajautunut skandaaleihin, joissa niitä syytetään siitä, että toisinajattelijat jää kiinni näiden laitteistojen takia. Ja sen takia niitä on ulkoistettu. Eli on olemassa esimerkiksi semmoinen firma kuin Trovicor, joka on ulkoistettu omaksi yksikökseen, erilliseksi yhtiöksi, joka sitten tarjoaa näille eri maiden turvallisuuspalveluille näitä verkkolaitteita.
1: Ja mulle tulee jotenkin tästä mieleen tämä kiinalainen tai kiinalaistaustainen, miten vain Huawei, jonka puhelimistakin jossain vaiheessa vähän varoitettiin, että niissä kannattaa olla varovainen, mitä Huawei laitteissa oikein tapahtuu. Niin vähän tuli niin kuin mieleen, että heillä saattaisi olla jotain tällaista osastokoon kaltaista.
3: Joo, mutta ei se ole vaan Huawei, vaan kyllä siis kaikki verkkolaitteiden valmistajat, myös eurooppalaiset, niin kyllä heidänkin laitteisiin pitää olla nämä saatavilla nämä salakuunteluominaisuudet.
1: Tässä osasto K:lla on myös sellainen rooli tässä sun kirjassa, että se hoitaa vähän tällaisia salamyhkäisiä bisneksiä, tekee ikään kuin likaista työtä Venäjän kaupan suhteen, niin kuin nyt tiedetään, että tässä viimeiset 4 vuotta, nyt jo vähän runsaat 4 vuotta, kauppasuhteet ovat olleet jäissä, mutta aika ajoin, niin kuin sinä taloustoimittajana voi olla muuten, että sinun juttuja tässä nyt vähän tulee siteerattua Hesarin juttuja, niin aika ajoinhan tulee kuitenkin esille, että joku suomalaisfirma on taas tehnyt salamyhkäisesti Venäjälle kauppa. Jotain rekkojakin oli nyt just vastikään viety, saatoin Hesarista lukea, niin tästäkin löytyy siis selkeästi tällainen tosielämän linkki.
3: Joo, kyllä sekin on harmaata aluetta toi pakotteiden kiertäminen, että ei ne ole yksiselitteisiä, vaikka tietysti haluttaisiin ajatella, että kaikki mahdollinen blokataan, niin eihän se raja ikinä täysin kiinni mene.
1: Joo, että jotain kuitenkin liikehdintää tapahtuu.
3: Joo, ja ihmisiä matkustaa eri reittejä Venäjälle, vaikka raja Suomen ja Venäjän välillä olisi kiinni, niin kyllä silti sekä tavara liikkuu, että ihmiset liikkuu ja tieto liikkuu. Ja
1: kysytään vaikka Ano Turtiaiselta, miten Venäjälle pääsee. Kyllä sinne pääsee.
2: Kysytäänpä, miten sieltä pois sitten.
1: Niin, no niin. Se on tietysti totta joo, että jos asunnossakin täällä kotimaassa asuu jo sitten ihan muut ihmiset ja ulosottovirastokin taisi ottaa se jossain vaiheessa jo haltuun, niin se vähän hankaloittaa. Mutta hei, Tuomas Niskakangas, sultahan ilmestyy tälle hyvin pian jatkoa, jo ensi syksynä, eli käytännössä sä olet kirjoittanut kakkososa jo valmiiksi.
3: Joo.
1: Ainakin melkein.
3: Mulla oli iso tarina päässä, se vaati 2 kirjaa, mutta en mä halunnut sitten kuitenkaan, että niiden väliin jäisi iso aukko, siltä osin, kun tarina jatkuu, niin se jatkuu jo syksyllä.
2: Kun aina mainitaan tämä kuuluisa Kill Your Darling, niin onko se, jos ei halua sitä tappoa sille darlingille tehdä, niin onko se niin, että sitten on tulossa vaan lisää kirjoja, aletaan sitä ylitsevuotavaa materiaalia pistämään seuraavien kovien kansien väliin?
3: Ei missään nimessä. Kyllä pitää tappaa huonot tekstit, mutta mun taktiikka siihen on se, että pitää olla semmoinen oma tiedosto, jonka nimi on Jämät. Ja sä laitat sinne sen teksti, mikä ei oikein istu siihen kirjaan. Ja sitten sä ajattelet, että tälle on käyttöä myöhemmin. Eikä sille ole ikinä käyttöä myöhemmin. Sieltä ei ole ikinä tullut mitään takaisin, mutta se on helpompaa kuin painaa deleteen.
2: Mutta vain näinhän materiaalin määrästä tulee oikeasti sitä tiivistettä, mikä on oikeasti arvotavaraa. Että jos sä luulet, että aina on kaikki määrämittaista, niin eikö silloin tule vähän onttoteos?
3: Kyllä mä oon tiivi ilmaisun ystävä, että kyllä pitää pystyä tiivistämään niitä asioita ja jättämään pois huonoja kohtia.
2: Tarinavetoisuutta, henkilöhahmoja. Mikä koko kirjain rakkain tematiikkaa itse kirjailijalle? Mikä se on? Onko se hahmossa vai onko se jossain yksittäisessä tapahtumassa? Mikä oli kaikista siisteintä kirjoittaa? Siitä tuli juuri semmoinen kuin halusit. Älä sano koko kirja. Se varmaan on just semmoinen kuin halusit.
3: Mä yritän olla paljastamatta liikaa. Siis tässä on paljon niitä teemoja, minkäkaan mä teen töitä ja mitkä mä ehkä tunnen parhaiten, mutta kyllä mä sitten on semmoisten isojen henkilökohtaisten dramaattisten tarinojen ystävä. Että kyllä tämä niinku, se, että mitä pikkutytölle tapahtui 90-luvulla ja miten se voi kaikua sitten vielä tässä meidän nykypäivässä ja miten ne isot salaisuudet voi sieltä alkaa nousta pintaan, niin kyllä se on ollut mulle se rakkain osa tätä kirjaa.
2: Ei spoilata, mä pidän tätä aika hyvänä tiisauksena.
1: Tämä kyseinen pikkutyttö on lapsuutensa ja nuoruutensa ja sitten orastavan, ei nyt voi sanoa keski-ikäisyytensä, mutta aikuisuutensa viettänyt Yhdysvalloissa. Se on sinulle hyvin tuttua seutua. Olet toiminut Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan asemapaikkana Washington. Tässä nyt viime vuosina, kun on uutisia Yhdysvalloista tullut ja ennen kaikkea sieltä korkeimmasta johdosta, niin harmittaako, että olet täällä kotitoimituksessa vai haluaisitko olla juuri raportoimassa näinä päivinä Washingtonissa? Meno on aika erilaista, mitä sinun aikana.
3: No, kyllä mä oon sitä harmitellut joskus, että mulla osui semmoinen vähän hiljainen vaihe. Mun 4 vuotta Jenkeissä kirjeenvaihteen, niin se oli sitä Obaman keskivaihetta. Mulla oli pelkkää Barack Obamaa, kun asiat niin kuin luisti, jotenkuten oli homma hallussa.
2: Se oli hyvin erilaista.
1: Paljon ennakoitavampaa, voisiko näin sanoa.
3: Todellakin. Ja sitten mun seuraajalla oli sitten hyvin nopeasti alkoi tulla tämä Trumpin kampanja ja kaikki mitä sen mukana tuli. Ja hän sai niinku todella niinku rehevän maaperän journalistina niinku tampattavaksi ja teki upeata työtä. Mutta kyllä mulla niinku jälkikäteen on tullut vähän semmoinen fiilis, että oliko itsellä vähän huono arpa siinä, että millainen kausi saat.
1: Hei, semmoinen juttu vielä kirjasta ja oikeastaan vähän palaamme aiemmin sanottuun, eli tuossa alkuvaiheessa, kun oli puhetta vähän näistä journalistisista prosesseista ja siitä, että ihan oikeasti tänne Sanomatalon vastaanottoon saattaa välillä tulla tällaisia juttuvinkkejä. Jotkut ovat hyviä, jotkut eivät ehkä ihan niin hyviä. Ja tässä kirjassakin tulee semmoinen esille, että monella juttuvinkkien tarjoajalla on sellainen itsepintainen näkemys siitä, että tämä on nyt jotain maailmaa mullistavaa. Ja jos nyt sitten Hesari ei siitä kerrokaan, niin ne eivät vaan oikein uskalla tai mitä selityksiä keksitäänkään. Niin onko tosielämässä paljonkin tämän tyyppistä, että minä koen, että tämä on ihan huippujuttu, mutta te ette vaan uskalla kirjoittaa.
3: No, vähän tuon kaltaista. Että kyllähän niin kuin asenteet mediaa kohtaan on tiukentunut ja yhä useammin ajatellaan, että medialla on joku oma tarkoitusperä, joka selittää sitä, miksi media toimii niin kuin se toimii. Vaikka usein ne selitykset on paljon arkisempia. Et ei vaikka uskota, että tämä juttu kiinnostaa, eikä se syy ole se, että se juttu jotenkin edistäisi väärien tahojen asioita. Et kyllä ne on usein paljon arkisempia ja semmoisia niin kuin arjessa ja siinä työssä kiinni olevia asioita, jotka selittää sitä, miten me toimitaan, eikä salaiset tarkoitusperät.
1: Niin nimenomaan joo, että täällä ei ole mitään tällaista, niin kuin, olen varsin huvittuneena aina välillä seurannut sitä keskustelua, kun Hesaristakin käytetään milloin mitäkin hellyttelynimiä, Pravdaa ja vihervasemmiston agendaa ajavaa julkaisua, mutta yleensä miksi joku juttu ei julkaista, niin se perustuu vaan tämmöiseen perusjournalistiseen prosessiin.
3: Niin, ja sitten tietysti toimittajatkin on ihmisiä, että kyllähän sitä arvostelua pitää olla sillä tasolla, että toimittajien asenteet, toimittajillakin on asenteita ja ne voi lipsua juttuihin. Ja siinä tavallaan yleensä toimittajien ammattitaito estää sen, mutta ei aina. Ja sen takia toi on ihan perusteltua kritiikkiin, mutta se on vaan huvittavaa toimittajalle, että siihen koko organisaatioon liitetään tällaisia mielikuvia siitä, että se on jotenkin jotain asiaa ajava, kun se on kuitenkin niin kuin tosielämässä hyvin ammattitaitoinen ja neutraali siihen niin kuin journalistiseen etiikkaan ja siihen niin kuin ammatti-identiteettiin pohjautuvaa.
2: Mehän ollaan Radio Rockin korporaatiossa pelattu hyvin avoimin kortein. Me ollaan nimittäin kerrottu jo pitkään, että me toimimme Hesarin pelon alla täällä näin, koska siellä ysikerroksesta meitä tuijotetaan aika rajusti, että kaikki meidän sisällölliset seikkailut on Hesarin painostamaa.
1: Joo, koska aika ajoin saamme myös palautetta, että te noudatatte jotain sanomien agendaa. Kyllä. Mäkin olen yrittänyt sitten sanoa, että mä oon 20 vuotta täällä kohta ollut töissä ja mä en ole vielä kuullut, mikä se sanoman agenda on. Että ilmeisesti se on vaan jotenkin sisäänrakennettu minun aivoihin.
2: Ja me haluttiin kuitenkin korvamerkata, että me ollaan Hesarin tämmöisen jatkuvan niin kuin tuijotuksen alla, ettei nyt sitten lähde sillä tavalla, että myös Ilta-Sanomia, että kyllä me ollaan Hesarin pelossa.
1: Mutta hei, Tuomas Niskakangas, me kiitämme vierailusta. Hieno kirja, suljettu kansio. Käykää lukemassa, ostamassa, kuuntelemassa, mitä ikinä. Tämä kirja ja odottakaa sitten sen jälkeen syksyä.
2: Ei voi vielä kuunnella, voin kertoa.
1: Onko näin? Ei voi vielä kuunnella vai?
2: Ei kai, tai sitten
3: kirja voi kuunnella tänä aamuna, tästä tänään aamusta alkaen. No niin. Lähti pyörähtämään omassa playerissa ainakin.
2: Olin sitten väärässä, joten tänään alkoi juhlat.
1: Kirja on kuunneltavissa äänikirjapalveluista, Bookbeatista, Storytelista, Nextorista, mitä näitä nyt sitten onkaan. Ja myös ostettavissa kirjakaupoista. Tuomas Niskakangas, paljon kiitoksia vierailusta.
3: Kiitos.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Tiki Mäkiö nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Foo Fighters ja Rope, sitä ennen System of a Down, sehän tarkoittaa sitä, että meidän roukokuu, se jatkuu ja jatkuu vaan vielä tämän viikon. Eli kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin soivan peräkkäin kummassa tahansa järjestyksessä, soita meille. Moni on niin tehnyt, mutta vain yksi voi päästä kerrallaan läpi lähetykseen. Hän on tällä kertaa Merilin Helsingistä. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: No sinua se sitten onnipotkas, pääsit nimittäin täydestä soittajien käsittämättömästä määrästä läpi tähän lähetykseen. Ja sinulla on nyt kuulkaa semmoinen tilanne, että olet lyhyelle listalle menossa. Kumpis näistä roukokuu-artisteista sulle maistuisi?
2: Kyllä se System of a Down kiinnostaa.
3: Mm-hmm. Joo, sinä kuulut joukkoon, joka on määrältään suurempi kuin Foo Fightersia katsomaan
2: no, ei
3: haluavat. Ei se mitään. Ja miksi valita toista, jos haluaa sen toisen?
2: No niin.
3: Ei ole enää pitkä aika kuule, kun tämä tilanne alkaa selkiytymään, kuka ansaitsee pääsyn sitten haluamansa orkesterin yleisöksi. Joo. Mutta nythän meillä tämä 27 päivää. Ja
1: Berliiniin heinäkuussa. Mikä System of Downissa maistuu oikein niin kuin

0: parhaimmalta?
1: No se on aika semmoinen nostalginen bändi, että ihan pienenä sitä tuli kuunneltua ja...
0: Mm. Serstankian ja kumppanit ovat edelleen vakuuttavia, niinkö?
1: Joo.
0: Loistavaa, loistavaa.
2: No kuule, sä olet nyt listalla. Ei maha minkään. Sieltä sinua enää pois oteta.
0: Sinua ei sieltä pois. Joo, vielä tietenkään ei ole varmaa, kuka tänne keikalle pääsee, mutta listalla olet ja jännitetään. Hei, kuule yhdessä. Miten käy?
1: Kiitos paljon. Mahtavaa.
0: Hei, no kiva, niin, että soittelit ja kivaa päivänjatkoa.
2: Moi moi.
1: Kiitos.
0: Se on morjes. Moi moi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, me ollaan tuossa vähän näissä niin sanotussa hetken kuluttua keskusteluissa herkuteltu Temu nelikirjaamisella mielettömyydellä. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että onko tuossa Temusta tullut vähän jo semmoinen tietyllä tavalla lainausmerkeissä salonkikelpoinen tuotteen toimitusketju?
2: Mä en usko, että ihan salonkikelpoinen.
1: Ei niin kuin sillain niin kuin normaali elämänvirrassa oleva salonkikelpoinen, mutta se ei ole enää niin semmoinen. Muistatko, kun tässäkin lähetyksessä mä en sano nimiä.
2: Pelkästään naureskeltiin.
1: Plus, että kun mä heitin läppänä, että mä aion tilata Temusta, niin meillä studiossa on ollut ihmisiä, jotka oli tulla siis silmillä.
2: Juu.
1: Siitä ajatuksesta, että jumalauta,
2: musta tuntuu vähän, että
1: tekemään noin.
2: Tämä Temu on niin kuin Seiska-lehti ainakin takavuosina.
1: Joo,
2: silloin
1: jo,
2: nyt takavuosina, mä en ihan tarkkaan nyt tiedä, mikä tämä painetun lehden tilanne on edes tänä päivänä.
1: Eikä mutta kiinnosta, mutta silloin kun hiitti oli kova.
2: Joo, sanotaan, kun mennään 10-15 vuotta ajassa taaksepäin. Juu. Seiska-lehti oli Akuankan jälkeen Suomen luetuin aikakauslehti, vaikka kukaan ei tunnustanut sitä lukevansa. Korkeintaan Parturissa joku saattoi vähän vilkaista, mutta se oli jännä yhtälö ihan siis luotettavien tutkimusten mukaan, riippumattomien tutkimuslaitosten mukaan. Seiska oli Suomen luetuin, mutta kukaan ei ilmoituksensa mukaan sitä lukenut. Tässä Temussa on vähän sama homma. Kukaan sieltä ei tilaa, mutta tilastojenkin valossa siitä on tullut Suomen suosituin verkkokauppa.
1: Ja ainoat, jotka tunnustaa sen aika iloisenakin, ovat vanhemmat ihmiset, jotka sanoo, että tilasin tämmöisen Temusta, ovat onnellisia, ovat saaneet sen tuotteen, eikä heitä hävetä kertoa, mistä se on tilattu.
2: Joo, ja itse asiassa Temuhan on nyt näiden tilastojen mukaan erityisen suuressa suosiossa 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa.
1: Juuri näin. Mutta nyt Temuhanat.
2: Joo, Helsingin Sanomat on taas tehnyt omaa katalaa työtään.
1: Eli kuka siellä on tarvinnut hanaa?
2: Niin. No ei, tämä oli ilkikurisuutta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. No itse asiassa Hesari ei ole siis tilannut, vaan Tukes on tilannut. Ilmeisesti Tukesin virkamiehet tarvii hanoja.
1: No näköjään. No.
2: Tukes on testauttanut Temusta tilattuja vesikalusteita ja havaitsi hanoissa sekä vakavan vesivahingon että talousveden turvallisuutta heikentävän riskin. Tukesin tänään toimittaman tiedotteen mukaan kaksi metallisen näköistä keittiö- ja pesuallashanaa osoittautuivat testeissä muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Hanat rikkoutuivat testeissä alhaisella paineella, mikä voi käytössä aiheuttaa merkittävän vesivahingon. Lisäksi hanojen haurastuvasta muovista voi siirtyä epäpuhtauksia talousveteen. Pikkuvikoja.
1: Mitä
2: siitä sitten, jos metalli
1: harmi
2: onkin muovia ja voi vähän nyt muovia tulla sitten juomaveteen. Sehän vaan karaisee.
1: Ja sitten kun tässä kuitenkin Temuhan flirttaa jatkuvasti sillä, hinta ja sitten tuote, se näyttää tavoittelemisen arvoiselta. Nehän näyttää aika usein sillä tavalla, joka on niin kuin tämmöinen katalogivetoinen asiakas, niin sehän aika helposti pystyy tulla hämätyksi siitä, että Herran Jumala, kato, täällä on aivan sama tuote ja näin halvalla.
2: Mm.
1: Ja nyt mä menen edelleenkin sinne 65 plus ikäisiin ihmisiin. Ja sit sieltä tulee tuote, niin kuin tuosta olisi enää tuosta potpurista, mitä sä äsken luettelit, niin olisi aivan mahtavaa, että siinä olisi vielä niin kuin välittömän sähköiskun saamisen vaara. En tiedä miten, mutta se kuuluisi jotenkin Temu-tuotteeseen, että kyllä sieltä sähkärikin pitää saada.
2: Joo, tässähän on nyt niin, että Suomessa on käytössä tyypillisesti joko messingistä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vesihanoja, mutta nämä Temusta tilatut tuotteet olivat täysin muovisia. Tämä ei ollut tiedossa, kun Tukes valitsi tuotteita testiin.
1: Ai satana.
2: Ja Tukes korostaa, että ostajan on aina varmistuttava EU:n ulkopuolisessa verkkokaupassa myytävien vesikalusteiden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön. Lisäksi on huomioitava, että niihin voi liittyä merkittävä vesivahinkoriski. Tämä on nyt semmoinen homma, Temuahan puolustellaan sillä, että sama kai se nyt mitä kiinalaista paskaa ostaa jostain vaikkapa nyt, no esimerkin vuoksi tarjoan tässä nyt iPhonea, niin kuin tiedetään, niin iso osa iPhoneistahan on kiinalaisvalmisteista.
1: Mm.
2: Että sama kai se nyt sitten on, tilatakko Temusta vai tilatakko jostain sitten kallista. Mutta kun tämä juju piilee juuri siinä, että näitä Temusta tilattuja tuotteita kun niitä ei ole testattu yhtään missään. Tuoteturvallisuudesta ei tiedetä.
1: Joo, ja sitten myös tämmöinen selvitystyö, niin se saattaa olla niin kuin maratoniin verrattava suoritus, että sä olet edes lähelläkään, että selvitystyö on mahdollista alkaa hetken kuluttua. Mm. Mä en ole itse tätä niin kuin, moi moi, mites tää Temusta tilattu tuote, mitäs tää pitää oikeasti sisällään, mutta mä kyllä haluaisin, että ennen kaikkea,

0: nämä iäkkäämmät ihmiset, jotka käyttää voimakkaammin tätä tuotetta. Kun tämähän on myös se, että nyt tämmöinen vesikalusteiden vaihtaminen, ja sitten jos on semmoista näppärän sormisen vikaa, niin sen voi tehdä vielä itse. Ja sitten jos sä teet vielä sen tuotteella, joka niin kuin lupaa mukanaan vesivahingon, mittava vesivahingon, niin tämähän on sillä tavalla harmittavaa, kun siinä perkeleen tässä vesivahinkovaihtoehdossa on se halpa hinta mukana.
1: Juu.
0: Ja toisessa täältä meiltä kotimaisista liikkeistä haettuja tuotteita, joilta löytyy kaikki tietyt tuotteen takuut ja siihen, mihin ne soveltuu. Materiaalit on oikeat, hinnat kovat, materiaalit oikeat. Niin tuossa voidaan saada niin mittava vahinko aikaa. Sitten jos on vielä joku taloyhtiö, kerrostalo, niin tässä voidaan sitten käydä niin sanotusti kuivaimella aika monenkin naapurin tiloissa, kun siellä on ollut halpa temuhana tilattuna. Todella surullinen tilanne.
1: Juu.
0: Koska mä tiedän, että noitakin tuotteita aivan varmasti on tänne säädämään.
1: Aivan saletisti. Koska ne on kauniin näköisiä ainakin siinä Temun itse julkaisemassa kuvassa.
0: Juuri näin. No. Ja se riittää.
2: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä. Ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100%

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetki sitten oli puhetta Temusta tilatuista vesihanoista ja Tukes on testauttanut.
2: Mieluummin sanotaan Temuhana.
1: Joo, Temuhana.
2: Ei puhuta edes vesihanoista, vaan se on Temuhana.
1: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on testauttanut Temusta tilattuja vesikalusteita ja vakava vesivahingon riski on olemassa ja lisäksi tämä talousvesi siihen saattaa tulla, kun Temuhanasta sitä ottaa, niin saattaa tulla turhan paljon muovia mukaan.
2: Hei,
1: koska nämä hanat oli muovisia.
2: Ja mikromuovia muutenkin on niin paljon, että ei nyt Temuhanasta tuotu sen enemmältä.
1: Ja oltiin sitä mieltä haittaa näin ihan yhteisesti, että näitä on varmasti suomalaisetkin tilanneet ja ihan omin nokkinensa vaihtanut kotona, koska ovat nätin näköisiä ainakin siinä Temun tuottamassa kuvassa. Tähän ohuesti liittyen sen verran haluan palata maanantaina puhuttuun. Meillähän oli maanantaina juttua siitä, että ihmisten remonttitaidot ovat käytännössä kadonneet. Helsingin Sanomat teki isosti tästä juttua ja nykyään jo pieniinkin asioihin, mitkä ennestään oli itsestään selviä, että toteutetaan itse, niin nykyään niihinkin tilataan sitten ammattilainen.
2: Kyllä.
1: Esimerkkeinä otettiin reijän poraaminen seinään tai ovikellon patterien vaihto, mitä kaikkea onkaan. No, tämä Temuhana-hommakin on vähän semmoinen, että mä en ihmettelisi yhtään, jos vähän iäkkäämpi ihminen keksii, että minähän osaan tuo homma.
2: Eikö hän kuulu nimenomaan siihen itse siihen tekemisen sukupolveen?
1: Kyllä, että minähän vaihdan tuo hanan tuosta itse ja saan halvalla Temusta kyllä nätit hanat. Ja mitä tässä nyt kalliita LVI-asentajia sertifikaatteinen, kun itsekin osaa.
2: Ja sitten vielä huutaa, kun tekee viimeisiä kiristyksiä hanaa, että huutaa rouvalle, että niin mihinkä huoneisiin sä sen lattialämmityksen halusit, koska itsehän senkin nopeasti laittaa.
1: Niin. Haluan hiukan puolustaa niin itseäni kuin kaikkia muitakin niitä ihmisiä, jotka eivät suurin surminkaan edes pieniä juttuja kotona itse tee. Mä en voisi kuvitellakaan poravani esimerkiksi reikää seinään, en minkäänlaiseen seinään. Ensinnäkin mä asun vuokra-asunnossa ja siinä täytyy olla vähän varovainen. Totta kai nyt tauluja saa ripustaa, mutta se, että mä poraisin itse jonkun reijän seinään.
2: Plus, niin, että sä oot niin helvetin kiinnostunut naapurin tekemisestä, että sä poraisit varmaan reijän.
1: No mä pelkäisin sitä.
2: Maklausreijän.
1: Joo, mä pelkäisin, että siinä kävisi näin. Joo. Siihen otan ihmisen, joka todistettavasti sellaisen asian osaa.
2: Plus onko sulla semmoista kunnon porakonetta,
1: ei,
2: mikä puree siihen seinään?
1: Ei ole ikinä ollut.
2: Minkä helvetin takia sä marssit jonnekin niin kuin alan liikkeeseen ja ostat porakoneen,
1: yhtä
2: jolla
1: porataan
2: yksi reikä ja sekin päin helvettiin. Mm. Ei se tunnelmaa nosta.
1: Juu. Ja nykyään on myöskin sit niin, että esimerkiksi tämä palovaroitin, niin nythän säännöt muuttuivat, oliko se nyt sitten viime vuonna, mikä oli aika hämmentävää, sehän ei ole enää asukkaan, siis puhun nyt tällaisesta kerrostaloasunnosta, missä itsekin asun, ja nyt ei ole väliä sillä, onko vuokra-asunto vai omistusasunto.
2: Joo, en ole
1: vaan sehän on, se on taloyhtiön vastuulla, nämä palovaroittimien asennukset.
2: Ai jaa.
1: Et ennenhän se oli niin, että kun...
2: Onko näin?
1: Joo, se on taloyhtiön vastuulla, että meillekin tuli ihan siis lappu kotiin ja tuli tähän niin kuin digitaalisessakin muodossa, niin siinä, että palovaroittimien asennuksia tehdään sinä ja sinä päivänä, ne kaikki uusittiin ja se oli ihan ammattilainen, joka ne kävi asentamassa, että asukkailla ei ollut enää mitään osa-aikaarpaa siinä. Ennenhän se meni niin, että asukkaan velvollisuus oli sellainen hommata ja myöskin sitten laittaa kattoa.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän, että se on näin muuttunut, koska nyt me taataan tässä tasalaatuisuus.
1: Joo.
2: Sillä tavalla, että siinä on voinut muutama kerrosta olla.
1: Ja mikäli mä oikein ymmärsin, niin asukas ei niitä pattereitakaan enää niihin vaihda.
2: Okei. Nyt musta ei tunnukaan niin huonolta enää. Mm. Mulla on tämmönen vartiointifirma, joka pitää huolen minun turvallisuudesta. Niin sieltä tuli ilmoitus, että palovaroittimista on paristot loppumassa, että tilaa ne meiltä nämä paristot. Ja sit siellä on semmoinen lisäsivu, että

0: nämä on helppo vaihtaa, mutta voit tilata meiltä myös pariston vaihdon. Arvaapa mitä tein. Mm. Tilasin myös vaihtajan paikan.
1: Oikein.
0: Koska miksi helvetissä sen tekee itse, jos palvelua kerran on tarjolla?
1: Et se, mikä on... mikä joutuu itse vielä hoitamaan, on sellaisten suodattimien vaihto. Tiedäthän tämmöisten ilmanvaihtosuodattimien, että vedetään vähän niin kuin sukka vedetään semmoiseen.
0: Joo,
1: mutta joo. Senkin pystyisi, meilläkin on semmoinen systeemi, että jos sen haluaa ottaa palveluna, se on sitten niin kuin 50.
0: Joo.
1: Mutta mä olen sen kuitenkin pystynyt itse vielä tekemään.
0: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että se on kuule... Sekin on halpa siihen nähden, että ei tarvitse itse tehdä.
1: Ja näähän toimitetaan, että asukas ei niitä käy itse ostamassa, vaan ne toimitetaan, jotta varmistetaan tasalaatuisuus. Näin ymmärsin.
0: Joo.
1: Et se vaan, että kun puhuttiin, että ihmisten remonttitaidot ovat vähentyneet, on varmasti ihan totta, mutta samalla on muuttunut myöskin se, mitä ylipäätään itse saa tehdä.
0: Se on muuten hyvä pointti. Ja muutenkin... Niin kun ajattelee sen. Mä nyt otan sut tähän mukaan esimerkiksi. Mä väitän, että meillä on ollut elämässä molemmilla niitä niin kun häviävän pieniä hetkiä, että kun on jonkunnäköinen niin kun vimma tullut, että perkele soikoon. Kyllä mä olen mukana omin käsin nyt tekemässä tätä hommaa. Se on sitten katkenut aika nopeasti.
1: Mä lattiaremontissa kuvittelen. No joo.
0: Joo, ja itsekin on kaikenlaista tullut tehtyä. Hyvin nopeasti havainnut, että tämä menee vähän... ulos tämän minun niin kuin minkäänlaisen osaamisen, niin mehän ollaan käytännössä, vaikka me saadaan tätä kritiikkiä, niin se tasalaatuisin kansanosa. Me ollaan hyvin, voisi sanoa oikeastaan mieluummin ylpeästi todettu, että ei onnistu minulta.
1: Mm.
0: Ja mehän ollaan myös koko elämämme saatu kuulla siitä, että me ei olla kovinkaan hyviä ennen kaikkea miehiä. Että meillä on se kuuluisa peukalo keskellä kämmentä. Se ei minua harmittanut. Mieluummin mä puhun koko ajan siitä ääneen, että kuin huono valinta se on, että minut laitettaisiin tekemään jotain pikkunäppärää.
1: Joo, ja tästä syystä mä ihmettelen näitä asuntoflippaajia. Että mullakin on tämmöisiä tuttuja, siis flippaaminen on sitä, että ostetaan sijoitusasunto ja sitten myydään se lyhyen remontin jälkeen, myydään se sitten ikään kuin tällaisena vähän niin kuin ehostettuna,
0: kyllä,
1: myydään sitten eteenpäin. Se on flippaamista, näin on käsittänyt. Niin mä en tiennyt, että nämä mun tuttavat, että heillä on ylipäätään mitään remonttitaitoa, kun he tosta vaan itse flippaa ja remontoi.
0: Ei niin, varmaan taito olekaan, mutta se on vähän niin kuin kotia päin, kun ei tarvitse maksaa ulkopuoliselle.
1: Siis ikimaailmasta en miltään asuntoflippaajalta asuntoa ostaisi, enkä suostuisi siellä vuokrallakaan asumaan, koska tiedän, että siinä remontissa oikaistu joka ainoas paikassa.
0: Mehän ollaan muuten sun kanssa bisnesmiehi. Aletaan flippaa kimpas.
1: Joo.
2: 100% rock. Radio Rock. Jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
0: Meillä on ihania kuulijoita, meille tärkeitä kuulijoita ja aika usein me viittaamme Kinttaala ja heidän pyytämiin asioihin. Että sillä tavalla me näytetään heidän tärkeys.
1: Ja me ollaan johdonmukaisia, viittaamme Kintaalla kaikille.
0: Joo, ja nyt me jatketaan sitä.
1: Okay.
0: Ja tehdään se vähän uudella tavalla, että nostetaan tämä meidän rakkaan kuulijan pyyntö esille. Huomenta, ja tässä on nimenomaan tämä kehun paikka, että hän tuntee meidät. Huomenta, ette te kuitenkaan Radio Rockin aamussa laita terveisiä eteenpäin. Ja sitten tulee tämä, mutta kokeillaan nyt. Ensinnäkin mä haluan sanoa, että oot oikeassa. Ei niin. Ja nyt tulee sitten häntä harmittava osuus, kun hän kertoo, että mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Eli terveisiä tälle ja muille tämän alueen koulun entisille oppilaille. Terveisin tämä. Mä en kerro kenelle ja minkä koulun ja alueen oppilaille keneltä. Koska hän oli heti tuossa alus oikeasti, ei me kuitenkaan Rockin aamuissa terveisiä lähetetä. Pitää paikkansa.
1: Hän tunsi meidät.
0: Tunne tuote.
2: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se on, kuulkaa ystävät ja kylämiehet ja vihamiehet ja kaikki mahdolliset.
2: Emännätkin.
1: Emännätkin kyllä, joo. Emännän kanssa touhuttiin.
2: Mikä se muuten onkin, että sanotaan aina vihamiehet, koska kyllä mä väitän näin, että vihoissaan on enemmän niin kuin lähdetty eri suuntiin emäntien kanssa.
1: Joo, pitää paikkansa. Kyllä mäkin uskon, vaikka kyllä minullakin vihamiehiä riittää,
2: on,
1: mutta
2: tietenkin.
1: Kyllä minua inhoaa ehkä naiset sitten kuitenkin enemmän kuin miehet.
2: Joo, ja kaikki on semmoiseen niin
1: kuin tuntemistani ihmisistä.
2: Ja kaikki vihaamiset on semmoisia juurin äsken koettua, eli tässäks tää oli?
1: Korporaatio vetäytyy taas 19 tunnin lähetystauolle.
2: Tuntuu tosi vähältä.
1: mutta koitetaan käyttää se aika hyödyksi ja hyväksi ja otetaan siitä mahdollisimman paljon lepoa irti. Syödään hyvin ja levätään ja tullaan taas aamulla 6 tänne takaisin. Nyt lähetystä jatkaa käsitykseni mukaan Tanneli Rantala. Tänään on keskiviikko.
2: Pitää paikkansa. Joo. Ja tähän kauniiseen loppuun sanon äkkiä vielä jääkiekkotuloksen, joka on päivän selvä monelle, jotka ovat yö NHL katsonut. Uskomaton temppu. Vegas Golden Knights hoiti hommansa niin, että Stanley Cupin finaaleihin ensimmäinen finalisti selvillä. Colorado Avalanche taipui otteluvoittoon 4-0. Aikaa vaffa kaffe.
1: Näin ollen Artturi Lehkosenkin kausi päättyi.
2: Tuleeko Artturi MM-kisoihin?
1: No ei tuu. Takavuosinahan muuten odoteltiin.
2: Todella pitkä.
1: Mä muistan 96 MM-kisat, jolloin jännitettiin, että kumpi tulee olemaan Kurt Lindströmin valinta, Saku Koivu vai Teppo Numminen. Lopulta hän päätyi Teppo Nummiseen, joka tuli yhdeksi otteluksi, eli tähän. Oliko se nyt sitten puolivälierakamppailu? Niin se oli siinä.
2: Ja 2019 ei odotettu ketään.
1: Ei, ja tuli maailmanmestaruus.
2: Juuri näin.
1: Uutisia sen jälkeen ääneen Tanneli Rantala. Korporaatio kiittää. Tavataan huomenna, se on moi.
2: Moi moi.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai...

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä nämä kolme juhlateltta tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biltema.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Väris.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Linkin Park ja Crawling, kello on 5 minuuttia yli 6:00, näin se on saatu käyntiin. Tämäkin torstai Radio Rockin korporaatiossa, Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Tässä on kunnia viettää toukokuun jämäpäiviä yhdessä kaikkien ihmisten kanssa, ketkä tässä nyt on kuulijoita ja ketkä on työntekijöitä, että on tai vaan onnekasta.
0: Hyvänen aika. Meillähän on muutaman päivän kuluttua jo kesäkuu.
1: No eikö näin?
0: Joo.
1: Eikö se ole ensi viikolla, niin se on niin kuin putslöjöm ja
0: pötslöjöm. Se on maanantai. Eikö
1: se
0: niin?
1: Se on kesäkuu eka.
0: Juu.
1: Nonni, tuosta.
0: Ei kai,
1: tuosta,
0: siinä
1: noin.
0: Sitten niin.
1: Päivää.
0: Päivää vaan. Täällä ukot taivastelevat. Kylläpä aika menee nopeasti. Tässä iässä tunnit kuluvat hitaasti, mutta vuodet nopeasti.
1: Mikä ei kulu nopeasti eikä hitaasti?
0: Se kuluu niin kuin se kuluu.
1: Juu.
0: Mutta hei, kuis muuten, ei tässä nyt näytä mitään semmoista yön aikana mitään erityisen katastrofaalista. Onneksi näin.
1: Ja ilman katastrofia.
0: Ilman katastrofia, no, juuri
1: on se,
0: näin.
1: On se kyllä mieluummin niin kuin, että olisi joku katastrofin perkele päällä. Jääkiekkoahan meillä on pelattu yöllä NHL:ssä.
0: Ja siellä on, ja nyt kaikki korvat kiinni.
1: Mä en siis itse tiedä, mutta mä odotan tietoa.
0: Minäpä nimittäin olin näkevinäni otsikon, ja nyt korvat kiinni kaikki ne, jotka eivät halua tietää tulosta, koska minäkään en tiedä. Kun mekään emme tiedä, tekään ette tiedä, mutta nyt mä tiedän.
1: Onko, nyt jännittää, onko Montreal Canadiens tasoittanut ottelusarjan 2-2, vai onko Carolina mennyt menojaan, voisi melkein sanoa 3-1 otteluvoitto.
0: Carolina Hurricanes tiputti Montreal Canadiensin kyydistään.
1: Aha.
0: Itäisen konferenssin finaalisarjassa.

0: vaiheessa. Ne oli samassa bussissa, joo.
1: Joo.
0: Carolina Hurricanes voitti neljännen ottelun lukemin 4-0 ja johtaa nyt ottelusarjaa lukemin 3-1.
1: Okei.
0: Eli seuraava peli, jos Carolina sen voittaa, niin Carolina Hurricanes on Vegas Golden Knightsia vastaan Stanley Cupin finaalissa.
1: Tilannehan on nyt se, että Carolina Hurricanes, nyt on aika sitten kairata se kuuluisa Stanley Cup pannu itselleen.
0: Sitä on tavoiteltu
1: tai sitten
0: se
1: on saatana siinä. Sitten pitää uusi evoluutio joukkueelle keksiä nimittäin. Nyt se pitää tulla. Niin paljon piippuun jäänyt tässä matkan varrella.
0: Maali maistui myös Sebastian Aholle, nimittäin hän, no käytännössä hän teki voittomaalin, koska 4-0 olivat lukemat, niin Sebastian Ahohan teki silloin voittomaalin, hän teki ensimmäisen maalin ajassa 14.58 ylivoimalla. Ja katsotaan, tekikö Aho muita pisteitä. Eipä näyttänyt tehneen, mutta ehkä erikoista on se, että nämä kaikki Carolina Hurricanesin maalit syntyivät 3 minuutin sisällä.
1: Hetkinen, ai 4-0, niin kaikki 4 maalia 3 minuutin sisällä.
0: Anteeksi, 3 ensimmäistä maalia. Niin, okay. 3 ensimmäistä maalia syntyivät ensimmäisessä erässä 3 minuutin sisällä.
1: Aika vahva.
0: Se on vahva kaffe, kyllä.
1: Siis hetkinen, Sebastian Aho teki, sanoitko, että 17?
0: 14.58, ja sitten seuraava maali, sen teki Jordan Stahl ja Logan Stanko vei Hurricanesin 3-0 johtoon ajassa 17.46. Eli vajaa 3 minuuttia ahomaalista.
1: Aika raaka pukku tuohon. Oliko ne kaikki pukukoppimaaleja?
0: No, mä oon kiinnostanut juuri tämä pukukoppimaali-ilmaisu. Mä tiedän totta kai, mitä sillä tarkoitetaan, että juuri ennen erän loppua saadaan semmoinen henkeä kohottava
1: juuri
0: pukukoppimaali.
1: Näin. Ja vähän taitettu naapurin selkärankaa.
0: Mutta vähän semmoinen olo on, että kannattaako niitä maaleja sitten ylipäätään muussa vaiheessa edes tehdä, kun ei enää vaikuta sen pukukopin ilmapiiriin.
1: Niin, ja sitten niin kuin mun mielestä on aika inhottavan tasapäistä, niin kuin mä sanoin siinä jossain kohtaa, että itse asiassa pitäisi saada merkintä sillä Barkovin läpipäästetyllä syötöllä, joka johti siihen, että tuli maali, niin kyllä senkin pitäisi joku merkintä saada, joka on niin oleellisesti osana maalinteos, niin kyllä pitäisi noissa, jos arvoltaan maali on selvästi voimakkaampi, koska pukukoppimaaliahan selvästi niin kuin kokonaispelin kannalta arvostetaan ja pidetään tärkeämpänä. Eikö siitä nyt jotain pitäisi saada ekstraakin?
0: Niin, koska ihan väärään paikkaan tuo Aho teki nyt tuo maalinsa, koska erä oli vielä yli 5 minuuttia jäljellä, niin eihän se ole mikään pukukoppimaali.
1: Voisiko se muuten, ajatellaan näin, että olisi 1-0 menee peli ja se menee pukukoppimaalilla 1-0, niin tuleeko se tasoihin vasta sitten, kun naapuri vetää myös pukukoppimaali?
0: Olet ihan oikeassa.
1: Että sä et voi niinku erään puolessa välissä.
0: Nämä on tärkeitä kysymyksiä. Joka tapauksessa Sebastian Aholle tämä oli tärkeä maali, sillä edellisen maalinsa hän teki yli kuukausi sitten.
1: Eikö hän just ohjannut vai vietiinkö se pistehän?
0: Se vietiin pois se pistehän.
1: Okay,
0: sehän merkittiin edellisessä pelissä.
1: Joo.
0: Sebastian Aho merkittiin maalin tekijäksi, kun hän oli sitä maskia tekemässä siinä maalin edustalla.
1: Mutta
0: lopulta kävi niin, että se ei osunutkaan häneen tuo kiekko.
1: Voi.
0: Mutta no, edellisen tilastoidun maalinsa Sebastian Aho teki yli kuukausi sitten Ottawa Senatorsia vastaan playoffien ekalla kierroksella.
1: Ja toihan on aika raju, että koko Carolina ykkös ketju. Sehän on aika yössä ollut tähän asti. Toivottavasti toimii. Nyt pitää se mestaruus kammeta jotenkin.
0: Nyt Ice Nine Kills, sen jälkeen historian kirjoihin. Tänään on 28.5.
2: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuu sä tänne koutsaamaan.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on torstai 28.5. Mitä on tapahtunut sellaista, joka on päässyt historian kirjojen sivuille?
2: Vuonna 1985 EA-aikaa Thales oli käytännössä Pekka Poudan esi-isä.
1: Meteorologi.
2: Vai, on joku logi, mutta no, on siinä meteokin.
1: Niin.
2: Mutta en tiedä, onko meteorologi meteologi.
1: Oliko hänellä myös TV-kuvissa aina silloin tällöin lähtelevä koira?
2: Niin justiin, joka aivan stressissä etsii juomakuppia. No ei, etsi. Tämä oli vaan tämmöinen höyksäytys. Pekka varmasti pitää huolta.
1: Juu, ihan varmasti. Siitä ei ole epäselvyyttä.
2: Koska kuuntelee hän myös raskasta musiikkia.
1: Kyllä.
2: Ja raskaan musiikin kuuntelijat on
1: pitävät huolta, että koirilla on juotavaa.
2: Just.
1: Mutta tämä ei varmaan nyt ollut se, mihin halusit mennä.
2: Ei. 485 siis EA-aikaa eletään ja Thales, kreikkalainen jäbä, niin meni sitten ja teki ensimmäistä kertaa tietynlaisen ennustuksen.
1: Aha.
2: Ja tämä on vielä niin kuin hullu juttu. Tämä on ennalta ennustettu. Mä en tiedä, minkälaisia muita ennusteita on kuin ennalta tehtyjä ennusteita.
1: Niin.
2: Mutta tämä on niin kuin ainakin kirjoihin hakattu ensimmäinen ennalta ennustettu, mutta mikä?
1: Yleensä tuon aikakauden ennustukset liittyvät jollain tavalla ja vähän myöhempienkin aikojen toki maailman loppuun.
2: Joo, mutta ja tämä on varmaan muuten EA-aikaa, kun on vedetty, niin tässä on varmaan ollut semmoisia maailmanloppumaisia. Mutta kun tämä jäbä Thales, niin jos se on tämmöisen ennakkoon tai ennalta ennustamisen lahjan itseltään löytänyt, niin hän on pystynyt jotenkin sen selittämään, että tässä saattaa olla jotain muutakin kuin maailmanloppua luvassa. En tiedä. Tämä on tämmöinen niinku Kela.
1: Joo.
2: Thalesin aivoituksista.
1: Tämä on nyt ihan vieras hahmo tämä Thales.
2: Hän on kreikkalainen tähtitieteilijä.
1: Just.
2: Ja niin kuin koko ajan kattelee tuonne noin.
1: Kyllä.
2: Ja mietti tohon aikaa vielä. Ei ollut niin hyvät kaukoputket kuin esimerkiksi Hitchcockin leffassa.
1: Niin, totta kai. Juu, kun katsottiin naapuriasuntoa. Mut mitäs muutakaan tekemistä, onko jalkaan kipiä? Eikö siinä ollut vähän tämmöinen?
2: Vähän oli semmoista.
1: Joo, hän oli vähän klesana, niin alkoi katsella vähän naapureiden toimintaa ja murhahan siellä tapahtui.
2: Helvetin ikävä.
1: Joo. Mutta

0: Tämä menee nyt ihan arvauksessa. Onko hän löytänyt jonkun Otavan tähtikuvion tai ison karhun tai mitä näitä nyt onkaan?
1: Niin.
0: En tiedä yhtään.
1: No, sanotaan näin, että hän on niin kuin...

0: koska tuohon aikaan, siitä on helvetin paljon aikaa ensinnäkin, ja toiseksi auringonpimennyshän on ollut myyttinen juttu. Sehän on ollut tämmöinen maailmanloppumeininki.
1: Ihan varmasti on pidetty maailmanloppuna.
0: Luontohan hiljenee.
1: Juu.
0: Ja siinä kohtaa varmasti, vaikkei mulla nyt varsinaisesti tietoa ole, mutta voisin kuvitella, että niin sanotusti lähempänä luontoa kuin tänä päivänä tuohon aikaan on ihmiset ollut. Ja kun luonto lopettaa äänenpitämisen, eli kommunikoinnin, niin sehän on huomattava muutos. Ja auringonpimennyksen aikana turvat menee rullalle.
1: Aivan varmasti tuota on pidetty maailmanloppuna.
0: On, mutta mitähän hän on niin kuin mainio hahmo, joka on pystynyt tämmöisen ennustuksen tekemään ja alkanut käsittää tätä niin kuin maailman meininkiä. Että pakko arvostaa, hyvä ukko ja aivaa helvataa hyvää muuten niin kuin tuommoista kreikkalaista salaattia teki varmaan.
1: Varmasti teki hienoa fetasalaattia ja...
0: Ei vaan kreikkalaista.
1: Niin, kreikkalaista salattia, joo. Anteeksi, ei se ole fetasalattia, vaan kreikkalaista.
0: Niin.
1: Joo. Siinä on myös fetaa ja siinä on oliveja ja
0: tomaattia,
1: sipulia on,
0: juu. Kurkkua.
1: On, juu.
0: On muuten hyvä.
1: Oh.
0: On hyvä.
1: Se on vaan niin hyvä, että...
0: Että se ei riitä.
1: Tai se tarvii syödä ihan tuoreena.
0: Joo.
1: Kyllähän tuolla on kaikennäköisiä rottasalatteja, myydään kreikkalaisena salatteina ja... Ne ei tee kyllä hyvää kreikkalaisen salaatin brändille.
0: Ei tee.
1: Rottasalateilla on... tarkoitan näitä valmissalatteja.
0: Joo, ja mieluummin se kaikista aidoin, eli Roodoksen aurinkolomalla nautittu kreikkalainen salaatti.
1: Syödään ensin salaatit ja mennään vanhaan kaupunkiin.
0: Suomalaisen viinakauppaan. Just näin. Huuhtelee ne kurkujämät kurkusta alas.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Thales oli tosiaan kova ukko. 2500 oli. Vuotta sitten ennusti ihan oikein auringon pimennyksen.
0: Joo, meni. Mörkkiä tuli.
1: Joo, omilla laskelmillaan. Tämän Amorphis House of Sleep, Harri Moisio, Kim Sainio kaipaavat teidän viestejä. Laittakaa niitä WhatsAppilla tulemaan.
0: 010-80-121, laittakaa niitä ääniviestejä tänne näin, niin myö tykätään siitä.
1: Joo, kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen. Mitä teille kuuluu? Kertokaa se viestissä. Ei tarvii sen ihmeempiä.
0: Älkää kursailko.

0: Amorphis ja House of Sleep. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan 01080121.
1: WhatsApp on se mesta, mistä meidän tämmöiset niin kuin voicemailit tulee.
0: Joo, Radio Rockin korporaatio on kiinnostunut kuuntelijoistaan ja heidän kuulumisestaan. Kertokaa, mitä teille kuuluu ääniviestillä. Billy Idol Rebellion, sen jälkeen kuunnellaan.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

0: Radio Rock. Tämä on Billy Idol ja Rebel Yell korporaatiossa. Vielä kerran puhelinnumero, anteeksi WhatsApp-numero.
1: 01080121, ääniviestejä, kiitos.
0: Kuunnellaan niitä Billy Idolin jälkeen.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
1: Huomenta tänne.
2: Marko Porriesta. Loviisaa kohti töihin ajellaan. Sehän olisi tämän viikon viimeinen työpäivä itsellään edessä. Huomenna lähdetään raviristeilylle. Mennään Tukholmaa sulvallaan kattoo raveja. Ja mennään kattoo, mitä se jaajo on tänä vuonna keksinyt. Ja laiva siis toimii hotellina Tukholmassa. 3 yötä laivalla ja aivan mahtava upea reissu tiedossa. Ja kaikki, jotka muutkin on sinne raviristeilylle tulos, niin ei muuta kuin mukavaa ja hyvää tulevaa ravireissua. Ja ne, jotka ei ole lähes, niin oikein mukavaa hyvää loppuviikkoa ja tulevaa viikonloppua. Moi moi!
0: Tsempit viimeiseen työpäivään tämän viikon osalta ja tsempit myös raviristeilylle.
1: Joo.
0: Joo, 3 päivää laivalla ja sulvalla ja mitä kaikkea. Kuulostaa oikein hauskalta. Sinäkö et ole lähdössä selkeästi?
1: Studiossa tapahtui 2 aikuisen miehen voimakas tuijotus toisiinsa.
0: Joo, vähän niin kuin, vähän niin kuin tonnin setelituijotus.
1: No, oli. Siis mä mietin, että miten mä suhtaudun tähän, kun enhän mä nyt Herran Jumala, jos tämä on meidän soittajalle, viestinlaittajalle, tärkeä juttu selvästi, niin ei muuta kuin superhyvää matkaa. Mutta samaan aikaan ilman minkäännäköistä tämmöistä itsekästä lisäleimaa, niin sitä alkaa miettiä, että miten itse. Sitten siinä tuli toi 3 päivää tai 3 yötä siellä laivalla. Ja siellä on semmoinen tietynlainen mehenkisyys. Ja
0: siinä on se, että kun ei oikein ravi ihmisiä, niin sitä ei ehkä oikein sopeutuisi sellaiseen. En tiedä.
1: Mutta mulla on semmoinen olo, että siinä laivalla on niitä, jotka ei pääse sinne sulvalla.
0: Mutta haiskahti kyllä siltä, että
1: hänelle
0: meidän kuuntelijamme on ollut ennenkin raviristeilyllä ja tietää tasan tarkkaan, mitä tuleman pitää ja on sitä odottanut, joten erittäin hyvää matkaa. Treveli reessa sanoisi ruottalainen.
1: Joo, ilman näitä tonni setelituijotuksia. Ja huomenta tänne, kukas ilopilleri täältä löytyy?
3: No niin, ja se on sitten vittu torstai huomenta. Kauanhan se kesti tämä hyvä mielenolo, kun tulin sitten töihin, niin ei paljon enää. Kyllä niin kuin nämä vittu on niin perseestä nämä ihmiset, että miksi pitää tehdä kaikki asiat niin vitun vaikeasti? Ei niin kuin, ei ymmärrä. Jos annetaan ohjeistus, miten tehdään, niin miksi te ei voi noudattaa? Ei niin kuin ei mitenkään. Mutta niin siihen, mitä eilen siinä sitten loppulähetyksessä puhuitte, niin se on Teppo Winnipeg. Noniin. Moi moi.
0: Hetkinen.
1: Mullakin on toi hetkinen.
0: Mistäs me puhuimmekaan? Jääkiekko on tietysti jollain tavalla liittyen.
1: Ja varmaan Teppo Nummiseen jotain. Joo. Ehkä no en tiedä.
0: En muista ollenkaan, mihin tuossa nyt viitattiin, mutta
1: ainakin
0: johonkin nyt kumminkin.
1: Tämän aamun ilopillerillä oli tommonen voimakas viesti työyhteisöönsä. Ja eikö se ole tärkeet, että sanoo, jos joku on jäänyt. Joku on jäänyt karhentaa. Onko täällä karheutta vai positiivisuutta?
4: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat täältä Kerava Ruhtinaskunnassa. Tai no ei, vittu, tässä on 1,5 tuntia oltu jo töissä, mutta ei siinä. Se on torstai, huomenna perjantai, päättäjäisviikonloppu. Onnea kaikille valmistuneille ja niille, jotka ihan vittu sama. Onnea kaikille.
0: Onnea kaikille.
1: Dikkailin tuosta viime hetken. Joo, te laittelette nyt tästä Teppo Winnipeg. Me tiedetään tämä Teppo Winnipeg-juttu. Ja ihan kiva, kiitti
0: kaikista. Joo, se oli Juha Jokinen aikanaan.
1: Joo, urheiluruutukoosteet tulee nyt vaikka kuinka paljon. Tämä ei ole meille vieras juttu. Me mietittiin vaan sitä, että mitä me on eilisen lähetyksen lopussa sitten jauhettu.
0: Joo, mihin tämä liittyy. Niin, kyllä me tiedämme, mistä tämä Teppo Winnipeg tulee, mutta enkä muuten ole ihan varma, oliko se Juha Jokinen. Mielestäni se oli, mutta tästä en ole ihan varma, mutta se oli tämmöinen kömmähdys, kun piti sanoa.
1: Se Anssi Kukkonen?
0: Se saattoi muuten olla Anssi Kukkonen, eli Maikkarin tulosruudussa. Jokinenhan oli Ylen ihmisiä.
1: Mutta se saattoi olla joku näiden lisäksi joku muukin.
0: Ja nyt kun aletaan purkamaan taas tätä, että kuinka kiinnostuneita lopulta olemme.
1: Noin, niin ei juurikaan.
0: Joo.
1: No niin, ja otetaan viesti täältä.
5: Hyvää huomenta. Täällä ollaan valmistautumassa tämän viikon viimeiseen työpäivään. Huomenna onkin sitten lomautuspäivä, jonka saa viettää kotona tai joutuu viettämään, miten sen haluaa ajatella. Mutta huomennahan on myös hyvin jännittävä päivä, sillä tämä roukokuu ratkeaa. Ja meillä onkin miehen kanssa niin hyvä tilanne, että hän on toisella listalla ja minä olen toisella listalla, niin mulla on kova luotto siihen, että jompikumpi meistä voittaa. Saa nähdä. Mukavaa päivää kaikille.
1: Hyvin jaettua vastuuta roukokuu-bongauksessa.
0: Joo, tässä on vielä mahdollisuus päästä lyhyelle listalle, kumpaisenkin orkesterin lyhyelle listalle, eli joo, System of a Downin tai Foo Fightersin. Kun ne soivat peräkkäin, soita meille. Soitan nimenomaan soita studioon, älä laita WhatsApp-viestiä.
1: Joo.
0: Huomenna tämä ratkeaa ja arvotaan, kuka pääsee katsomaan Foo Fightersia, kuka pääsee katsomaan System of a Downia. Jännittävää.
1: Olkaapa tarkkana, kun nämä kaksi soi peräkkäin. Viestejä tulee. Anssi Kukkonen, se oli
0: Anssi Kukkonen, joo.
1: Mutta se voi olla, että se ei ollut, joten jätetään sinne löysää tuohon noin. Ja ihan sama.
0: Tämä on Beastin Black ja Belladonna.
6: Radio Rockin korporaatio. Meidän pojat ei hävinnyt. Ne ei vaan voittanut.
0: Kello on 6.41 ihan kohta. Kiitoksia kaikista viesteistä.
1: Oikein hyvää huomenta. Radio Rock korporaatio aina 11 asti.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: Belladonna ja Beast in Black. Jatkamme Linkin Parkilla, tulossa Foo Fighters ja ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Näin se päivä kulkaa etenee. Tänään on torstai 28.5.
1: Terve.
0: Terve. Sanoi Kim Sainio, minä olen Harri Moisio.
1: Kyllä.
0: Linkin Park seuraavaksi.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
10: Finago.
11: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen. Ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Täsmälleen näin. Tämä on Foo Fighters, Learn to Fly. Tämän jälkeen uutisia. Sen jälkeen tulee musiikkia. En osaa sanoa miltä bändiltä, mutta musiikkia kumminkin.
2: Aivan, jos minä olen oikein. Herranjestas, jos siellä on se.

0: Learn to Fly, Foo Fighters, kun kuulet Foo Fightersia ja System of a Downia peräkkäin, soitahan meille 01080121. Vielä ehtii saada nimensä lyhyelle listalle roukokuu. Se vääjäämättä on loppupuolella, mutta se ei ole kuitenkaan lopussa vielä.
1: Ja nyt on bongarin H-hetkiä, nimittäin nyt toinen bongatuista on kuultu. Mikä sitten tähän perään on tulossa vai auttaako se tulevan bongaajan uutta lyhyelle listalle pääsemistä? Sitä ei tiedä kukaan.
0: Lähitulevaisuudessa nyt joka tapauksessa tulossa, paitsi uutiset, on tulossa myös ACDC:tä, Ghostia, Within Temptationia, ehkä System of Downia, tähän jyrkkä ehkä.
1: Joo, ja sitten ehkä ei,
0: juu.
1: Ehkä juu.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin.
1: No niin, eli siellä on tulitauossa neuvoteltu.
0: No niin. Donald Trumphan on nyt ottanut myös jonkunnäköiseksi verbaaliseksi maalitaulukseen Omanin siitä lähialueelta.
1: No, niin. No jos se siinä kerran on.
0: Ja joidenkin laskelmien mukaan tämä on hänen 15 maa, johon hän on tai johon Yhdysvallat on joko tehnyt jonkunnäköisen sotilaallisen iskun tai ainakin uhannut sellaisella, nimenomaan Trumpin kaudella.
1: Sitten mä haluaisin uutisten jälkeen tutustuttaa sut yhteen maailman ihanimpaan ihmiseen, Maria Cartelliin.
0: Maria Cartelli,
1: hän on, tämmöinen niin kuin italialainen,
0: ja Maria Cartelli.
1: Maria Cartelli viihtyy metsässä riistettynä.
0: Maria Cartelli on henkilöhahmo, joka oli kovasti esillä eilen vähän myöhemmin iltapäivällä, ja tänään tietysti keskustelu jatkuu. Suomalaiset marjayritykset, sanotaanko nyt näin, että nyt olisi sellaisella viestintäväellä todellinen haaste. Millä tavalla saadaan mielikuva

0: marjayrityksistä sinne toppiin, että nämä on mahtavia.
1: Että oikeasti, laitapa lapses ensimmäiseen kesätyöhön.
0: Ja ennen kaikkea just tämä työnantajamielikuva tällaisista firmoista kuin Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Botnia Berries ja Polarica. Näiden työnantajamielikuvan, kun saat positiiviselle puolelle, niin olet kaikkien aikojen viestintäihminen.
1: Kyllä, siis totta puhumalla.
0: Joo. Nyt uutisiin ja sen jälkeen mennään Maria Cartel nimisen ihmisen... Tai hahmon paremminkin.
1: Juuri näin.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
17: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
16: Pitkä? Omaan päähän.
17: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
16: Kiitos.
18: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo uutistoimisto Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin yleisradioyhtiö IRIBin mukaan Iranin joukot ovat tulittaneet aluksia, jotka yrittivät päästä Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt Iranin valtiollisen television väitteet Hormuzin salmen valvonnasta. Iranin media esitti, että rauhansopimusluonnoksen mukaan Iran ja Oman valvoisivat salmea yhdessä. Trump ilmoitti kabinettinsa kokouksessa, että Hormuzin salmi on kansainvälisiä vesiä, eikä kukaan kontrolloi sitä. Lisäksi Trump uhkaili, että Omanin täytyy käyttäytyä kuten kaikkien muidenkin maiden, tai muuten Yhdysvallat räjäyttää sen ilmaan. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes viidennes nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset. Nuorille yritetään myydä esimerkiksi olemattomia festarilippuja.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin. Neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Uutiset toimit Ilta-Sanomat. Kello on 6 minuuttia yli 7. Tämä on Within Temptation, Stand My Ground. Kohta aiheena kaunis nainen Maria Cartel.
1: Kyllä.
0: Napolista.
1: Osaa Suomea.

0: Stand by ground ja with interpretation. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa tänäänkin kello 11. Nyt puhumme marjakartellista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, joka on määritellyt puolukan, mustikan ja lakan hankintahintoja. Kartelli toimi 10 vuotta alkaen vuodesta 2013 vuoteen 2023. Tutkimukset kartellia kohtaan käynnistyivät 4 vuotta sitten ja eilen julkistettiin tulokset ja on tämä hurjaa.
1: Siis tämä oli hurja, kun tämä uutinen tuli julki ja kun tämä koko marjakenttä, kun tämä on ollut niin kummallisessa lakoon niittävässä sivutuulessa, vaikka kuinka pitkään myrskyn silmässä, hyvin epäkiitollisessa asemassa ja käytännössä koko ajan on jotain semmoista suhmuroinnin perkelettä mukana toiminnassa. Ja nyt kun tuli eilen tämä, niin jotenkin tuli itsellä, vaikka ei ole nyt mitenkään niin kuin aktiivisessa seurannassa, vaan tämä tulee väkisinkin tämä koko marjasekoilu, niin jotenkin niin kuin kädet laski alas ja jotenkin mä niin kuin luovutin, että no tuskin tässä nyt kannattaa mitään muuta kuin itse poimittua marjaa enää kyetä hommaamaan.
0: Just näin. Siis oikeasti, oot ihan oikeasti, nyt täytyy vaan itse mennä metsään poimimaan nämä marjat.
1: Tämä bisnes on mennyt.
0: Nämähän on umpi rikollisia, nämä Arctic International, Cascade marja, Maria Botnia Berries ja Polarica.
1: Tämä on metsämafia. Tämä on siis oikeasti, kyllä, tämä on mafia.
0: Tämä on ihan elokuvallista kamaa, niin kuin tuossa ennen kun tähän puheosuuteen tulimme, niin Kimi totesikin tuossa uutista aikana. Tämä vaikuttaa ihan tältä poromafiasarjalta, jossa keskeisenä tekijänä ovat vaan marjat.
1: Kyllä vaan, just näin.
0: Ja Kiantama on ollut yksi yritys, joka on tässä kartellissa ollut myös mukana, mutta on livennyt kartellista. Kiantama syksyllä 2023 teki ilmiannon kartellista, missä se siis itse oli ollut 10 vuotta mukana. Kiantama on vapautunut seuraamusmaksusta, joka on valtaisan iso, siis suomalaisittain valtaisan iso. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle, jotka tuossa äsken luettelin.
1: Onkohan Kiantaman jengi KRP:n turvatalossa? Just on vaihdettu kaikenlaiset sotut, nimet, kuvat. Paikkakunnat on vaihdettu, ovat laitettu heidät asumaan ainakin Kanadan takamasta, kun se onkin jumalata. Toki kansainvälistä meininkiä. Mihin ne laitettaisiin? Espoose.
0: Todennäköisesti.
1: Tai siellähän muutenkaan ei löydä mitään. Niin se on Espooseen on hyvä.
0: Espooseen on hyvä muuttaa, koska
1: sinne tulee uutta asuinaluettakin. Eilisestä Hesarista luettiin.
0: Niin, Histaan tulee Forssan kokoinen asuinalue kuulemma.
1: Joo.
0: Täältä vanha vitsi, että äidillä oli 2

0: poikaa. Toinen heistä ryhtyi merikapteeniksi ja toinen muutti Espooseen. Kummastakaan ei kuultu enää koskaan. Keksin itse asiassa äsken.
1: Tuo oli erinomainen ja olisiko siinä kuitenkin vielä lisäselvityksenä se, että merikapteenin niin kuin villin ja tuommoisen vivahteekkaan poissa olevan elämän ymmärtää, mutta se, että joku päättää valita Espoon.
0: Mä kävin Espoossa pari viikkoa sitten.
1: Löysit takas. Sulla oli varmaan kato se naru tuossa nilkas, että sä sit kun sä seuraat takaisin sitä narua.
0: Kyllä se on maineensa veroinen, eli elämältä on sahattu kulmat pois. Mitään muuta ole kuin korotettuja suojateitä.
1: Mutta nyt takaisin Marjan hommiin.
0: Joo, Marjan hommiin. Tämä ei liity itse asiassa Espooseen millään tavalla.
1: Ei.
0: Koska nämä Marjan poimijat, jotka ovat pääsääntöisesti thaimaalaisia, on siellä muunkin maalaisia, mutta
1: erityisesti ulkomaalaisia.
0: Erityisesti thaimaalaisia. Eli nämä marjafirmat ovat majoittaneet tällaisissa homeisissa kohteissa, jos edes niissäkään, näitä poimijoita, ja ovat kehdanneet ottaa vielä majoituksesta maksun.
1: Joo, ja siitähän meillä on itäpoimijoita myös.
0: Juuri näin, ja sen jälkeen ovat keskenään sopineet, mihin tämä kartellihomma nyt liittyy, ovat keskenään sopineet, kuinka paljon he maksavat Marjan poimijoille. Ja yrittävät nyt, niin kuin tämä on aivan säällittävä, Maria Botnia Berisin toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo firman lähettämässä tiedotteessa, että Ruotsissa kuulema tällainen tietojenvaihto on ihan tavallista ja paikallinen kilpailuviranomainen eli Konkurrensverket on linjannut, että tämä on ihan tämmöinen normaali. Ei ole, ei voi olla.
1: Joo, ja sitten tässä on klassikko esimerkki tämmöisestä niin kuin toimijasta, jolla on rysähtänyt kaikki tavarat housuun. Niin hän on lähtenyt selittämään tätä hommaa.
0: Joo, siellä on, kato näin.
1: Joo, ja olisi pitänyt vaan malttaa pitää suu kiinni ja alkaa miettiä, että miten me saadaan edes osa tilkittyä, miten me selvitään tästä tulevasta, koska nyt nimittäin helisee ja kovaa.
0: Maria Botnia Berries, menin asiakastiedon sivuille katsomaan, minkä sortin firma tämä oikein on. Erittäin kannattava liiketoimintaa, viimeksi valmistunut tilinpäätös toki on vuodelta 2024, viime vuoden tilinpäätöstä ei näköjään vielä ole saatavilla, mutta liikevaihto 16,4 miljoonaa euroa, liiketoiminnan voitto 5,2 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste erinomaista luokkaa 55%. Maksakaa nyt jumalauta tuo seuraamismaksu, parantakaa tapanne, älkäkää nyt vaan vedotko johonkin Ruotsin kilpailuviranomaisen, kun Ruotsissa tällä tavalla, niin sitten kyllä täytyy meilläkin olla, että tämä on normaali tietojenvaihto.
1: Joo, tämä muutenkin alleviivaa sitä, mitä mä aikaisemmin sanoin, että tässä meni koko tämä marjabisneksen, se viimeinenkin kasvojen niin kuin esille laitto mahdollisuus, kun jos sä lähdet paikkaamaan näitä selityksellä, koska ilman tuota selitystäkään, että sä vaan toimisit oikein ja seuraamusmaksut maksellisit pois, niin mä väitän, että kyllä tässä sen saman 10 vuotta tarvii, että tulisi edes promille uskottavuutta takaisin.
0: Muutama sananen aiheesta vielä ACDC
1: jälkeen. Haukataan vielä kauppiaatkin.
0: Kyllä, näin muuten tehdään.
1: Juuri näin.
0: Ennen kaikkea tukkuliikkeet.
1: Juu.
2: Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.

0: ACDC, Back in Black ja takaisin vielä Mario Kartelliin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on siis paljastanut valtakunnallisen kartellin 4 vuotta kestäneet tutkimukset. Niiden tulokset julkaistiin eilen ja virasto esittää, että markkinaoikeus määräisi 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut seuraaville yrityksille. Arctic International, Cascade Maria, Maria Botnia Perries ja Polarica. Näille yhteisvastuullisesti 9,4 miljoonaa ja niin kuin arvata saattaa, niin firmat omasta mielestään eivät ole tehneet mitään väärää, vaikka heidät on käytännössä yllätetty paskat housussa. Viraston mukaan tutkinnassa käytiin läpi 20 000 asiakirjaa, niistä vajaa puolet yhtiöiden välistä WhatsApp-viestintää, joka on kyllä nyt niin kuin, jos joku yrittää vielä nämä WhatsApp-viestit, mitä nyt julkisuuteenkin on esimerkiksi Hesari nostanut esille, niin näähän on nyt ihan siis, jos joku väittää, että tässä ei ole kartellista kysymys, niin mistä sitten, kun
1: tuon toi sairasta, kun siinä vielä lukee, että tämä on täysin salattu.
0: Maria Botnia Perriesin ihminen ilmoittaa, että mites teillä mustikan hinta, ja sen jälkeen Polarica vastaa siihen, no meillä se on 1,7, mutta ollaan kuultu, että joku toinen maksaisi vähän enemmän.
1: Joo, niin, mutta sitä mä vaan mietin, että voiko tuommoista materiaalia käyttää tutkimuksissa, jos WhatsApp itse tosiaan ilmoittaa, että tämä on sitten niinku ihan
0: niin, kato, sinuja viesti. Nehän on kato salattuja kaikki.
1: Niin, täysin.
0: Mulle tulee näistä viesteistä, mitä, vaikka tämä nyt on tosi vakava juttu ja tähän liittyy ihmiskauppaa, siis se täytyy nyt muistaa, siis tähän liittyy nyt ihmiskauppaa ja nämä ihmiset, jotka ovat toivorikkaina tulleet Suomeen, heidät on tänne houkuteltu, paikallinen värväri jossain Thaimaassa ovat heidät houkutelleet.
1: Tuomio ei ole siis vielä tässä ihmiskaupassa lainvoimainen, mutta tuossa on semmoisia kymmeniä ihmisiä, joita on hyväksikäytetty.
0: Joo.
1: Kyllä mä sanoin, että kyllä tämä vielä lainvoimaiseksi saadaan.
0: Tulevat tänne, tekevät jotain helkkarin 20-tuntisia päiviä suomalaisessa metsässä itikoiden keskellä, poimivat mustikoita ja poimivat lakkoja.
1: Hymyilen, koska thai hymyilee aina.
0: Aina. Se on vähän niin kuin, no joo, en ota vertausta eläinkunnasta, mutta muistan, että
1: Särkänimen
0: delfiinitkin hymyilivät ja sehän kertoi heidän hyvistä oloista.
1: Ja hehän oikein kikattikin.
0: Niin, mutta mä tarkoitan siis sitä, että tämmöiset ihmiset, jotka toivorikkaana tulee Suomeen, heidät on tänne houkuteltu, sitten pistetään heidät johonkin saatana homemajoihin asumaan.
1: Anteeksi, sen verran vielä tulee kovalla rahalla Suomeen, ja he joutuu eka poimimaan helvetilaille, että heidän lentolippunsa ikään kuin saadaan maksetuksi, ja sen jälkeen lähtee vasta omalle kylälle kautta suvulle se poimittu raha.
0: Plus, että täytyy muistaa, että he joutuvat siitä homeisesta majoituksestaankin maksamaan.
1: Aivan, tietenkin, niin kuin ilmastoon.
0: Niin, ja sen jälkeen firmat päättävät keskenään, ilman että nämä poimijat pystyisivät kilpailuttamaan firmoja, he päättävät keskenään, että näin muuten maksetaan. Ja sitten tämmöinen Tommi Gustafsson kehtaa vielä väittää, että Ruotsissa on kuulemma tämmöinen käytäntö ja paikallinen kilpailuvirasto on hyväksynyt tämän. Ei varmasti ole, mä en mitenkään jaksa uskoa.
1: Siis Gusse on eniten nyt solmus tässä, varmaan hän Gusseksi kutsutaan.
0: Mutta okei, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimustulokset julkaistiin eilen ja jatkoa varmasti seuraa. Tämähän menee nyt sitten markkinaoikeuteen ja varmaan sen jälkeen valitetaan ja herra ties mitä tapahtuu.
1: Mutta mites ostajat, kauppaketjut?
0: Niin,

0: ketjut.
1: Joo, nyt mennäänkin sitten siihen, mitä Kim Sainio vähän tuossa puhuikin, että mikä on esimerkiksi keskon ja S-ryhmän vastuu tässä?
0: Mä oon ihan varma, että nämä kaksi kirjain suuruutta, niin tämä on huomattu ja tämä on huomattu ennen kuin tämä on tullut eilen julkisuuteen tällä paineella. Tästä on varmasti puhuttu, tästä on oltu huolissaan ja siellä varmaan huomattavan paljon taitavammin kuin näissä marjayrityksissä osataan pitää suuta kiinni ja järjestellään näitä palikoita tiettyyn asentoon, että kuinka tästä selvitään, koska mielenkiinnon kuuluu suuntautua myös tänne, mikä nyt otettiin esille.
1: Mutta on jännä kyllä ajatella, että miten esimerkiksi tuolla Helsingin Kalasatamassa, joka nyt toki on ikävistä asioista ollut julkisuudessa viime päivät, tämä tulipalohomma siis.
0: Joo, mutta joka ei liity todennäköisesti tähän.
1: Ei liity tähän, mutta Keskon pääkonttorihan on nyt kyllä viimeiset 7 vuotta siellä sijainnut. Niin olispa jännä ajatella, että nyt kun suomalaisfirmat ovat kohdelleet tällä tavoin Thaimaasta, muun muassa Thaimaasta tulevia poimijoita.
0: Joo.
1: Niin siellähän on nyt varmaan sitten Keskon pääkonttori edessä isot mielenosoitukset. Että nyt tässä, kun viime päivinä kukaan ei ole selkeästikään jaksanut Gaasan lapsia kohtaan osoittaa mieltä, niin voisiko nyt tänään mennä tuonne Helsingin Kalasatamaan?
0: Joo, katsokaa.
1: Nämä on nimenomaan vielä meidän,
0: just näin,
1: siis suomalaisten koulujen kasvattamat toimitusjohtajat ja talousjohtajat ja herrat ja mitkä johtajat ovat aiheuttaneet tämän.
0: Mutta nythän tässä on semmoinen juttu, että tämähän on myös polttoainetta kotimaiselle politiikalle, koska tämähän on tavallaan niin kuin tämmöinen perussuomalaisten vaatimus. Eli katsotaan kotimaahan, kun se mihin perussuomalaisten kritiikki osuu, niin sehän on yleensä osastoihin, jotka katsovat rajojemme ulkopuolelle, on tämmöistä niin kuin suvaitsevaista mielenilmausta maailman pahuuksia kohtaan. Mutta nyt pitäisi mennä nimenomaan kauniin Suomineidon rajojen sisäpuolelle ja alkaa tuijottamaan omaan napaamme, omaan rikolliseen napaamme. Mä haluaisin kyllä, että Kalasatama saakaisi nyt renkaat palaamaan.
1: Juu, nyt.
0: Liikenne seis, no ei.
1: Ja missä, eikö S-ryhmän pääkonttori on Jollaksessa? Mä muistelisin,
0: mä
1: että tiedä siellä.
0: Mä oon seurannut noita pääkonttorin bisneksiä tosi vähän.
1: Joo, ja mä
0: laitetaan Jollaksen, Jollassahan on kiva paikka.
1: Mielestäni se on Jollaksessa, niin sinne on nyt vähän hankalampi ehkä mielenosoittajan mennä.
0: 8-5, siis bussilla meidän
1: niin,
0: pääsee.
1: Mutta keskopääkonttori, ettei pääset metrolla, se on kätevämpää.
0: No se on kyllä totta, mutta kyllä pitää pystyä jakaa vastuut sen verran, että jotkut jaksaa mennä bussilkin.
1: Mutta pointti tässä on, ja sama muuten koskee myös Lidliä.
0: Ei
1: nämä suurostajat ole välittänyt paskan vertaa siitä, minkälaisissa olosuhteissa taikkupoimijat tuolla ovat, ja nyt sitten vielä kaupan päälle tämmöinen kartellihomma.
0: Tämä nyt on okei, tämä on rumasti sanottu, ja ilman sen kummempaa tutkimuslinjaa. Mä väitän, että he ovat ihan yhtä syvällä, että heidätkin voi niin kuin leimata kartellin osakkaiksi.
1: Ei tiedetty.
0: Ei tietenkään tiedetty.
1: Ja meillä on niin paljon muutakin puuhaa
0: just
1: tässä.
0: Näin. Plus, että heillä on helvetin paljon fiksumpia ihmisiä puhumaan kieltä, jota kukaan ei ymmärrä, ja puhuvat itsensä ulos siitä tilanteesta.
1: Jatketaan urheiluutisilla, eli mennään vähän kevyempiin juttuihin.
0: Mä en syö marjoja enää ikinä.
1: En minäkään, en minkään maalaisia.
0: Mä vaan syömään tästä eteenpäin vaan puolalaisia puolukoita.
1: Minä syön vaan pettuleipä.
0: Hyvä
1: sitäkin
0: idea.
1: Saa Suomen metsistä.
0: Saisiko siihen kartelli?
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat.
8: Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii.
7: Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: But my dreams, they aren't as empty.
0: Radio Rock. IS-urheilu-uutiset.
2: Jääkiekon MM-kisoissa pelataan tänään jännittävät puolivälierät. Suomi kohtaa Tšekin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Tšekki on aiemmissa otteluissa voittanut muun muassa Ruotsin ja Slovakian, mutta hävinnyt Norjalle ja Slovenialle. Kello 17.20 pelataan myös Kanadan ja Yhdysvaltain välinen ottelu. Kello 21.20 alkavissa iltaotteluissa Sveitsi kohtaa Ruotsin ja Norja Latvian. Iltasanomat seuraa päivän pelejä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. NHL:ssä Carolina Hurricanes tiputti Montreal Canadiensin kyydistään itäisen konferenssin finaalisarjassa. Ennakkosuosikki Hurricanes voitti ottelusarjan neljännen ottelun vieraskaukalossa lukemin 4-0. Maalia kohti menneet laukaukset menivät Carolinalle peräti 43-17. Carolina johtaa nyt ottelusarjaa 3-1 ja voi edetä Stanley Cupin finaaleihin voittamalla seuraavan ottelun kotikaukalossaan. Ottelusarjan viides ottelu pelataan perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. SM-liigaseura Oulun Kärpät on solminut sopimukset puolustajien Aleksi Matinmikon ja Kalle Loposen kanssa. Matinmikon sopimus on vuoden mittainen, Loposen 2-vuotinen. Matinmikko on tuore Suomen mestari Tapparan paidasta. Hän teki viime kaudella 60

0: neljännessä runkosarjaottelussa 34 tehopistettä. Oululaislähtöinen puolustaja on edustanut Kärppiä U18 ja U20 tasoilla ennen siirtymistä Porin Ässiin kaudeksi 2019-2020. Valioliigaseura Crystal Palace on voittanut jalkapallon konferenssiliigan mestaruuden. Palace kaatoi Leipzigissä pelatussa loppuottelussa espanjalaisen Rayo Vallecanon lukemin 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli ranskalaishyökkääjä Jean-Philippe Mateta. Mestaruus on Palacelle seuran historian ensimmäinen eurooppalaisessa seurajalkapalloturnauksessa. Voitto tuo seuralle paikan ensikauden Eurooppa-liigassa.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Ilta-Sanomat toimitti meille urheilu-uutiset. Tämä on haamuorkesteri Ghost ja Umbra.
3: Ja oikeasti kiitos urheilu-uutisista.
2: Kyllä, kyllä. Tämä yhtye tulee maasta, jossa Maria Kartelli, ainakin toimitusjohtaja Tommi Gustafssonin mukaan, on täysin sallittua.
3: Niin Ruotti.
2: Ruottis. Niin, Ruottissa se on sallittua, että suomalaisia rehellisiä yrittäjiä vaan kaiken näköisillä kartelliepäilyillä ja seuraamusmaksuilla.
3: Nyt kun mä lähden tuossa vajaan pari viikon jälkeen Ruotsiin, niin pitääkin maistaa, että miltä se Ruotsin kartellin marja maistuu. Onko se erimakuinen selkänahasta raavittua rikollista marjaa vai mitä?
2: Mutta hei, nyt lopetetaan toistaiseksi ainakin Maria Kartellista puhuminen. Mennään ihan muihin juttuihin. Tulossa Metallicaa, tulossa Himiä täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
3: Hyvää huomenta.

0: Ghost ja Umbra. Tulossa Metallica, Until It Sleeps ja Him Right Here in My Arms.
1: Pitäisikö nostattaa vähän fiilistä, kun toi Maria kartelli, niin se pisti kyllä mielen matalaksi.
0: Pistetään vähän jotain muuta juttua nyt, niin kuin luvattiin.
1: No mulla olisi niin kuin tämä, mistä tänä aamuna nopeasti vähän mainitsitkin. Pitäisikö meidän mennä tuohon Donald Trumpin uhkailuun, koska hänellä on nyt tosiaan uusi maa kohteena. Niin se on aina mukavaa, että tulee porukkaa uutta verta.
0: Mennään tämmöiseen kevyempään aiheeseen, kun saatiin niin. Maria Kartelli käsiteltyä. Ja
1: oikeastaan juuri sillä omalla nimellään uutta verta. Juu. Donald Trumpin uhkailemiin.
0: No mennään tähän Metallican perään.
1: Joo, kyllä tämä nyt tapaa silmäkaukka.
2: Moottorit kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%.
15: Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
14: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Metallica ja Until It Sleeps. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio ja puheenaiheena vanha tuttu, joka ei koskaan ole meidän lähetyksessä kylläkään vieraillut, Donald Trump.
1: Joo, ja jos vierailisi, niin silloin hänestä tulisi todellakin jotain. Hän ei olisi enää pelkkä Yhdysvaltain presidentti, vaan hän olisi jotain muutakin. Mutta nyt Trump on kova veijari touhuamaan, nimittäin nyt on ainakin jo 15 maa, jota kohtaa Trump esittää joko uhkauksen, jättää auki mahdollisuuden hyökkäykselle tai johon Yhdysvallat on hyökännyt hänen presidenttikausillaan.
0: No niin.
1: Ja mun mielestä se on ihan kova rekord, tuommoinen 15 maata, vaikkakin varmasti osa maista on tämmöistä niin kuin Trump-narratiivia, jotka ei ole käytännössä uhkauksia, ellei sit asiat vieri eteenpäin sitä vauhtia, että hän tajuaa itsekin, että tämä on pakko toteuttaa.
0: Joo, häntä nyt kiristää tällainen ajatus siitä, että oman alkaisi tehdä yhteistyötä Iranin kanssa Hormuzinsalmen hallitsemisesta.
1: Joo, eikö se ole näiden kahden valtion tämmöinen niin kuin yhteinen kela, että me voitaisiin, vai onko se niin kuin enemmänkin Iranin ajatus siitä, että näin tätä salmea pystytään hieman valvomaan.
0: Joo, uutistoimisto Bloombergin mukaan Iran ja Oman ovat neuvotelleet mahdollisesta sopimuksesta rahastaa salmen kautta kulkevaa meriliikennettä, ja tämä ei tietenkään Yhdysvaltain presidentille käy. Trumpin arvion mukaan Oman ei niskoittele presidentin varoituksia vastaan, vaan Oman käyttäytyy aivan kuten kaikki muutkin, muuten meidän on räjäytettävä heidät. Näin hän kommentoi torstain vastaisena yönä, eli viime yönä Suomen aikaa.
1: Ja tämä on sillä lailla laittaa tämmöistä niin kuin Trumpin sanomaa omiin raameihin, nimittäin Omanhan ei ole mikä tahansa man. Nimittäin se on Yhdysvaltojen pitkäaikainen taloudellinen ja sotilaallinen kumppani.
0: Eikä ole muuten eka kerta, kun Trump uhkailee omia liittolaisiaan. Terveisiä vaan Tanskaan.
1: Kyllä, juuri joo, totta. Ja sitten, jos ei ne ole ihan semmoisia suoraviivaisia, selkeitä uhkauksia, niin kyllähän hän nyt on osannut niin kuin laajemmatkin reviirin rajat piirtää. Että kyllähän Eurooppakin on saanut niin kuin ihan Euroopan mittakaavalla nepparin ja oikein huolella, millä ollaan väläytelty tämmöisellä niin kuin rauhallisella elämällä ja sen poistumisella, jos ei tapahdu jotain Trumpia miellyttävää.
0: Tässä on tietynlainen, mikäs tämmöinen hieno termi tällaiselle on, oksymoron, eli lause, joka on käytännössä mahdoton.
1: Oksymoron, mä oon joku Tampereella.
0: Jo, no se on moro, täällä oksy, sieltähän se tulee.
1: No niin.
0: Joo, kyllä, se on Pyynikiltä. Trump ilmoittaa, että tämän salmen täytyy olla avoinna kaikille. Se on kansainvälinen vesialue. Kukaan ei tule kontrolloimaan sitä. Mutta seuraavassa lauseessa hän kuitenkin toteaa, että me aiomme pitää silmällä sitä. Mutta kukaan ei tule kontrolloimaan sitä. Et hetkinen, että me pidämme tätä silmällä, että kukaan ei vaan kontrolloi. Eikö tämä ole just tämmöinen oksymoron, ei ole mahdollista?
1: Mutta kyllähän jonkun pitää vahtia, joka on tarpeeksi voimakas pystyäkseen olemaan riippumaton. Ja nythän tässä Trump esittelee tätä omaa mahtivaltiota, joka pystyy ottamaan tämän taakan harteilleen niin, ettei se horjahda mihinkään suuntaan, vaan pystyy toimimaan tarkkaan. Vähän niin kuin mäkihyppytuomarit, niin hehän antoivat pisteen vain ja ainoastaan sen hypyn perusteella ja sen tyylikkyyden sun muuta. Ei ollut mitään tämmöisiä maakohtaisia vetoja.
0: Ei tietenkään ollut, ei. Vaikka yksi mäkihyppytuomari, suomalainen sellainen, edelleenkin on mielestäni toiminut epäisämaallisesti, kun ei antanut puolikasta pistettä enemmän Jari Puikkoselle vuonna 1985 MM-kisoissa, olivatko ne silloin Innsbruckissa, kun Per Bergerud voitti.
1: Joo, ja
0: Puikkoselle, kun olisi saanut puoli pistettä enemmän, niin
1: mutta eikö tämä tuomarilta sotilasarvo viety pois?
0: Vietiin. Taisi olla Hannu Koskivuori muuten tuo tuomari. Tiedän, että meillä on mäkihyppyä seuraavia ihmisiä kuuntelijoina, voivat vahvistaa tai kiistää tämän. Mutta joo, Donald Trump ilmoittaa, että me pidämme kyllä silmällä Hormuzinsalmea, ettei vaan kukaan sitä kontrolloi.
1: Ei toi semmoista rauhallisuutta ei lisää.
0: Ei todellakaan, ei. Mutta Oman räjäytetään, jos tekevät Iranin kanssa soppareita.
1: Eli ei se kauhea kokoinen läntti ole, että Trump pystyy kohdentamaan, mutta sillä on niin kuin ok kokoinen, että sinne osuu.
0: uutistoimisto CNN, joka on Trumpin mielestä hänen verivihollisensa New York Timesin ohella, CNN:n laskujen mukaan Trump on uhannut joka 13 maata kaikista maailman maista. Trumpin toisella kaudella Yhdysvallat on hyökännyt ainakin 7 maahan.
1: Joo, ja oman on tosiaan, niin kuin sanoin, jo vähintään 15 maa.
0: Jota Trump on vähintäänkin kyllä uhkaillut sotilaallisilla toimilla.
1: Mutta onhan siellä vielä paljon jäljellä maita, joita ei ole uhkailtu.
0: Joo, Suomea ei ole vielä uhkailtu, mutta kyllähän tänne nyt jotain keksitään.
1: No kiitos Stubb, joka hoiti sen golfin.
2: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.
0: Mutta eikös Suomeen kuitenkin kohdistettu tämmöinen tietynlainen tulliuhka hetken aikaa? Siinähän oli mukana
1: Iso-Britannia
0: ja Ranska, tämmöisistä isoista Euroopan maista. Kyllä. Mä en muista, mihin se liittyy. Se kuitenkin sit poistui aika nopeasti, mutta joo, siinä ei paljon golfkierrokset auttanut.
1: Ei, ne on kevyen maailman uhkailuja.
0: Tässä yhtye, joka on myynyt Yhdysvalloissa paljon. Him, right here in my arms.

0: Right here in my arms ja Himme. Tulossa uutisia. Tulossa myös Stratovariusta, tulossa Linkin Parkia. Ehkä myös jossain vaiheessa System of a Downia ja Foo Fightersia. Mikäli nämä viimeksi mainitut yhtyeet soivat peräkkäin, soitahan meille 01080121. Vielä on mahdollista päästä lyhyelle listalle roukokuun merkeissä.
1: Joo, tämä on roukokuun viimeinen viikko ja huomenna homma pistetään pakettiin.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin ja toimeentulotuen perusosaa on alennettu huhtikuussa yli 5700 tuen saajalta, näin kertoo Kela. Mitä?
1: Sä puhut meidän etelänaapuri.
0: Ei, kyllä se on Kela.
1: Ei se Viros varmaan ole.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Hei, onks sul purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
20: Beellytä, beellytä, beellytä.
21: Legacy.

0: a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormuzin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormuzin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla. Nuoret kohtaavat muita enemmän riskejä verkossa ja menettävät rahaa useammin, kertoo S-Pankin uusi kyselytutkimus. Riskeihin kuuluvat esimerkiksi tietojen kalastelu ja digihuijaukset. Lähes 1/5 nuorista kertoo kyselyssä, että heidän pankkitiliään on yritetty käyttää väärin tai rahaa on onnistuttu viemään tililtä. Osuus on ikäryhmistä suurin. Kesällä huijauksissa korostuvat etenkin festariliput ja mökkivaraukset.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa, Japanista, rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, kello on hyvänen aika, se on jo 7:30 Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Moi.
0: Elämme
1: mihin
0: torstaita.
1: Mihin me olla?
0: Me ollaan kello 11 saakka. Elämme torstaita. Tänään on 28. toukokuuta. Mennään johonkin.
1: Mulla on idea.
0: No.
1: Pitäisikö meidän mennä tähän suvivirsi-riitaan,
0: koska
1: ei voisi enempää olla väärin ymmärrettyä.

0: Tämä oli Foo Fighters ja Everlong suvivirsi.
1: Joka kesäinen. Siis varma merkki kesästä.
0: 10 vuotta nyt ainakin tämä on ollut sellainen varma merkki kevään taittumisesta kesään. Voiko kouluissa laulaa virttä, joka on osa suomalaista kansallista perimää suorastaan? Eli suvivirrestä on kysymys. Ja nyt tähän on myöskin otettu ikään kuin uutena tekijänä joulun alla joulujuhlissa, koulujen joulujuhlissa laulettava Varpunen jouluaamuna. En tiennyt, että sitä lauletaan joulu. Mun mielestä se on niin surullinen kappale, että se pitäisi kieltää, mutta muista syistä kuin tällaisista uskonnollisista syistä. Se on niin surullinen, että miksi sellaista lauletaan?
1: No eihän meidän mikä tahansa ikään kuin tämmöinen merkittävä päivä, niin se ei sellaisella pirskahtelevuudellaan ole niin kuin musisointi totuttu kuulemaan.
0: Niin, ja kaikki suuret...
1: Liederin on niin kuin pirtein.
0: Ja sekin on ruotsalainen.
1: Just näin.
0: Joo, kaikki suuret suomalaiset iskelmähititkin ovat niin surullisia. Reijo Kallion Viikonloppu, Isä mä vainen, ja sitten oli tämä Ahti Lammen Elämän valttikortit, oli mulla kerran käessä.
1: Ja sitten kun meidät on kylvetetty näissä kappaleissa tämmöisessä niin kuin mielenmaisemassa, niin mehän ei edes itse koeta, että siellä on melankoliaa.
0: Ei.
1: Vaan tämähän voi myös olla tämmöinen niin kuin nostattava musiikillinen kokemus,
0: siis
1: vaikka on synkkää.
0: Mä olen kuullut sellaisenkin jutun, en ollut uskoa korviani, mutta uskottava se on, että tämä yöyhtyeen kappale Rakkaus on lumivalkoinen, niin se niin kun on tämmöinen, joka häissä kuulemma on soinut.
1: Miksi?
0: No sitä sopii ihmetellä, koska kappalehan kertoo käytännössä itsemurhasta.
1: Mä ymmärrän.
0: No, ehkä se juuri sopii hääjuhlaan. Terveisiä vaan kaikille kesän morsiuspareille.
1: Joo.
0: Mutta tämä suvivirsi.
1: Suvivirsi, ja tämä on jotenkin... On ollut vaikea oikeastaan löytää sellaiset pitävät kauhukahvat tästä suvivirsikeskustelusta, mikä tällä hetkellä on.

0: tai tämä ei ole edes keskustelu, vaan tämä on suvivirsihyökkäys.
1: Joo.
0: Ja tässä on todella monta kohtaa, että tässä voi vetää pöpelikköä niin, että heilahtaa. Tämän voisi kuvitella niin, että tämä on oppilaitoksen joku tämmöinen linjaus ja nyt sitten vanhemmat, jotka ovat tätä linjausta vastaan, että suvivirren kuuluisi soida tai ei saa soida, niin tämä olisi joku tämmöinen kahdensuuntainen mittelö. Mutta tämähän on nyt ihan jotain muuta.
1: Joo. Tässä nyt ehkä aavistuksen verran kannattaa ottaa kierroksia alas.
0: No, valitettavasti.
1: Joo. Tässä nythän on niin, että suvivirsi ei todellakaan ole kielletty, vaikka moni nyt tuntuu viime päivien keskustelun perusteella taas uskovan. Kouluilla on kuitenkin velvollisuus järjestää juhlat loukkaamatta uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta. Näin muun muassa erinomainen toimittaja Jari Hanska kirjoittaa Iltalehdessä. Tässähän nyt keskiössä tuntuu olevan Espoon kaupunki. Siellä tasa-arvoasioita valvova lautakunta on kehottanut Espoon kaupunkia maksamaan korvauksena lapselle 2500 euroa ja tämän vanhemmalle 750 euroa siitä syystä, että lapsi on altistettu suvivirrelle. Tämä on nyt herättänyt kovasti polemiikkia ja monet poliitikot ennen kaikkea siellä oikeammalla laidalla koittavat kerätä tästä irtopisteitä.
0: Joo, ja tämä on sillä niin kuin ikävä laji, että kun poliitikko ottaa tietoisesti keskeneräisestä tuotteesta kiinni ja lähtee viemään sitä sinne omien äänestäjäkuntansa korviin, niin silloinhan tämä ei ole mitään muuta kuin 100-prosenttisesti väärin ymmärrettävissä. Silloin vaan kuullaan, että suvivirsi ollaan nyt kieltämässä jälleen kerran keskustelussa.
1: Joo,
0: pois.
1: Suvivirta ei ole yhtään kukaan kieltämässä, päinvastoin. Tästähän on nyt ihan olemassa perustuslakivaliokunnan linjauskin jopa siitä, että kyllä tämä on ihan sallittua kouluissa laulaa. Mutta tässä Espoon tapauksessa kyse on siitä, että suvivirsi on esitetty ilman, että siitä on annettu huoltajalle etukäteen tietoa. Myöskään oppilaille ei ole kerrottu mahdollisuudesta poistua juhlasta kappaleen ajaksi. Oppilas oli kaiken lisäksi istutettu keskelle penkkiriviä, jolloin hänen ei ollut mahdollista poistua huomiota herättämättä tilaisuudesta. En mä ymmärrä tällaisen vanhemman itsepintaisuutta tässä asiassa. Tämähän johtaa vaan koulukiusaamiseen tätä oppilasta kohtaan.
0: No sinä
1: mutta
0: sen sanoit.
1: Ei tämä vanhempi nyt kuitenkaan ole ollut kieltämässä suvivirren laulamista
0: vaan
1: koulun
0: hän on
1: juhlassa.
0: Oikeuksia, tai siis hän on syytä siihen, että miksi ei.
1: Joo, hän on halunnut, että hänen lapsensa ei ole silloin paikalla, kun suvivirsi esitetään. Mä en ymmärrä tätä ollenkaan,
0: joo,
1: mutta kukaan ei enempää ole suvivirttä kuitenkaan kieltämässä.
0: Joo. Ja paljon on tullut viestejä, että soittakaa joka aamu suvivirsi. Se tähän yhteyteen liitettynä, niin ne ei oikein kohtaa toisiaan. Mulla on suvivirttä kohtaan ainoastaan semmoinen yllättävän romanttinen suhde. Suvivirsi saa minussa pelkästään hyviä asioita aikaan kuuntelijakokemuksen kautta. Mutta se ei poista sitä, että nyt tässä niin kuin heitellään keskelle vähän vääriä aseita ja perustellaan väärillä argumenteilla ja syillä. Mutta toisaalta olisi jäänyt hyvä tämmöinen suvivirsi biiffi käymättä, jos oltaisiin heti tajuttu, mistä on kysymys.
1: Siinä mielessä muuten on kyllä hyvä, että tämä espoolainen herrasmies, joka on nyt kovasti huolissaan hänen lapsensa altistumisesta tällaiselle kristilliselle hapatukselle, hän on tullut kyllä ihan kuvallaan ja nimellään esiin, tai ainakin hänen kuvansa ja nimensä on kaivettu. Ihan kantasuomalainen, kuulkaa, on. Eli tästä ei ole saatavissa mitään tällaista.
0: Miksi sä viet noit lyömaaseita
1: niin,
0: pois nyt?
1: Matut vaan haluavat tuputtaa islamisaatiota. Siitä tässä ei ole nyt kysymys lainkaan. Kyse on ihan suomalaisen pakanan kiukusta.
0: Mutta kyllä mä oon huomannut, että ihan niin kuin kovastikin kansantuntemat ihmiset ottavat kantaa ympyröiden kuvassa olevan ihmisen ja hänen nimensä toteamalla jotenkin näin, että jos tämä tulee vastaan, niin sitä ja tätä.
1: Joo, en ymmärtänyt oikein esimerkiksi juristipiireistä tuttua Kari Uotia joka on tuonne Facebookiin laittanut esimerkiksi tällaisen. Tässä on tämä espoolainen isä, oletan, että hän on espoolainen, kun poikakin on espoolaisessa koulussa. Tämän isän kuva ja Uotin Facebook-päivitys kuuluu seuraavalla tavalla. Kun tämä runkkari tulee vastaan, niin laittakaa Suvivirsi soimaan. Come on! Kari Uoti, pystyt parempaan.
0: Tajutko, että se osaa jujutsuukin.
1: Ja tietää juri.

0: Tämä oli System of a Down ja Hypnotize. Tätä ennenhän saimme kuulla Foo Fightersilta musiikkia. Biisi oli nimeltään Everlong ja nämä huomasi peräkkäin soineen moni kuuntelija, mutta vain yksi voi päästä kerrallaan lähetyksestä läpi. Mike, hyvää huomenta!
1: Hyvää huomenta!
0: Mitäs kuuluu?
1: No ei mitään, kaunis keli ja hommia painetta.
2: Missäs päin sä pääset nautiskelemaan tästä kauniista kelistä?
1: No tässä ollaan nyt vähän rakennushommissa Jakomäessä. Että...
0: Oh, all right.
2: Oi. Oot sä niitä näppäräkätisiä, mitä tuossa ollaan vähän sorrettu niitä tyyppejä, jotka ei oikein omin käsin osaa tehdä mitään. Niin, osaako sä tehdä mitään vai ollaanko niinku nyt tuuripelin liikenteessä?
1: No vähän sekä että.
0: No niin.
2: Se on suomalaista tekemistä.
0: Me uskomme, että sinä osaat. Hei, Foo Fighters ymmärtääkseni kiinnostaisi vähän enemmän kuin System of a Down.
1: Ehdottomasti.
0: Mikäs Foo Fightersissa? Ootko pitkäaikainen fani?
1: Joo, kyllä sitä on ihan oikeastaan alusta asti tullut kuunneltua.
0: All right.
1: Ihan sen takia.
2: Kumpaan muuten odotat tuolta Foo Fightersin keikalta enemmän? Kim Sanion järjestämää meet and greetia, jossa hän kertoo omista armeijakokemuksista vuodelta 1992 vai sitten tätä Foo keikkaa?
1: Vaikeeta.
0: Niin, että nimittäin tämä Sainion niin. Meet & Greet on ainutkertainen tapahtuma. Foo Fighters keikkailee kyllä jatkossakin.
2: Sä paketoit on kyllä tyylikkää niin. Se lahjapaperiin, koska se pitää myös paikkansa. Joo, mutta hei, sä olet nyt lyhyellä listalla Foo Fightersin keikkaa ihastelemaan tuossa vajan pari viikon päästähän tämä keikka on. Ja jos vielä vanhat merkit pitävät paikkansa, niin Foon lista on vähän lyhyempi kuin...
0: Se on huomattavasti lyhyempi kuin System of a Downin lista. Mike, sä oot listalla ja jännitetään tässä

0: Hän on vielä tämä ja huominen päivä aikaa roukokuuta bongailla, eli Foo Fightersia ja System of Downia, kun kuulet peräkkäin soivan, niin soita meille 01080121. Mike, me toivotamme sinulle hyvää päivänjatkoa.
1: Samoin, hyvä.
2: Se on Morris. Jakis pystyssä.
0: Hän nostaa jakiksen pystyyn. Juuri näin. Hän on rakennushommissa.
2: Niin, hän on jollain luurin korvaa.
0: No kun hommatko kesken?
2: Otetaan nimet pois pahvista.
0: Hänen hommat on kesken, niin totta kai hän...
2: Ai niin, hän oli ammattilainen.
0: Niin. Nyt on nimi lyhyellä listalla.
2: Kyllä.
0: Siihen oli varattu aikaa 2 minuuttia. Kyllä. Hän käytti sen. Nyt noin. Stratovarjossa Paradise.
3: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio.
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 €. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 € 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.
9: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is on.

0: Stratovarius ja Paradise. Kollega hyvä, Kim Sainio siis siinä vieressäni ja minä olen Harri Moisio. Yleensähän me kerromme, ja ylipäätään uutiset aina kertovat, mitä on tapahtunut, mutta haluatko tietää, mitä ei ole tapahtunut?
1: Oi, kiinnostaa kyllä.
0: Mika Saloa ei ole puukotettu.
1: Totta. Näinkin tämän, mitä ei ole tapahtunut uutisen.
0: Juu.
1: Mutta onko tämä nyt sitten semmoinen homma, että se on vähän sama kuin vielä hetken aikaa sitten arvostetulta sotaveteraanilta viedäänkin se sotaveteraanius pois ja todetaan, että hän oli vaan helvetin tiukas kilpikonnas ja ei tehnyt mitään sillä tavalla arvostetun sotaveteraanin toimia muuta kuin pelkäsi yritti karata. Niin onko tämä nyt vähän Mika Salolla sama, että tämä sankarillisuus, mitä Formalukuskin pohje joutui kohtaamaan taimaalaisen viillon puukolla, se on nyt viety kokonaan pois.
0: Ja otetaan tähän vähän semmoista taustamusiikkia ja semmoista aiheeseen liittyvää pitkään aikaa.
1: Kumpahan suuntaan sä viet?
0: Tätä et ole pitkään aikaa kuullut, olen aika varma. Antaa nyt mennä hetken aikaa, että biisi lähtee, niin kerrotaan tämä uutinen, mitä ei ole tapahtunut tässä oheen. Tämä on hieno.
1: Onko tämä joku, missä viritellään soittimia?
0: No viritellään soittimia, että voidaan soittaa tietysti.
1: Joo, no aikooko ne...
0: Liian harvoin rockibiiseissä ensi viritellään ja sitten alkaa soiminen.
1: Varo mitä pyydät.
0: Tästä lähtee, kato, nyt tulee rummut, kato, viritellään kans.
1: Pataa rummut tää.
0: Kyllä me vielä Mika Saloon päästään, usko pois.
1: Siis onko se mukana tässä orkesterissa?
0: Ei oo. Ja nyt tulee tämmönen, onks tää huilu?
1: Panhuilu!
0: Ei kai taivaassa kukaan panhuilua soita, eikö se ole enemmän perulaisten Machu Picchujen juttu?
1: Ne, jotka niitä jotain tammenterhoja myytys.
0: Mä luulin, että tää olisi alkanut aikaisemmin, mutta...
1: No.
0: Ja kyllä se nyt alkaa. Taas viritellään.
1: Ei.
0: Minkä takia tää ei ala? Tän piti alkaa jo aikaa sitten.
1: Mut nyt ollaan varmaan liki.
0: Mulla oli niin suuri suunnitelma tähän.
1: Joo, ja se vaan suurenee, koska... Älä nyt luovuta.
0: En mä luovuta.
1: Nosta se liuku takaisin ylös. Onks sun oikee biisi edes? Voiks tätä sanoa biisiksi?
0: Tämä on sävelteos. Itse asiassa tää on yhteen musikaalin alun perin tehty.
1: Okei, kiva. Onks ne siinä musikaaliskissa, milloin tää alkaa?
0: Aivan varmasti. Mä olen kaikissa musikaaleissa, missä olen ollut. Että milloin se show alkaa? No nyt se lähtee. Nyt tiedät biisin kyllä.
1: Kolmatta. Oi! Miksi noi tommonen alku?
0: En mä tiedä. Viriteltiin, kato, että saadaan ääni auki. Eli Bangkokkiin menemme. Siellä on ollut Mika Salo ja on itse asiassa edelleenkin. Ja tää on siis Murray Head, One Night in Bangkok.
1: No joo.
0: Entinen Formula 1-kuljettaja, joka melkein voitti Monzan osakilpailun, Mika Salo, tai siis hän on moraalinen voittaja, sille joutui päästämään tämän helkkarin, mikä tämä oli,
1: Eddie Irvine.
0: Joo.
1: Eikö se joku irlantilainen?
0: Eikö se ollut irlantilainen, joo. Schumacherin kakkoskuski, mutta kun Schumacher oli loukkaantuneena, Mika Salo palkattiin tilalle.
1: Onko kaikki irkut puliukkoja?
0: En tiedä.
1: Akat ei ole.
0: Ei ole.
1: Noniin.
0: Mika Salo ei ole joutunut Bangkokissa puukotuksen uhriksi, näin tiedottaa Thaimaan poliisi. Asiasta on uutisoinut muun muassa thaimaalaislehti Thai Examiner ja sitä siteraa Suomessa ainakin Iltalehti. Salo kävi tutkittavana poliisin keskussairaalassa. Tutkimuksissa todettiin, että Mika Salon jalan haavan aiheutti todennäköisesti tylpän esineen isku, eikä veitsen tai muun terävän esineen viilto.
1: Hei, tässä on nyt valtavaa Mika Salon.
0: Tätä on seurattu nyt monta päivää, tätä Mika Salon puukotusta.
1: Koska eräs lääkärissä käynti, joka oli heti tämän tapahtuman jälkeen, siellä todettiin nimenomaan, että tämä haava on voitu saada aikaan vain äärimmäisen terävällä
0: laitteella. Joo, mutta nyt se onkin tylppää.
1: Joo. Mä en sit kyllä thaimaalaisen haavahoitoon lähtisi.
0: Joo, mä pelkään taas.
1: Uskoa.
0: Joo, tämä thaima ei ole minua muutenkaan koskaan kiehtonut ja tämä Mika Salon puukotus vai ei-puukotusepisodi, niin tämä on entistä luotaan työntävämpää.
1: Ja Mika Salo kerkesi jo hehkuttamaan tätä sairaalajärjestelmää, että täällä on niin mahdottoman hyvää hoitoa saa.
0: Varmasti saa. Mistä tahansa maailmasta saa hyvää hoitoa, kun sitä rahalla ostaa.
1: Niin ja jos siihen uskoo.
0: Omilla tai vakuutusyhtiörahoilla, kuinka vain. Poliisin mukaan Salo on kiistänyt tutkinnassa joutuneensa pahoinpitelyn tai kohdistetun hyökkäyksen uhriksi. Hän on kuvaillut vammansa tapaturmaksi ja kertoo, että aikoo vierailla maassa jatkossakin. Ketään ei epäillä rikoksesta. Poliisi ei ole löytynyt kuljettajaa ja moottoripyörää, jotka ovat mahdollisesti osuneet Saloon. Mutta puukotuksesta tässä ei ole kysymys. Vakava asia joka tapauksessa. 28 tikkiä on jouduttu Saloon ompelemaan.
1: No, monihan aina huokailee, että kun haava on usealla tikillä ommeltu, niin että oi herra jumala, mikä haava. Sehän kertoo vaan siitä, että jos tuo olisi vedetty kolmella tikillä, niin arpi on erilainen kuin tuo 28 tikin järjestelmä.
0: Joo, tsempit Mika Salolle.
1: Joo, tsemppiä

0: ihan sama, mikä haavan on aiheuttanut, että tsemppiä se ei meiltä poista.
1: Ei.
0: Laitas nyt se ralli.
1: Otetaan vielä ihan loppu.
0: Otetaanko se alkuvirittele? Ei. Noin.
2: Radio Rockin korporaatio. High risk, high reward.

0: Linkin Park ja Numb. Survivor ja Burning Heart, sen jälkeen korporaation moniraituri.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Kahta kilpailijaa tässä haetaan. Studion numeroon pitäisi soitella 01080121. Pitäkää ihan pikku paussi vielä, älkää vielä soittako. Se pitäisi kuule sitten arvioida, että mistä kappaleesta on kysymys ja kuka on esittäjä. Ja näin ollen pääsisit sinne palkinnon piiriin. Ja palkintohan meillä on tänään Ruutu Plus -koodi.
0: Vanha tuttu, hyväksi havaittu palkinto.
1: Moniraituri. Se on arvostettu palkinto.
0: Kyllä, moniraituri Survivorin jälkeen.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
3: Tämä on Survivor ja Burning Heart. Soittakaas meille. Moni raiturin merkeissä kilpaillaan ihan kohta. Kahta musatietäjää kaivataan. Ruutu plus koodia tietäjälle luvassa 01080121. Pistäkää soittaen. Toistan numeron 01080121. Kello on 8.48.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy tästä. Otetaan ensin yhteyksiä Suomen Poriin. Mika, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäpä länsirannikolle, onko siellä aurinkoinen päivä?
2: On, tosi aurinkoinen ja piru vielä lämminkin. Pärjää teidän paita sillä lailla, kuule.
1: Okei, katos, ai siellä on näin lämmin. Joo, kylläpä on nyt Poria hyvin markkinoitu sitten. Ja seuraavaksi otetaankin yhteyttä toiseen aurinkoiseen paikkaan, Porvooseen. Masa, huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Mitäs Porvoo, onko aurinkoa sielläkin?
3: Aurinko paistelee täälläkin, pikkasen tuulee kyllä, mutta jos ei siitä välitä, niin kaikki on kunnossa.
1: Noniin, loistavaa. Te olette aikaisemminkin olleet mukana, joten te tiedätte säännöt, mutta kaikille muille kerrottakoon. Eli tästä lähtee ihan tutusta, Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta. Raita kerrallaan, biisi tulee ikään kuin ulos ja teidän kilpailijoiden pitäisi tietää mahdollisimman nopeasti, mistä kappaleesta on kysymys oma nimilähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja toiselle teistä on luvassa ruutu plus koodia palkinnoksi. Voimmeko aloittaa? Oletteko herrat valmiina?
2: Kyllä, olemme aloittaneet.
1: Hyvä. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Tiukkaa bassottelua siinä, mutta löytyykö kummaltakaan vielä arvausta tai tietoa?
1: Ei se vielä tuolla lähde.
0: Mm. Lähteekö?
2: Vähän haistaa jotain, mutta mennään seuraavaan raitaan mun puolesta.
0: Noniin, mennään seuraavaan.

0: Mitäs sanotte?
1: En sano yhtään mitään.
0: Sanooko Mika Porista?
2: Haisee.
0: Haisee, mutta ei vielä tarpeeksi, jotta voisi ottaa sanoa, niinkö?
2: Juuri näin.
0: Hyvä, mennään kolmanteen.

0: Haisee, haisee, niinkö?
1: No, haisee, mutta ei syty.
2: Nyt on vieras biisi.
0: Älkääs nyt, kuulkaa, te olette moneen kertaan tämän kuullut. Mutta ymmärrän kyllä, että kun tämä tulee tälleen tipottaen esille, niin on haasteita. Oletteko valmiita neljänteen?
1: Kyllä.
2: Valmis.
0: Täältä tulee.
1: Mika! Green Day ja September Rain.
0: Tätä ei voi ihan vielä hyväksyä. No, sallitko Mika, että Masa vastaa?
1: Sallitaan.
0: No niin.
2: Eli Green Day, Wake Me Up When September Ends.
0: No se on täsmälleen oikea vastaus.
1: No, Piru.
0: Joo, tässä nyt kävi Mika vähän sillä tavalla, että sä ikään kuin tyhjästä maalista lauoit ohi.
1: No niinhän tässä kävi.
0: Joo. Oliko tää, sen verran täytyy sulta kysyä, että oliko tää nyt lähtökohtaisesti se, josta sulla oli se haju olemassa jo ekan näytteen jälkeen?
1: No kyllä siellä Green Day haisi, mutta sitten kun mä en oikein noita biisin nimi tykkää oikein muistaa, niin...
0: Mm.
1: Kyllä se lähes lyyppä.
0: Joo. No,
3: me ollaan ehkä helpottamassa tätä kisaa niin, että me tehdään myös kilpailu niille, jotka oikein muista biisin nimejä.
0: Eikä välttämättä artistejakaan.
3: Niin, ja sitten me, jos menee tarpeeksi lähelle jotain, niin silloin myös tulee joku palkinto.
0: Joo, meillä on tämmöinen dementiaversio kehitteillä. Joo,
3: kyllä. Ihan koska kisajärjestäjät itsekin alkaa olla vähän kurussa.
0: Mutta hei Mika, kiitoksia joka tapauksessa soitosta ja terveisiä aurinkoiseen Poriin.
1: Saako lähettää terveisiä?
0: Varmasti saa.
1: Anssille
0: vihtii.
1: Joo.
0: Loistavaa. Toivottavasti menivät perille. Mika, soittelehan uudelleen ja vielä kerran hyvää päivänjatkoa. Ja Masa, äijä vei voiton taas.
2: Kyllähän sinä näin pääsemään.
0: Kunnon porvoolainen kone. Sä et ole ensimmäistä kertaa nyt voittajan pallilla, etkä varmaan viimeistä.
3: Joten... Mites kurkipotku?
0: Taas sama.
2: Ei, viime kerran jalka revähti niin pahasti, että en uskalla lähteä.
3: Ei venet, yritän. Ei kurkipotku. Nyt Masankin pitää kehittyä.
2: Joo. Mä hankin sen veneen, niin sitten päättää jostain asioita eteenpäin.
3: Selvä.
0: Kuule Masa, jää toviksi sinne linjoille odottelemaan ja otetaan vähän tietoja mieheltä ylös. Niitä toki täällä vähän taitaa jo valmiina ollakin. Uutisia meillä tulossa ja uutisten jälkeen saamme kuulla Green Dayn Wake Me Up When September Ends. Masa, onneksi olkoon.
2: Kiitos.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
4: Rock. Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
5: Radio
4: Rock.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta.
7: Mm?
6: Eli neliveto-ko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: B-ly. Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Yhdysvaltalainen virkamies kertoo Reutersille, että iskut olivat puhtaasti puolustuksellisia ja niiden tarkoitus oli ylläpitää tulitaukoa. Iranin valtion läheiset tiedotusvälineet kertoivat, että Iranin armeija avasi tulen Hormutsin salmen läpikulkeneisiin 4 alukseen ja pakotti ne kääntymään takaisin. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskuun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Täällä kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa 4,3% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuuhun verrattuna asuntojen hinnat nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, missä hinnat nousivat prosentin edellisvuodesta. Asuntojen hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Turussa. Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5700 tuensaajalta, kertoo Kela. Lähes kaikilta alennettiin tukea 50%. Helmikuun alussa tuli voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi tuen saamisen ehtoja. Uudistuksen tarkoitus on ohjata asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia ja ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi tuen perusosan alentamisen uhalla.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
20: Ilta-Sanomat toimitti uutisen.

0: Wake me up when September ends. Ja tämä oli Green Day. Kappaletta arvuuteltiin hetki sitten ennen uutisia siis Moniraiturissa. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio. Vielä vajat pari tuntia seurassa eli kello 11.
1: Olisiko sulla jotain päräyttävää kertoa sun elämästä? Vivahteikkaasta
0: elämästä.
1: Meinasin sanoa sen, mitä mä oon sanonut, että mä en sano. Meinasin sanoa, että kirjailijan elämästä, mutta en mä tiedä. Oot sä tehnyt edes mitään kirjaa?
0: No, jotain lehdyköitä ehkä.
1: Lehdyköitä?
0: Mm. Eipä silti, mä olen menossa tänään kirjailijan juhliin kyllä.
1: Okei, okay. Kenen avekkina? oliko ikävästi sanottu
0: ei
1: nyt?
0: Ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut ja en tuota niin. Mutta hei, olemme käsitelleet.
1: Otat avekin muuten mukaan?
0: Ei ole semmoinen juhla siis. Ei
1: mut
0: ole.
1: Mitä jos siellä kysytään jotain? No joo, se on hyvä vaan, että jos parisuhteista tai jos suhteista
0: voi olla,
1: kysytään
0: että paikalla on myös lehdistöä, en ole ihan varma siitä.
1: Joo, eikö sulle ilmoiteta, kun sulla on tuommoiset festit, niin että mikä median edustusto siellä on paikalla?
0: Mä oletan, että tämä ei ole sellainen, mihin on lehdistöä kutsuttu, koska niissä yleensä ikään kuin mä olisin aikaisemmin ollut yhtään missään.
1: Niin?
0: Mm.
1: Joo. No, tämmöistä tänään.
0: Joo, mennään kuulkaa eteenpäin. Eihän tässä nyt maailmassa ole juuri mitään tapahtunut sitten viime näkemän tai kuuleman.
1: Mutta kohta tapahtuu nimittäin tänään. Jääkiekon MM-kisat Suomen osalta jatkuu äärimmäisen jännittävällä pelillä. Tänään varhaisemmassa pelissä 16 jotain. Olisiko ollut 16.20 vai oliko jopa
0: 17.20 alkaa Suomi-Tsekki.
1: Kyllä, Suomi-Tsekki ja se on sitten kertalaaki ja se on toinen lähtee kotiin tyyppinen ratkaisu. Ja katsotaan nyt, että onko tämä, nyt tulee vahvat lainausmerkit, onko tämä Suomen taktiikka tahallaan hävitystä Sveitsin pelistä tuottamassa tulosta.
0: Voidaan puhua tästä Metallican jälkeen. Joo. Biisi on Whiskey in the Jar.
2: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Tämä oli Metallica Whiskey in the Jar, bändi, jonka rumpali käsittääkseni on Suomen entiselle maajoukkueen maalivahdille ja Boston Bruinsin pitkäaikaiselle maalivahdille Tuukka Raskille antanut rummut, eli siinä aasinsilta jääkiekkoon. Ville Touru, toimittaja Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta, Zürich ja Sveitsi, hyvää huomenta.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Satutko muuten muistamaan, että oliko se tosiaan niin, että mun mielestä Lars Ulrich lahjoitti jossain tilaisuudessa Tuukka Raskille rummut. Tämmöinen muistikuva on.
1: Joo. Pitää paikka. Se oli joku Bostonin, Raski sai joku 1000 peliä tai jotain täyteen. Näin on, ja Raskihan on siis vissiin näiden Metallica-jäbien kaveri muutenkin.
0: Näin on ymmärtänyt, joo.
2: Ja olen myös ymmärtänyt, että takoo niitä rumpuja ihan noin niin kuin omaksi ilokseen, Tuukka Rask siis. Hei, kuules kaveri sieltä kauniista valtiosta ja urheilun pyhätöstä. Jääkiekon MM-kisat ja nyt ollaan edetty puolivälierä vaiheessa ja tänään veivaa kaikki jäljellä olevat maat ottelunsa ja Suomella on Tšekkiä vastaan niin kuin ollaan todettu monta kertaa. Pystytkö kumoamaan vai sitten vahvistamaan tämän ajatuksen, että Suomi on onnistunut suhmuroimaan omalla tahallisella häviöllään Sveitsille melkoisen mahdollisen reitin finaaliin.
0: Niin. Mites tämä nyt menee? Tänään Tšekki.
2: Ville Touru, kerro totuus.
1: Se teoria siitä tahallisesta häviöstähän vähän jo kuihtui ennen niitä Suomen ottelata, koska Norja meni voittamaan Tšekin jo päivän aiemmin, joten en usko, että tämä oli tahallinen tappio, koska siinä samaan aikaan vasta varmistui se, että Suomi kohtaa Tšekin. Siinä Suomi-Sveitsi-pelin aikaan oli se mahdollisuus hetken aikaa hengissä, että Suomi olisi häviöllä kuodannut Norja, mutta en tiedä, mentiinkö pukukopissa kattelee vähän liikaa näitä kaaviojärjestyksiä, mutta Tšekki, sieltä lopulta
0: sitten tuli. Tai sitten tässä ajateltiin tällaisia suomalaisten radioiden aamutoimittajia, koska tämä pelihän alkaa nyt kello 17.20. Yes. Mikäli Suomi olisi voittanut, se olisi alkanut vasta 21.20 ja se on armotta liian myöhään minulle.
1: Joo, itse se ei olisi, koska isäntämaa pelaa aina sen iltapelin.
0: Okei, se menee näin, joo.
1: Mutta ehdottomasti parempi näin. Koska se on mukavampi täällä paikallakin, hei, kun on tuo aikaisemmin peli, kun ne menee niin pirun myöhään, kun pitää alkaa juttuja kirjoittelemaan sitten vasta 11 aikaan.
0: Totta. Joo.
1: On parempi näin.
2: Mites, kun ihan tämmöinen hullu julkaisu kuin Ilta-Sanomat, oot kuullut jotain, semmoinen vähän äkkiväärä viritys. Mites, kun tämä Ilta-Sanomat flirtailee, en tiedä, onko sitten sinun kynästä tärähtynyt tämmöinen teoria, huima reitti finaaliin on Leijonille yhä mahdollinen. Miten se Ville Touru tähän sitten ottaa kantaa?
1: Ei ole, sanotaan ensin, että ei ole mun kynästä, mutta tähän kuuluu, kiekkokanan saa kiinnostaa aina nämä erilaiset spekulaatiot kaavioista, niin toihan on kato siis se, että Suomihan nyt alkulohkorankingin kolmosmaa, eli Sveitsi oli ykkönen, Kanada kakkonen, Suomi kolmon. Niin mikäli Sveitsi häviää Ruotsille tai Kanada häviää tänään USAlle, ja Suomi tietysti oletettavasti voittaa, niin siinä tapauksessa Suomi kohtaisi välierissä Norja-Latvia-ottelun voittajan. Eli se on se huima reitti, mikä siellä vielä on.
2: No pakko kyllä myöntää, että kyllähän toi niinku reittinä ihan huima olisikin.
1: No ois. Mutta todennäköisin skenaario on se, että mikäli kaikki ennakkosuosikin tässä nyt tänään harjaa naamoppelissa, niin Suomelle tulisi sitten Kanada vastaan välierissä. Mutta on tässä vielä tämä yksi koetinkin vielä ennen sitä.
2: Miten käy Sveitsi-Ruotsi-ottelun?
1: No kyllä jotenkin mä oon kyllä aika luottavainen.

0: tuossa Suomea vastaan käydyssä matsissa, että onko siinä jotain semmoista ainoastaan selitettävissä kotikenttähurmoksella ja valtavan yleisöpauhun virittämänä, niin Sveitsin tämä pelaaminen on kyllä kaikilla mittareilla mitattuna todella hyvin paketissa, ja tämä ei näytä mitään tämmöistä tekosyy pärjäämistä. Mulla on itselläkin vähän tämmöiset niin kuin, ei vedonlyönnilliset, vaan ajatukselliset panokset on kyllä laitettu Sveitsin suuntaan, ja tässä ei ole mitään tämmöistä naapurimaakiukkua.
1: Joo, ehdottomasti kyllä niille sois Suomeen voida, niin ehdottomasti Sveitsille, koska ne ei ole ikinä voittanut. 3 kertaa hävinnyt ne
0: kampinaalitissa lähellä. No mites noi Kanada-USA sitten, minkälaisilla painosuhteilla siellä mennään?
1: No kyllä painosuhde on aikalailla 80-20 Kanadalle. Että, mutta jenkit on se ainoa oikeastaan, joka näitä tämmöisistä niin kuin yllättäjä voi niin kuin jättiyllätyksen tehdä sen Kanadan kaataan. Siis siihen näiden jenkit meni lohkosta vasta 4:nä jatkoon. Et siinä on kuitenkin tämä paikallisasetelma ja näin, mutta onhan se Kanadan joukkue nyt täällä monta kertaa laadukkaampi. Olisi se jättiyllätys, mikäli USA sen pelin voittaisi.
0: No entäs sitten Latvia, joka on todistetusti kova kiekkomaa, huonoimmillaankin pystyy suorittamaan. Norja on sitten tämmöinen erikoisarpa, mikä on lyöty käteen, joka on pelannut äärimmäisen hyvää lätkää. Mites tämä pari nähdään?
1: No Norjahan, no toi on aika taas aika 50-50. Norjahan on näiden kisojen ihan sensaatiojoukkue.
0: Kyllä.
1: Mä en tiedä, mistä puskista ne oikein tullut. Ne pelaa 14 vuoden tauon jälkeen puolivälierissä, mutta tosiaan Tšekin voittivat ja Ruotsin voittivat ja Kanadan kanssa menivät jatkoajalle ja näet aivan sensaatiomaisesti. Nythän siellä Norjalla on muutamia nuoria tämmöisiä NHL-lupauksia, että siellä on jotain tehty oikein. Mutta se Latvia on aina piikki lihassa, että nehän oli mitalleillakin pari vuotta sitten, 3 vuotta sitten Tampereella. On kyllä paha mennä ennakolta. Toi on se ennakolta mun mielestä kaikista ähmäisin pari.
2: Niin, tämä Latvia, kun pelasi Suomea vastaan, niin sehän antoi itsestään vähän sellaisen puolivillaisen kuvan. Suomi oli kovasti ylivoimainen, 7-1 taisi päättyä tuo ottelu, ja lukunottamatta sitä Suomen vähän ehkä ohdakkeista alkua, jolloin Latvia teki tuon, melkeinpä voi sanoa salamamaalin, niin sen jälkeen se oli pelkkää Suomen näytöstä, niin antoiko tämä vähän väärän kuvan siitä Latvian iskukyvystä?
1: No on tosi varmaan. Jenkithän ne voitti sitten, sillä ne pääsi niin kuin jatkoon, että se on vähän arvaa, mutta en mä niin usko, kumpi tahansa Norja tai Latvia sitten menee jatkoon, niin veikkaa, että käy niin kuin Tanskalle, käy viuana, kun ne menivät sen saatelmaisesti välieriin. Sitten oli palkeet aivan tyhjät. Että kumpi noista nyt menee, niin veikkaa, että välieristä tulee aika murska lukematta.
2: Mutta hei, on otettava huomio, että Latvian valmennusjohdossa on kuitenkin vuoden 1995 maailmanmestari,
0: totta,
2: joka pitää huolen siitä, että palkeet eivät ole tyhjät, terveisiä, vaan Petteri Nummeliinille. Ootko muuten näiden kisojen aikana Nummeliinia tavannut yhtään?
1: Kyllä. Sitten tuossa aina pelin jälkeen lähtöisessä. Kyllä sen Suomen pelin jälkeen Nummeliinia haastateltiinkin siellä. Suomen media piiritti Numpa ja näin. Oha, ja se Nummelihan on monta vuotta saatu ja apuvalmentaja.
2: Joo, ja pronssimitalisti muuten Latvian riveistä. Joo, tämmöinenkin löytyy häneltä.
0: Tullaan vähäksi aikaa tuosta aikakapselista tulos ja otetaan nyt toi tsekki vielä tuohon. Tuijotetaan nyt tsekkiä. Suomen vastustaja tänään. Tsekeistä on, joko tässä on tämmöinen valikoiva muisto, mutta niillä on aina mahdollisuus tylsällä tavalla syrjäyttää Suomen jatkomahdollisuudet. Miten tämän päivän tsekki nyt tämän vuoden Suomen maajoukkuetta vastaan? Minkälaiset prossat lyöt tsekin menestykselle?
1: Ja ennakkoasetelma Suomi 60-40 suosikki, sanoisin näin. Tähän on itse vaikka Suomi ja Tsekki, molemmat on kuulunut heti ajat näihin huippumaihin, ja siellä on niitä vuosituhannen alun finaaleita ja näitä, mutta tässä niin viimeisen 10 vuoden aikana vain kerran kohdannut toisensa arvoturnauksen puolustuspeliottelussa. Se oli 2021. Oli nämä täysin unohdetut kisat Latviassa, missä pelattiin tyhjillä katsomoilla. Silloin Suomi voitti puolivälierä. Sitä en edellinen kohtaaminen oli 2015. Rahan puolivälierä. Tsekki voitteli sinänsä harvinainen pari, mutta on arvaamaton jengi aina. Vaikka Tsekille ei nyt olekaan ihan kovimpia NHL-tähtejä, Pasternakkeja tai Netsaseja tai kumppaneita, siinä mielessä ei ole ihan A-korin nippu Tsekillä kasassa, mutta ne alkulohkoisikin jo voitti Ruotsia ja voitti Slovakia ja näin. Että
0: ja perinteisesti, se on perinteisestihän se voi myös Tsekille olla pelastus, että sieltä puuttuu nämä kaikista kovimman luokan alleviivatut änkyrät ja joudutaan tulemaan niin sanotusti omilla toimeen.
1: Kyllä.
2: Joo, ja eikös Tsekillä ole kuitenkin tämä noin 100-vuotias Roman Červenka edelleenkin mukana, joka
1: on
2: aivan huima. Olympialaisissahan nähtiin, että kaverihan on edelleenkin pystyy täysin uskottavasti aivan NHL-huippuja vastaan pelaamaan.

0: On siis 40V kaveria, eka tanokin se palasi 2009. Nyt 40-vuotiaana voitti Tsekin liigan pistepörssin, voitti pudotuspelien pistepörssin ja maalipörssin. Olympialaiset painoi hurjaa jälkeen. Aivan niin kuin ihme mies, tämmöinen Tsekin Raimo Helminen vielä 40-vuotiaana painaa tuossa, niin pitää olla kyllä tarkka.
1: Eiköhän me tänään laiteta viestiä, nyt sitä kusta kuppiin ja testataan oikein urakalla.
2: No.
1: Siis mä oon valmiiksi
0: niin kuin... Oliko se Stig Wetzel vai kuka aikanaan kärätti ja jo. Tulos mitä se
2: nyt? Hän söi siis banaaneja, söi vuonna 1974.
1: Että on niin, kuin niin hirveä, niin, että niin kuin tuonne taaksepäin kaivetaan näitä jo valheeksi osoitettuja juttuja.
2: Se oli banaanit ja sillä selvä. Tämä on suomalainen totuus.
1: Nyt herra Touru lähtee kohta nukkuun takaisin, että tässä on mitään jälkeä.
2: Julkeita epäilyjä syyttömiä ihmisiä kohtaan.
1: Huomaa kyllä, että kello on ihan eri ajassa.
2: Joo. Mitali meni sitten tähän Katalaan juttuun silloin, se näin. Ensimmäinen mitali siis meni siihen. Mutta hei, semmoinen juttu vielä Suomen joukkueesta. Tässähän oli jotain spekulaatiota, että onko Mikael Granlundilla ollut jotain häikkää, kun häntä ei jossain harjoituksissa nähty tai jotain tämmöistä, mutta onko kaikki kunnossa Granlundkin?
0: No Pennanen vakuu, että eilen siis oli suomalainen trend, kaikki muut oli jäällä paitsi Henri Jokiharju ja Mikael Granlund. Ja Pennasen mukaan saattaa olla jotain pieniä kolhuja, mutta ei ole niinku mitään syytä huoleen. Granlundilla oli tuossa kevätkaudella NHL:ssä jotain pientä kolhua. Varmaan vähän otettiin leputus tuossa noin, kun oli vapaaehtoisesti jäänyt, mutta pitäisi olla miehet terve.
1: Mites se kokeneelle palkitulle jääkiekko toi urheilutoimittajalle Tourulle näyttäytyy, kun valmentaja sanoo, että ei ole mitään hätää, pieniä kolhuja. Mitä se tarkoittaa näin niin kuin suomeksi käännettynä?
0: No, ainahan nyt tietysti, kun pudotuspeleihin mennään, niin ei nyt miehet ihan terveenä ole, mutta kyllä yleensä raavitaan sitten kasaa ja puoliyöllä erää, kun on kyseessä, niin kyllä siihen pelataan vaikka missä kunnossa. Että kyllä mä uskon, ja kyllähän toi Granlund niin on erittäin tärkeä palanen tuossa Sveitsin peli osoitti, että toi Barkovin ketju Granlund Helenius laidoilla, niin oli siinä Suomen selvä keihäänkärki, kun oli ensimmäinen kova peli, ja niin se on tänäänkin kyllä, että tuo mukana Suomen nousee tai kaatuu tuo ykkös.
1: Tänään jännätään ja pitäisikö sopia tässä näin tämmöinen etäkättely, että mitä jos me pirautellaan sulle huomenna, että miksi et tiennyt oikein näitä ottelupareja?
0: Voidaan pirautella.
1: Voitaisiin pirautella, joo. On jännittävä kierros ja huomiseen tai tämän illan jälkeen homma sen kun vaan tiivistyy. MM-kisat lähenee myös loppuaan. Eikö se ole tuleva viikonloppu? Pistetäänkö koko paketti?
2: Niin, sunnuntaina on mestari selvä.
1: Niin, eikö vaan? Kyllä.
0: Näin se on, joo. Että tässä on nyt 2 viikkoa vedelty näitä niin tämmöistä surffailua vähän siinä, että tänne ei nyt ihan hirveitä panoksia ollut. Ja nyt sitten se on 4 päivää ja kaikki ratkeaa. Että tämäkin on ihan sama, että oikeasti miten Suomella on mennyt nyt 2 viikkoa, vaikka Suomi on voittanut 6 peliä. Jos tänään tulee tappio, niin aivan yksiselitteinen katastrofi tulee. Että
1: kyllä.
0: Paljon on pelissä.
1: Kiitoksia.
2: Ville Touru, paljon kiitoksia tästä ja terveisiä Zürichiin.
0: Kiitoksia.
2: Se on morjes. Moi.
3: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu NetVisor.

0: taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Vellytä.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
13: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
14: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: With the Temptation, What Have You Done? Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Ensi yönä astuu voimaan eräs laki liittyen tieliikenteeseen. Puhutaanko siitä kohta?
1: Puhutaan. Sen verran vinkkaan, että tämä muutos laissa on saanut minut toimimaan jo eilen alkuillan puolella. Tämä koskee minua ja yhtä minusta
0: siinnyttä ihmistä. Niin
1: juuri
0: voiko näin sanoa? Niin.
1: No kyllä sen näin voi sanoa. Ja tänään toiminta jatkuu ennen puolta yötä, on syytä onnistua.
0: Joo, koska mä huolestuin tällaisesta uutisotsikosta, että tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti. Mitäköhän nyt, kun mun pitäisi Savonlinnaan lähteä huomenna, että onko kaikki kunnossa.
1: Mutta onneksi kiertää sun Savonlinnan matkan.
0: Joo.
1: Että sä et ole nyt niin kuin
0: sanotaan, että minä en ole vaaravyöhykkeessä tältä osin. Muilta osin saatan kyllä olla, mutta tämä ei koske nyt minua.
1: Paljastetaan mutta kohta, ketkä ovat vaaravyöhykkeessä.
0: Kyllä, tämän sabatonin jälkeen.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Eikä, hymme. Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkee?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

0: Tämä oli Sabaton The Duelist. Tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti, mutta mitä? Keitä? Tämä onkin muuten hyvä otsikko, että tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti, että saman tien kun astut ovesta ulos, niin poliisi on vastassa ja antaa sakot, herra ties mistä syystä.
1: Jos tämä on niin kuin, se on lillukan varsi vaan, kun Helsingin IFK ja HJK kohtasivat. Se poliisien määrä moninkertaistuu, koska heti puolen
0: ajan jokaisen taloyhtiön edustalla on poliisi sakottamassa. Ei, mutta oikeasti tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti. No ei. Tämä koskee 17-vuotiaita ihmisiä, jotka ajavat poikkeusluvalla. No miksei voi sanoa poikkeus. Ei tämä nyt poikkeuslaki ole, vaan poikkeuslupa.
1: Joo, kyllä. Jotenkin se meni, siinä oli vielä sana varhais.
0: Joo.
1: Mutta ei nyt aleta sotkea, toi me ymmärretään, mitä
0: eli
1: sä sanoit.
0: Eli 17-vuotiaat, kun ovat voineet perustellusti saada ajokortin itselleen ennen siis 18-vuotiaista päiväänsä, niin ensi yönä, puolen yön jälkeen, he eivät enää saa ajella autoa yöaikaan.
1: Mä ajattelin, että on muuten viety sitten yksi oikeus aika rajusti, niin kuin on muuttunut. Eli että heiltä viedään ajo-oikeus.
0: Jatkossa poikkeusluvalla ajokortin saaneet eivät saa ajaa yleisellä tiellä henkilöautoa, eivät muutakaan B-luokan ajo-oikeuden vaatimaa ajoneuvoa aikavälillä 00-05. Käytännössähän tämä on siis jo nyt voimassa, koska siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen ajokielto astuu voimaan, niin me olemme nyt sitten puolen yön aikaan.
1: Eli pitää ajaa C-luokan ajoneuvolla yksityisteillä.
0: Niin.
1: Kun silloinhan toi on kierretty tuo sakon niin määrä. Tulee vaan eri sakko.
0: Joo.
1: Mutta tätä mä pidän hyvänä juttuna. Tai ei niin harmittavana juttuna kuin se, että tätä kortin saantia tätä myös vaikeutetaan nyt puolen yön jälkeen. Ja kun lähdetään hakemaan näitä, vitsi olisi kiva nyt se virallinen nimi, joku varhaisajolupa tai joku tämmöinen, mutta joka tapauksessa saantikriteerit kortille myös tiukentuu aika lailla.
0: Joo, yöaikaisen ajamisen kielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, mukaan lukien ne, jotka ovat saaneet henkilöauton ajokortin ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Rajoitus poistuu automaattisesti, kun täyttää 18 vuotta. Tämähän on loppujen lopuksi aika harvinainen juttu, kun muutetaan lakia, niitä koskee myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet tämän luvan ennen lainmuutosta.
1: Pitää paikkansa.
0: Tämä on vähän sama asia kuin itselleni tietysti hyvin läheinen asia, eli moottoripyörä ja A-kortti. Esimerkiksi mun oma äitini, nykyään 77 vuotta,
1: ja hänellä on,
0: niin, hänellä on A-kortti. Hänhän saisi koska tahansa lähteä jotain.
1: Eikö sillä ole HD se?
0: Se on elektraklaidi. Tai toi, eikö hän ole enemmän kyykkypyöräihmisiä, tuo Hajabusan kanssa painelee tuolla.
1: Pääsee kaupoille.
0: Kuulemma huomenna lähtee Räyskälän lentokentälle varttimailia
1: mikä
0: ajamaan.
1: Mikä mittauttaa taas?
0: Tiedossani ei ole, että äitini olisi edes mopoa ajanut, mutta silti hän saa täysin laillisesti ja luvallisesti ajaa niin isoa moottoripyörää kuin vain markkinoilta löytyy. Niin tämä olisi vähän sama mun mielestä rinnastettavissa, että yhtäkkiä tämä oikeus vietäisikin pois ihmiseltä, jolle tämmöinen on kerran myönnetty. Että on aika harvinaista suomalaisessa lainsäädännössä, että tehdään näin, että tämä koskee myös niitä, jotka ovat saaneet jo kortin aikaisemmin ennen lain voimaantuloa.
1: Ja tämä tapahtuu nyt, kun vuorokausi vaihtuu, eli puolilta öin. Mä vaan rupesin miettimään, että miten tätä voisi laajentaa nyt, kun ollaan viemässä asioita toiseen suuntaan. Tämähän on tämmöisen tämähän on ihan hyvin selitettävissä yleisen niin kuin tieturvallisuuden, liikenneturvallisuuden nimissä. Tuolla on hyvin paljon, tuolla on tilastollista faktaa,
0: kyllä,
1: mikä homma on nuoriskuskeissa. Mutta mä oon esimerkiksi itse joutunut paskaan tilanteeseen virkavallan kanssa, kun mut pysäytettiin ylinopeuden takia ja sitten kysytty, että mihin noin kiire. Niin mä tein sen amatöörivirheen 18-vuotiaat, mä menin sanomaan, että no mä nyt vaan halusin kotiin, kun on sen verran väsynyt. Niin poliisi kysyi, ahaa, eli sä ajat väsyneenä ajoneuvoa.
0: Ylinopeutta.
1: Niin mä rupesin vaan miettimään, että aamuradiojuontajat, jotka itkee joka mahdollisessa haastattelussa, että mutta kun niin mahdoton väsymys, niin eikö heiltä pitäisi viedä ajo-oikeus kokonaan pois?
0: Juu.
1: Kun ne on niin väsyneet.
0: Useimmat väsyneet ja väsymystään nimenomaan lehdistössä ja muissa medioissa kuin radiossa
1: kortti helvetti
0: valittavat ja radiossa itse asiassa he vasta valittavatkin väsymyksistä.
1: Tai radioihmiset
0: niin,
1: lehdessä.
0: He kulkevat nimenomaan töihin autolla.
1: Eikö näin?
0: Miten se on mahdollista, että virkavalta ei näihin väsyneisiin radiojuontajiin puutu lainkaan?
1: Kortti pois, kyllä. Mutta.
0: Ja tämä tilastollinen fakta näistä 17-vuotiaista kuskeista, tämä on kyllä armotonta. Viime vuosina nuorten liikennekuolemista lähes 40% tapahtui yöaikaan, näin kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Traficomin tiedotteessa. Ensi yönä 17-vuotias kuski, joka on poikkeusluvalla autoa saanut ajaa, saa sitä edelleenkin ajaa, mutta 5 tuntia vuorokaudesta on sellaista ajamatonta aikaa.
1: No miten se iskä sitten baarista haetaan?
0: No niin, kuka nyt kuskiksi? Joutuuko tässä ihan Boltin tilaamaan?
1: Ei helvetti, taas eksytään.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Kiss kiss, backhandit, forehandit, backhandit ja etu yläkulmaan.

0: The Offspring, Come Out and Play, äsken oli puhetta 17-vuotiaista kuskeista, jotka eivät enää yöaikaan saa ajaa henkilöautoa tai mitään muutakaan ajoneuvoa, joka vaatii B-ajokortin, eivät saa ajaa yöaikaan, siis puolesta yöstä kello 05. Ja poliisi alkaa oikeasti valvomaan tätä, ja ainakin poliisin tiedotteen mukaan heti ensi yönä tätä oikeasti vähän tehostetummin jopa valvotaan.
1: Ja se oli nimenomaan puolilta öin 05.
0: Jo 05, joo. Okay. Joo. Silloin ei 17-vuotias ajella saa, mutta tämä ei tietenkään koske mopon tai mopoauton, johon vaaditaan AM-kortti, tai kevytmoottoripyörän, johon vaaditaan A1-kortti, tai arvatko, mitä saa kuitenkin ajaa?
1: Traktoria.
0: Aivan oikein.
1: Eli Jyväskylään terveisiä, saatte kuule rallattaa Valtroilla ne ihan niin kuin haluatte. Kauhat pystyy ja kylille.
0: Uutisia, niiden jälkeen Limp Bizkit, Take a Look Around.
1: Mä tykkään traktoria.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Os-

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai. Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmiön tuoma kuivuusriski. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksin kuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Välikohtauksessa mukana olleet 31-vuotias mies ja 24-vuotias nainen tuomittiin ryöstöstä. Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat iski Hormutsin salmen kupeessa sotilaskohteeseen ja ampui alas 4 droonia. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan, kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
13: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella, pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
15: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11, eli vielä vajaan tunnin. Mennään takaisin aavistuksenomaisesti vielä tähän joka keväiseen keskusteluun Suvi Virteen.
1: Aamalla voi siirtää kelloja. Mennään virsiin.
0: Mennään virsiin.

0: Take a look around ja Limp Bizkit. Joka keväinen vitsaus, eli suvivirsi keskustelu, sehän edeltää aina sinileväkeskustelua.
1: Se on totta. Se on totta. Näistä on hyvä tehdä tämmöisiä niin kuin tuotepareja, koska siinä on aina niin kuin tämmöinen verrokki.
0: Ja kun sinileväkeskustelu on päässyt ehkä kaikkein kuumimmasta vaiheesta, alkaa seksihelle keskustelu.
1: Oh.
0: Suomen suvi on nykyään tällainen, mutta mennään tähän suvivirsihommaan nyt, kun se on tosiaan ajankohtainen hyvin monessa koulussa. Ja kuten tuossa aikaisemmin aamullekin jo todettiin, tämä suvivirran laulaminen ei todellakaan ole kouluissa kiellettyä, mutta Espoon kaupungille on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, siis paikallinen lautakunta, määrännyt uhkasakon suvivirran laulattamisesta ilman ennakkoilmoitusta. Lautakunta katsoi menettelyn vakaumukseen perustuvaksi syrjinnäksi ja suorastaan loppumatonta taistelua suvivirttä vastaan on käynyt tällainen espoolainen perheenisä Lauri Ojala.
1: Joo, hän ei ole väsähtänyt.
0: Ojala vastaan suvivirsi, nyt voidaan todeta, että 1-0.
1: Kyllä.
0: Ojala on voittanut tämän keissin.
1: Ja siinä on euromerkki todistamassa tätä voittoa.
0: Lauri Ojala, häntä on Helsingin Sanomat haastatellut, ja Ojala kertoo, että hän on jo antanut
1: lapselle puolet tästä.
0: Ei vaan tilinumeron. Espoon kaupungille.
1: Mutta sehän muuten parantaa tosiaan mieltä.
0: Joo. Tämä lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon lisäksi lautakunta suosittaa kaupunkia maksamaan hyvityksenä Ojalalle 750 euroa ja Ojalan lapselle 2500 euroa.
1: Joo.
0: Onhan tämä tietysti sillä tavalla iso raha, jos yhteensä tämä on 3250 näin äkkiä laskettuna, koska harva seksuaalirikoksen uhrikaan tai seksirikoksen uhri tuollaisia summia keneltäkään saa, mutta suvivirsi,
1: niin,
0: mutta se on se katala.
1: Puhutaan törkeydestä.
0: Nyt me puhutaan törkeydestä, niin. Kyllä. Tämä Ojala perustelee, siis ensinnäkin mä arvostan suunnattomasti sitä, että hän on omalla nimellään,
1: no,
0: omalla kasvoillaan. Tämä ei ole mikään tällainen epämääräiseksi jäävä, että kukakohan tällaistakin nyt vastustaa, varmaan joku matu.
1: Joo, kyllä.
0: Ei, vaan kyllä, tämä on ihan kantasuomalainen Lauri Ojala. Hän perustelee Hesarissa tätä niin, että tämä on tasa-arvokysymys. Ojalan mielestä ketään ei pitäisi pakottaa kuuntelemaan suvivirttä eikä muita uskonnollisia lauluja koulujen juhlissa.
1: Saanko mä sanoa yhden mielipiteen? Tämmöinen kouluttamattoman moukan ja pikkasen keskivartolla lihavan kommentti. Mun mielestä, kun tässä liitetään tämmöinen sana tasa-arvo, niin tämä sana tasa-arvo kärsii kolauksen.
0: Niin.
1: Mä en voi sille mitään, siis, mutta tämä näyttäytyy niin kuin kirpeässä ympäristössä. Tämä ei niin kuin futaa.
0: Joo. Aikaisemminhan eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että suvivirren laulaminen on hyväksyttävää, eikä se tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Näinhän se on. Ojala on tosin eri mieltä. Hänellä on oikeus mielipiteeseensä, meillä on mielipiteen vapaus, hyvä niin. Mutta senpähän vaan sanon. Että kyllä mä kauheasti ihmettelen, kukaan jumalauta 10 vuotta jaksaa taistella tämmöisestä asiasta.
1: Niin, toi on aika pitkä aika.
0: Oh.
1: Toi 10 vuotta.
0: On, kun tiedän paljon merkityksellisimpiä asioita, joiden vuoksi en jaksa pistää tikkuurista.
1: Ajatellaanpas näin, että tänä vuonna tulee 11 vuotta tätä yhteistä ohjelmaamme täyteen. Niin mä oon ollut 2 vuoden jälkeen aivan loppu.
0: Mutta silti et ole jaksanut taistella.
1: Sitten mä vaan niin, ilman taistelua.
0: Mut kuuntele nyt tätä. Siis, Ojala kertoo Hesarissa kokeneensa loukkaavana esimerkiksi sen, kun hänen poikansa kevätjuhlassa ennen päättötodistuksen jakoa alettiin laulaa suvivirttä ilman ennakkovaroitusta. Hän joutui poistumaan juhlasalista tietämättä, onko todistuksen jako ja kukitus juhlasalissa vai luokassa ja milloin saliin voi palata. Se oli Ojalan mielestä mautonta. On se kova ase kyllä tämä suvivirsi.
1: Nyt on kyllä tehnyt lapsensa elämän mahdottoman helpoksi.
0: Mm.
1: Ja tuossa on sillain kiva juttu, että tuossa ei ole lähelläkään mitään sellaista, mikä tulisi tätä hänen lastaan seuraamaan. Älkää nyt käsittäkö väärin. Joo, kaikki on väärin ihmisen ulos jättäminen tietyistä piirteistä.
0: Täytyy toivoa, että tämä ei nyt johda koulukiusaamiseen.
1: No, juuri ehdottomasti toivon, mutta jos johtaa, niin silloin ei hitto, mä mennäisin sanoa, että hän joutuisi immuun vastaan nyrkkiluottelemaan, mutta sehän saatana voittaisi.
0: Hyvin todennäköisesti jonkun saatana tasa-arvolautakunnan päätöksellä.
1: Että eihän tässä nyt voi palkita, että Max Hynninen maksaa taas hirveät rahat immun kaatajalle. Että tämäkin, jätä lapsesi rauhaan, sinä ei mamu.
0: Joo,
1: koska eikö hän nyt ole ei-mamu?
0: On. Joo, Lauri Ojala, hän on kuule ihan espoolaisia ja ainakin oletan, että hän on jopa ihan Espoosta kotoisin. Mukava tietysti, että Espoostakin löytyy tällaista taisteluhenkeä. Minusta ihmiset ovat aika flegmaattisia, jotka sinne ovat päätyneet.
1: Mutta nyt sä löysit nimenomaan espoolaisen taisteluhengen.
0: Joo, siellä taistellaan Suvivirttä vasta. Muualla taistellaan droneja, oli ne sitten ukrainalaisia tai venäläisiä, mutta espoolainen taistelu käy Suvivirttä vastaan.
1: Mieti, kun tuo yksi hörhö päättää tuosta tulla raja yli ja me pistetään tuo espoolainen rajalle vastaan. Nehän lähtee helvettiin noin venäläiset.
0: Ei hitto, me tämmöistä voida kuunnella.
1: Me ei haluta sekoittua tuohon kansaan.
0: Jo joutui armas aika. Ja kenen nimi ylipäätään on armas aika?
1: Sehän on sille neitiajalle.
0: Neitiajan isä.
1: Kyllä.
0: Pakko olla. Tämä Ojala, niin kuin varmaan jo moni arvaa, hän on hyvin aktiivinen toimija vapaa-ajattelijoissa. Meilläkin on joskus käynyt vapaa-ajattelijoista vieraita ja nämä on yksi suvaitsemattomampi ihmisiä, mitä maa päällään kantaa.
1: Se mitä samaa tekemistä noiden vapaa-sukeltajia?
0: Hamasissa löytyy jäsenistöä, joka on suvaitsevaisempaa porukkaa kuin keskiverto vapaa-ajattelija.
1: Eli onko tämä Espoon Hamasista?
0: Jotain sen tyyppistä.
1: Mutta raskaan tien on valinnut. Et on. Niin kuin olet sanonut monta kertaa, 10 vuotta
0: eikä
1: sikana.
0: Eikä näköjään suottavaa. Siitä saa 2,5 tonnia lapsi ja 750 € ukko itse.
1: Ja älä ukko, mene sit lapsen säästöpossulle, kun siellä on kuitenkin tonneja. Sulla on 100 asiaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: sopi muuten oikeasti aika hyvin tälle Suvivirttä vastaan melkeinpä loppumatonta sotaa käyneelle Lauri Ojalalle, joka on ottanut nyt erävoiton. Äsken oli tästä puhetta.
1: Niin, tämä vapaa-ajattelija.
0: Näistä vapaa-ajattelijoista, mä en oikein tiedä, löydänkö mä mitään hyvää sanottavaa. Siis monessa asiassa hän on hirveän koulutettuja ihmisiä ja varmasti on paljon pohtinut asioita, mutta
1: toihan ei ole tae mistään niin kuin ihmisyydestä. Muistan, että
0: meillä oli kerran, jääkö hänen nimensä nyt sanomatta, en nyt halua kiusata tänen enpää ketään, mutta meillä oli vapaa-ajattelijasta kerran vuosia sitten eräs vieraskin, niin mä tulin hirveän surulliseksi hänen puolestaan, kun hän kertoi sille varsin ylpeänä jopa hänen joulunvietostaan. Tiedätkö, miten se menee?
1: No?
0: Hän lukee Raamattua, etsiäkseen sieltä niitä kohtia, joita voi sitten vastustaa, että kun tämmöisiä ja tämmöisiä on, kato pääsiäisenä ja tämmöisiä ja tämmöisiä.
1: Mä en ole voinut olla silloin
0: töissä. Sä et ollut siitä sen verran jo aikaa.
1: Kiitos.
0: Joo.
1: Koska jos mä olisin tämän unohtanut.
0: Mm. Niin nämä on kyllä uskomattoman väsymättömiä ihmisiä jankkaamaan jostain aivan mitättömästä. Siis semmoisesta asiasta, joka on pienempi kuin mitätön.
1: Joo, okei, se on pieni.
0: Niin,
1: se on tosi pieni niin, silloin.
0: Niin, mutta jotenkin surullista, että ei Juman kautta joulu, joka on tommoinen kuitenkin, siis jollei nyt muuta, niin juhlitaan sitä vaikka vanhoissa pakanallisissa merkeissä. Sehän on niin kuin suurin osa kristillisistä juhlista. Nehän on lätkäisty tällaisten vanhojen pakanallisten juhlien. Joulukin on ollut aikanaan tämmöinen sadonkorjuujuhla. Niin juhli nyt vaikka sellaisissa merkeissä, mutta hän tutkii Raamattua. Katsokko, sieltä löytyy tämmöisiä epäkohtia.
1: No tämähän ei ole hirveä yllätys. Niin. Sieltä saattaa niin kuin tämmöisiä niin kuin elämään heijastavia epäkohtia löytyä. Mutta onko sitten niin, että kumpaa näiden vapaa-ajattelijoiden jälkikasvu enemmän?
0: Kumpaa panisit, vapaa-ajattelija vai Hamasin jäsentä?
1: Vapaa laskijaa.
0: Selvä.
1: Tilanne on se, että onko, mutta sen verran noista vapaa-ajattelijoista, kun heidän jälkikasvunsa aika useinhan lapsi alkaa oirehtia vanhemman jotain sykkivää luonnetta vastaan, niin onko niin, että vapaa-ajattelija lapsesta tulee kaikista vähiten vapaa-ajattelija?
0: Niin, tämä on kyllä aivan, siis sanotaanko, tämä on oikein tienviitta sellaiselle äärikonservatiiville
1: niin
0: aikuiselle, joka on myöskin syvästi uskonnollinen, kun on niin kuin moni esimerkiksi vanhoillis-lestadiolaisessa perheessä lapsuutensa viettänyt, niin on muuttunut aikuisikään päästyään. Ovat
1: korkkarit kattoon.
0: Korkkarit kattoon ja viihna virtaa ja laulu raikaa.
1: Kyllä.
0: Mutta näissä vapaa-ajattelijoiden lapsissa saattaa käydä täsmälleen päivastoin. Että siellä saattaa
1: et
0: yllättää.
1: Ei ajattele mitään.
0: Ei.
1: Vaan nyt sen raha, minkä on saanut, sen paritonni tämä nuori, niin aikoo käyttää välittömästi, kun aukeaa niin sanotut säpit.
0: Joo.
1: Uhkapelimarkkinoilla.
0: Niin,
1: ja menee tai vaaralliselle ulkomaalaiselle kasinolle pelaamaan.
0: Vapaa-ajattelijan mielestä sekin on varmasti kannatettavampaa toimintaa kuin se, että lapsi käyttäisi aikuisena saamansa rahat Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen toimintaan.
1: Totta.
0: Pahin painajainen, mitä vapaa-ajattelija voi kuvitella.
1: Oot oikeassa. Toi uhkapeleille menetetty raha, se on jotenkin niin kuin käy järkeä.
0: Vapaa-ajattelijan.
1: Joo, no niin. En mä tiedä, raskaanoloinen.
0: On raskaanoloisia ihmisiä. Juu. Kyllä. Mitä olen vapaa-ajattelijoita nähnyt, niin ei maistu.
1: Onko koskaan jutella?
2: Tätä ole. On 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.
0: Iron Maiden Fear of the Dark ei muuten varmaan ole vapaa-ajattelijoiden suosimaa musiikkia. Siinäkin mennään pimeään pelkoon ja tällaisella vähän okkultismilla leikitään. Ja nehän ovat kuitenkin tämmöisiä uskonnollisia symboleita.
1: Mä haluaisin, että tehtäisiin vähän uudelleen käytännössä sanotus eräästä kappaleesta
0: niin
1: vapaa-ajattelijoille.
0: Poplaula ja vapaa-päivä. Siitähän tehtiin muuten Radio Rockin.
1: Vapaa-ajattelijan vapaa-päivä, niin siitä voisi sitten Radio Rockin orkesteri tehdään myös oman versiota.
0: Anneli Rantala, Jussi Kuusi,
1: kyllä.
0: Muut, että vapaa ajattelijan vapaa päivä. Miten se jatkuukaan?
1: No se on hyvä, se voi vaikka loppua
0: niin,
1: tuohon.
0: Mutta onko se niin, että vapaa ajattelija vapaa päivänään voi mennä sitten vähän kuitenkin sitten kirkoskäymään?
1: Niin
0: ei tarvi niin vapaasti ajatella.
1: Just näin. Mutta jos sä alat yhtäkkiä kirkossa ajattelee vapaasti, lähde heti pois.
0: Juu, saman tien.

0: Mutta sitten se vapaa-päivä muuttuu työpäiväksi.
1: Totta, ja niin. Tupla korvaus.
0: Jos kauheat olla vapaa-ajattelija, kun pitää koko ajan vaan miettiä, mitä epäkohtia
1: just näin.
0: Mahtaa nyt löytyä tuonkin ihmisen ajattelusta.
1: Mutta en usko, että me ollaan lähellä sitä pistettä.
0: Reckless Love, Night on Fire, sen jälkeen rock-uutisia, ne toimittaa omalla vapaalla tyylillä Laura Vähähyyppä.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Moi, hei, minne te menitte?
18: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
17: Okei. Okay. Tuun sinne.
18: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
17: Aa, siellähän te ootte.
18: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
22: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
23: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Moottorit Corporation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
1: Radio Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapana niin on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkee?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Kun kesä koittaa, sitten.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Ai. Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
11: Tätä

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Night on Fire ja Reckless Love. Tämän jälkeen Laura Vähähyppä toimittaa rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. I don't care what stories they
1: create. I don't care the wishes turn to hate. Tarja julkaisee 12. päivä kesäkuuta uuden Frisson Noir-albuminsa ja saapuu sen tiimoilta ensi helmikuussa myös Suomeen. Frisson Live 2027 kiertue pysähtyy Oulun Tullisalissa 22. päivä helmikuuta, Tampereen Pakkahuoneella 23. päivä ja viimeinen keikka nähdään Helsingin Kulttuuritalolla 24. helmikuuta. Ensi helmikuun keikkojen liput tulevat myyntiin maanantaina kello 10. Thomas Youngbloodin luotsaama Camelot julkaisee 14. albuminsa Dark Asylumin 28. päivä elokuuta. Youngblood kertoo, että tuleva Dark Asylum sijoittuu varjoiseen uusiviktoriaaniseen maailmaan ja vie kuulijat Ravenhillin mielisairaalan porteille. Miehen mukaan tarina kertoo sielusta, joka on vangittuna naamioiden, hajanaisten muistojen ja henkisen tuskan maailmaan ja vaeltaa Ravenhillin loputtomilla käytävillä etsien totuutta, identiteettiä ja pelastusta. Camelotin Dark Asylum julkaistaan siis 28. päivä elokuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: BBC valmistelee uutta suursarjaa Agatha Christien rakastetusta Hercule Poirotista. Deadlinen mukaan tarkoitus olisi tehdä sarjaa jopa 3 kautta tulevina vuosina. Ensimmäistä kautta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2027 loppupuolella. Raportin mukaan kilpailu tulevan sarjan oikeuksista oli kovaa. Mielenkiintoista on, kuka perii Hercule Poiron roolin, jota David Suchet esitti menestyksekkäästi lähes 25 vuotta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. Radio Rockin korporaatio. Onnittelen. My fucking congratulations.

0: Europe ja Cherokee. En ole kuunnellut koskaan tämän kappaleen sanoja kovin tarkkaan, mutta mikäli he nyt sitten Cherokee-intiaaneista laulavat, niin oletan, että ovat käyneet Oklahomassa. Sehän on Cherokee Nation.
1: Ja pikkaisen varoisin, vaikka kappale on tehty huomattava aika sitten, niin ettei kovinkaan flirttailtaisi tällä kulttuurisella omisella.
0: Hei, mä oon vapaa-ajattelija. Tai semmoinen niin kuin oman elämäni vapaa-ajattelija.
1: No niin, mä ajattelikin, kyllä toi on joku lisäys.
0: Nämä vapaa-ajattelijat, tai ainakin toinen meistä, eli minä, totean, että torstai oli korporaation osalta tässä.
1: Aika lopullista.
0: Aika lopullista. Me vetäydymme 19 tunnin tauolle, niin kuin teimme eilenkin. Mä oon keksinyt nyt tämän.
1: Joo. Huomenna ilman, palaamme. Mä niin väsynyt aina, kun.
0: Huomenna on perjantai, palaamme silloin ääneen. Huomenna meillä vieraana ihminen, joka on kirjoittanut hetkinen 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksissa.
1: Kyllä.
0: Eli Suomen ennätys lukemat. Hän täällä meillä, viikonloppuhan on valmistujaisjuhlien aikaa. Varmaan onnitellaan huomenna kaikkia valmistuneita, mutta onnitellaan nyt jo etukäteen.
1: Joo.
0: Hieno työn olette tehnyt, olette valmistuneet sitten mistä hyvästä lukiosta, ammatillisesta oppilaitoksesta, mistä hyvänsä. Onnittelut.
1: Ja muistakaa te, jotka ette valmistuneet ajalla, niin te olette pohjasakkaa.
0: Sitä en tarkoittanut, mutta onnittelut nyt etukäteen. Onnitellaan huomenna lisää. Kiitos seurasta.
1: Hei hei.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin on.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Lobbarit. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä äänä.
2: Ei oo.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta. Käräjäoikeus päätyy hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan väitetyistä seksuaalirikoksista ei ollut näyttöä. Väitettyjen rikosten uhreina olivat Auerin lapset, jotka ovat aikuistuttuaan peruneet puheitaan. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä, korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Jopa kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä 10 vuoden kuluessa. Asia käy ilmi Ammattiliitto Proon jäsenkyselystä, jonka mukaan 32% toimihenkilöistä arvioi nykyisten työtehtäviensä olevan korvattavissa tekoälyllä viimeistään 10 vuoden kuluessa. Huoli on kasvanut merkittävästi, sillä vielä 5 vuotta sitten vain noin 21% arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

0: Torstainen torstaita, se on Radio Rockin päivävuoro täällä näin ja Taneli studiossa, koska on loppuviikko. Kiitos Harja Kim, korporaation koosteet ruudusta ja suplasta ihan normaaliin tapaan hyvinkin piakkoin. Ja, mennään eteenpäin. Stratovarjusta ja Nightwish ja sitten tämän päivän lounaslista Tyrkylle. Ja jos eilen toivoit Alice in Chainsia tai ainakin olisit mielessäsi toivonut Alice in Chainsia Sex Pistolsin sijaan, niin saat tänään kostosi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Nightwish ja I Want My Tears Back Radio Rockin päivävuorossa. Jos olet aina miettinyt, että miksi toi väliosan viulu-kitarataistelu kuulostaa tutulta, niin tässä on sulle vastaus. Se on Iron Maidenia. Kaikki jäljet johtaa aina Iron Maideniin. Toi on Dance of Death vuodelta 2003. Ja vaikkei se nyt ole ihan yksi yhteen, niin on siinä kyllä sen verta samaa, että voidaan sanoa, että no, jostain on ehkä vähän inspiraatiota haettu. Mutta nyt haetaan lounaslistalle 3 Alice in Chains-biisiä, koska tosiaan eilen toinen vaihtoehto olisi ollut Alice in Chains, koska Sean Kinney, bändin rumpali, vietti pyöreitä, siis 60-vuotisiaan. Joten juhlitaan niitä nyt sitten päivän myöhässä, isoilla lekoilla. Tässä siis 3 hittiä Tyrkylle.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Ja vaihtoehdot tälle päivälle Check My Brain, Wood tai Man in the Box, eli niitä isoja, isoja biisejä. Kohta gannareita ja vielä kertaalleen sitten Papa Roach Wake Up Call, joka tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Tai en tiedä miten niin vielä kertaalleen, kun tänään on vasta torstai.
0: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Kokos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsää enää.
9: Ei oo.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

Se on tällä biisillä aika monta hyvää keikkaa aloitettu ja tälläkin hetkellä Guns N' Roses kiertää käsittääkseni Amerikan maalla. Tämä on Welcome to the Jungle. Okei, hyvää torstaita just sulle.

0: Cool, sanoi Axl Rose. Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Ihan just Papa Roachin Wake Up Calling, joka tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä, mutta täytyy mainita semmonen, tai yksi juttu vielä tähän väliin, nimittäin Maaseudun Tulevaisuus kertoi, että täyssähköisten autojen osuus uusien autojen kaupasta on nopeassa nousussa EU:n sisällä, ja Suomessakin uusista autoista täyssähköisiä on lähestulkoon puolet. Autokauppa nyt on käynyt viime vuosina pikkasen huonosti, mutta on vähän piristymään päin, ja mikä tässä Maaseudun Tulevaisuuden uutisessa on mielenkiintoista on se, että Suomi tuntuu kerrankin olevan muuta Eurooppaa edellä jossakin asiassa, kun normaalistihan tänne kaikki tulee Ruotsin kautta ja 5-10 vuotta myöhässä kaikenlaiset ilmiöt, niin Pohjoismaissa, myöskin Suomessa, sähköautot on selkeästi yleisempiä kuin muualla Euroopassa, etenkin Italiassa ja Espanjassa sähköautoihin on herätty kunnolla vasta nyt, ja niinpä just mainittujen maiden lisäksi myöskin Ranskassa ja Saksassa sähköautot alkaneet käydä kaupaksi kiihtyvällä tahdilla, mikä on sinänsä varmaan ainakin ympäristön kannalta ihan positiivista.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Ihan niin sanotusti 50-60 on rautaa vai roskaa äänestys. Tämän osalta Wake Up Calling ja Papa Roach. Ihan freesin kuulonen tommonen slovari ollakseen tommosen neljän soinnun akuankkakierron tekele. Varmaan se oikea kysymys tässä on sen raudan vai roskan lisäksi se, että onko tää vähän muovinen vai eiks tää ole. Ja toisaalta jos on, niin tykkääkö sitten muovista?
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä se ei ole muovia nähnytkään. Seir Tankian ja Empty Walls, kohta perään Bon Jovia ja sit kertauspäivän lounastarjonnasta.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Darra-päivää Ruusupedillä viettää Bon Jovi, vuosimallia 92, Bed of Roses, Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Ihan kohta tarjolla Battle Beastia ja Skorppareita, mutta sitä ennen nopea kertaus tämän päivän lounaslistasta. Sean Kinney, Alice in Chainsin rumpali, vietti eilen 60-vuotiaan ja sen takia Check My Brain, Wood tai Man in the Box.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Järjestyksessä Check My Brain, Wood tai Man in the Box, +358 1080 121 tai supla.fi/radiorock ja lähetä viesti studioon. Uutisiin asti aikaa vaikuttaa, jatketaan Battle Beastin.
0: Roukokuu, 2 bändiä, 2 matkaa, 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10 €. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä

0: Minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Se on Eye of the Storm ja Battle Beast tässä näin. Radio Rockin päivävuoro menossa Taneli studiossa kahteen asti. Oikein hyvää torstaita. Kohta skorppareita ja sitten uutisia.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic, arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Scorpions ja Still Loving You Radio Rockin päivävuorossa. Siirrymme 12 uutisiin, siellä muun muassa pörssisähköstä asiaa, kuten myös kaikenlaisesta eri oikeusasteissa tänään käsitellyistä jutuista.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03:00.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Pörssisähkön hinnat pysyvät Suomessa loppuvuonna selvästi korkeammalla kuin viime vuonna, arvioi asiantuntijayritys Mind Energy. Sen mukaan sähkön hinnat ovat tänä vuonna olleet 76% korkeammat kuin viime vuoden alussa. Pohjoismaiden markkinoilla paineet sähkön hintojen nousuun ovat Mind Energyn mukaan kasvaneet. Syynä ovat heikko vesitilanne Pohjoismaissa, nousevat maakaasun hinnat ja El Niño-sääilmien tuoma kuivuusriski.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10–16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5–10 astetta.

tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Semmosella klassikolla lähdettiin liikenteeseen puolen päivän jälkeen. Se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli studiossa 9:12 kello ja torstai 28. päivä. Toukokuuta, ensi viikon maanantai on sitten jo ensimmäinen kesäkuuta. Olemme päässeet käytännössä kohti noin melkein vuoden puoliväliin. Metallica ja Volbeat ja sitten pikkuhiljaa lounasasioiden kimppuun siellä Alice in Chainsia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

Volbeat ja Fallen Radio Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa. Ja jos eilen Ilta-Sanomat uutisoi, että turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan Temusta tilatuissa hanoissa on esimerkiksi vakavan vesivahingon riski sen takia, että nuo metallisiksi tai metallisen näköiset keittiö- ja pesualashanat olivat todellisuudessa muovia, eivätkä kestäneet edes sitä veden painetta, mikä niistä hanoista pitäisi tulla, niin nyt sitten Ilta-Sanomat on uutisoinut vakuutusyhtiö LähiTapiolan kotivakuutuksen vahinkotiedoista, joiden mukaan akkulaitteiden ja laturien vahingot on 5 vuodessa lisääntyneet selkeästi. Ja samalla yllätys yllätys, suomalaisten tilaukset erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista ovat kasvaneet. Ja tässä jutussa mainitun LähiTapiolan tiedotteen mukaan vahinkoja sattui viime vuonna kuukausitasolla noin kolmanneksen enemmän kuin 5 vuotta aikaisemmin, siis kuukausitasolla kolmannes enemmän vahinkoja, ja tähän on laskettu mukaan

0: jos nyt ei halua, että käy kuin kalasatamassa, niin ei ehkä kannata noita kiinalaisia vesihanoja tai latureita käyttää.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin. Soita. Roukokuu. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että €9.4 aloitus plus 6 € sekunti puhelulle hintaan.
0: 02:lla, 02:30.
19: Soitan ehkä itsekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.

0: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Asiat tärkeysjärjestykseen. Tässä päivittäinen annos Iron Maideniä ihan kohta sitten. Alice in Chainsia lounaaksi.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills, joka Run for Your Lives 50-kiertueensa toisen osan kanssa reissaa pitkin Eurooppaa tällä hetkellä ja menivät ja lisäsivät Infinite Dreamsin settilistaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1988, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle nyt. Alice in Chainsia lounaslista muodossa tarjolla. Tällä kertaa vähän myöhempi, tämmöinen late lunch, jos näin voisi sanoa, perinteiseen verrattuna. Se ehkäpä isoin leka tällä kertaa tuli, näki ja voitti.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Him ja Wicked Game Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää torstaita. Minä kun tykkään surkeista aasinsilloista, niin Wicked Game on luvassa tänään kello 17.20, kun Leijonat kohtaa puoliväli erässä Tšekin. Ja itse asiassa voitaisiin muutenkin lähteä Sveitsiin, koska vaikuttaa siltä, että siitä on tulossa itse asiassa vähintäänkin Keski-Euroopan, jos ei kohta koko Euroopankin johtava jääkiekkomaa. Jatketaan tästä Arkkitektsin jälkeen.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
4: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Eikä, menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Arkkitektin näkemys slovarista, tai tää on ehkä tämmönen diskoslovari, kun tempo on kuitenkin kohtuu korkea, siinä on toi diskokomppi, mutta nyt sinne Sveitsiin, jossa siis tänään pelataan jääkiekon MM-kisojen puolivälierät, Suomi, Tšekki ja muutkin ne puolivälierät, ja tässä saattaa käydä vielä niin, että jos tähdet osuu oikein kohdalleen, niin Suomi kohtaa välierässä Latvian tai Norjan, mikä on kyllä ennen kuulumatonta, mutta siis aivan mahtavaa varsinkin Norjan osalta, että ovat päässeet kisoissa noin pitkällä ja ennen kaikkea, että voittivat Ruotsin. Mutta se varsinainen pointti tästä Sveitsistä oli se, että suomalaisia pelaajia se houkuttaa jatkuvasti enemmän. Tänäkin vuonna Leijonien joukkueeseen kuuluu 8 pelaajaa Sveitsistä, sitten pari Ruotsista ja tietysti NHL:stä myös aikamoinen nippu. Ja Ylen uutinen käsittelee noita Sveitsin hyviä puolia pelaajien kannalta. Erityisesti parhaat pelaajat sinne päätyy tietysti rahan takia, koska Sveitsissä pystyy tienaamaan nettona suurin piirtein sama kuin mitä parhaat suomalaiset tienaa bruttona Suomessa, siis SM-liigassa. Ja sitten pelaajille kustannetaan myös tämän lisäksi asunnot, autot ja lennot, mutta myöskin toi, miten Sveitsin sarja on rakennettu ja miten Sveitsin maantiede sitä palvelee, houkuttelee myös pelaajia. Siellä on iso kaukalo, mutta luisteluvoima ja pelitempo on tosi kova, näin kertoo Sakari Manninen. Ja kun pelataan vain 52 peliä, niin se tekee pelien laadusta Mannisen mukaan aika kovan, että siellä on paljon isoja, kovia ja taitavia tyyppejä vastassa. Ja muutkin tähän haastatellut pelaajat, niin kuin esimerkiksi Vili Saarijärvi ja Harri Säteri sanoo sitä, että kun pelien määrä on pikkasen pienempi, niin taso on kovempi, laatu pysyy parempana. Ja sitten myös joka ilta pääsee kotiin nukkumaan, kun välimatkat Sveitsissä on niin lyhyitä ja se houkuttelee myös, että pystyy viettämään perheen kanssa aikaa. Ja tietysti tuossa nyt on muutama tuommoinen maantieteellinenkin fakta tai asia, johon nyt esimerkiksi SM-liiga ei suoraan pysty vaikuttamaan, niin kuin esimerkiksi Sveitsin palkkataso ja sitten se, että joka ilta pääsee pelin jälkeen himaan, mutta kun ottaa huomioon nämä asiat, tai ei mennä sen sanoa, yksityiskohdat, mutta ei ne mitään yksityiskohtia ole, vaan kun ottaa nämä ominaisuudet huomioon, ja sitten vielä sen, miten hyvää duunia Sveitsissä on jääkiekon suhteen tehty jo ehkä viimeiset 10 vuotta. Tälläkin hetkellä Sveitsin MM-joukkue kyllä todella kovaa taistelee

0: kaikista kirkkaimmasta kannusta, vaikka päävalmentaja saikin potkut just ennen kisoja ja silti on mennyt aika hyvin, niin voi oikeasti olla, että eurooppalaisen jääkiekon keskus alkaa siirtymään tonne Sveitsin maalle. Tästä ei olisi ollut puhettakaan vielä 10 vuotta takaperin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Ja tässäpä 69 Eyes, Brandon Lee, Waspia vielä ennen kello 13 uutisia.

kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Tämäkin orkesteri Väinölän niemellä heinäkuussa Kuopion Rockissa. Ja siihen liittyen semmonen pikku muikkari, että jos oot miettinyt lipun ostamista, mutta et ole vielä saanut aikaiseksi, niin kannattaa tällä viikolla ryhtyä toimeen. Nimittäin lippujen hinnat nousee 1. kesäkuuta, eli ensi viikon maanantaina, joten tasan tämä viikko aikaa tehdä hyviä päätöksiä.
1: Roukokuu. 2 bändiä. 2 matkaa. 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
19: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Nurmijärven Klaukkalassa tapahtuneesta yliajosta syytetyn miehen törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tragedia tapahtui maaliskuussa 2024, kun nelihenkinen seurue oli ottanut taksin Vantaan Tikkurilasta. Perillä he ryöstivät taksinkuljettajan väkivaltaa käyttäen. Lopulta mies kaahasi kyydistä jääneen naistaksikuskin ylitse. 22-vuotias uhri loukkaantui pahoin ja kuoli vammoihinsa. Helleaalto piinaa nyt myös Italiaa. Maan terveysministeriö antoi tänään varoituksen kuumuudesta 4 kaupunkiin. Bolognaan, Firenzeen, Roomaan ja Torinoon. Helleaalto on piinannut Länsi-Eurooppaa viime päivinä erityisesti Espanjassa, Ranskassa, Britanniassa ja Saksassa. Maissa on ollut noin 35 astetta lämmintä. Italian helleaallosta kertoi ensimmäisenä Yle.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Vettä sataa aluksi monin paikoin maan itäosasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjoisessa sataa paikoin myös räntää tai lunta. Päivän aikana sateet heikkenevät. Lännessä päivä on enimmäkseen poutainen. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Päivälämpötila on enimmäkseen 10-16 astetta, idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5-10 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No se on tällä kertaa ihan oikeasti päivän paras uutinen, vailla sarvia, hampaita tai mitään muutakaan terävää. Nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi tuossa ihan just äsken, tasan kello 13, että EU määrää Temulle 200 miljoonan euron sakot digilakien rikkomisesta. Temun katsotaan nimittäin myyneen vaarallisia tuotteita ja laiminlyöneen riskiarviovelvollisuutensa. Ja digikomissaari EU:n sellainen, joka sattuu myös olemaan suomalainen, hän on siis Henna Virkkunen, hän vaatii Temua muuttamaan toimintaansa ja toimittamaan riskiarvion. Ja tämä on oikeasti kyllä ihan positiivinen uutinen, kun tässä on just viime päivien aikana uutisoitu siitä, miten Temusta tilatut metallisen näköiset vesihanat on oikeasti muovisia eikä kestä veden painetta. Ja miten esimerkiksi LähiTapiola omien selvitystensä mukaan on tullut siihen tulokseen, että kaikenlaisten sähkövahinkojen määrä on noussut oikeastaan ihan samaa tahtia, kun jengi on tuolta Kiinasta tilannut kaikenlaista halpa elektroniikkaa. Täytyy sanoa myös, että päivän paras uutinen tai toiseksi paras uutinen on se, että täällä käy linjat kuumina, vaikka vasta System of a Downia soitettiin. Ja roukokuubongauksen viime metrit, ne on tosiaan meneillään.
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Taneli Rantala.

0: No, Foo Fighters ja Rescued, nopeimmat tai puheluiden määrästä päätellen ehkä onnekkaimmat kädet, ne löytyi tuolta noin. Oikein hyvää päivää ja onneksi olkoon, ihan viime metreillä pääset mukaan. Joo. Tähän listalle, koska nyt ollaan kyllä todella kalkkiviivoilla jo.
1: Kyllä, on tossa yli 10 kertaa yritetty, mutta...
0: No vihdoin se onnistui. Millä nimellä haluat esiintyä täällä listalla? Jollakin näistä.
1: Filip.
0: Filip. Ja kumpi laitetaan?
1: Pystytkö sanoa ne päivämäärät vielä?
0: Ai kauheeta. Pystynkö? Pystyn heti, kun etin ne itsekin jostain. Koska mulla ei niitä ole tässä ihan naaman edessä. Auttakaa nyt joku tuonne WhatsAppiin, jos löydätte nopeammin. Koska kyllähän meillä on tässä aikaa. Mistä päin Suomessa soitat? Tai jostain muuta?
1: Hyvinkää,
0: eli Hevinkää. Ollaanko siellä kaivattu rockfestia viime vuosina?
1: Kyllähän sitä aina.
0: Hyvä homma. Päivämäärät näille keikoille. Miksen mä nyt itsekään löydä täältä näitä päivämääriä? Nyt tää alkaa menee jo nolon puolelle, mutta sehän oli sillä lailla, että System of a Down taisi olla, oliko se Berliinissä? Kyllä se taisi olla, joo. En mä kyllä löydä sulle nyt ihan tälleen nopeasti näitä päivämääriä tästä, koska täällä on pyörinyt niin paljon kaikkea jo päällä, mutta tehdään silleen, että valitse sokkona.
1: Niin, tehdään näin. Niin. Eikö se Fuu ole vähän lyhyempi lista ehkä, niin mä voin ottaa vaikka sen.
0: Haistanko tässä nyt tämmöisen pienen taktisen äänestämisen mahdollisuuden?
1: Kyllä, molemmat on hyviä bändejä, niin kumpi vaan käy.
0: Okei, no hyvä. Laitan sut Foo Fighters-listalle ja nyt tässä ei todellakaan ole kyllä enää pitkä matka, nimittäin huomenna aamulla lähtee toinen reissu ja huomenna iltapäivällä lähtee sitten toinen. Joten ei muuta kuin pidä puhelin auki. Olet listalla. Näin ihan viime metreiltä.
1: Kyllä.
0: Yes. Gary Mooria ja sitten Lauran rock-uutisia.
2: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: uutisia muun muassa Hokan ja Lost Societyn tulevasta yhteisrundista.
1: Foo Fighters, System of a Down, peräkkäin, soita, roukokuu, 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Sittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex. No, löytykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Tämä on saksalaista metallia. Tämä Rammstein ja Engelrockin päivävuorossa. Oikein hyvää torstaita.

0: Rammstein ja Engel, nyt Laura ja torstain rock-uutiset.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Hiljattain uudet albuminsa julkaiseet Lost Society ja Hokka yhdistävät voimansa Suomen kiertueelle syys-lokakuussa. Yhteensä kiertue tavoittaa 10 kaupunkia ja mukana nähdään myös Saint Aurora. Miseria is a State of Mind -kiertue starttaa 18. päivä syyskuuta Billnäs Rock-festivaalilta ja päättyy 17. päivä lokakuuta Helsingin Äänivalliin. Punk ja YÖK-festivaali järjestetään Helsingissä ensimmäistä kertaa syyskuussa. Korjaamon 4 eri lavalle levittäytyvä festivaali kokoaa yhteen kotimaisen punkin, garagein, indie-rockin ja vaihtoehtomusiikin kiinnostavat nimet, sekä legendat että uudet äänet. Vaunusalin lavalle nousevat muun muassa garage-rock-duo The Corettes, suomalaisen punkin legenda Pelle Miljoona,

0: yhdessä Pispala Punks-yhtyeen kanssa sekä äskettäin uuden albuminsa julkaissut Aino ja Hajonneet. Korjaamon kulmasalissa lavalle vastaavasti nousevat Rattushäiriköt, Riistetyt sekä Punk ja Yök-tapahtumaa varten paluun tekevä Vandaalit. Punk ja Yök-festivaali Helsinki Edition järjestetään Kulttuuritehdas Korjaamolla 25. ja 26. päivä syyskuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Millie Bobby Brown palaa Enola Holmesin rooliin tulevassa Enola Holmes kolmoselokuvassa. Netflix vahvisti elokuvan ensi illan olevan ensimmäinen päivä heinäkuuta. Millie Bobby Brown esittää jälleen uutukaisessa Sherlock Holmesin pikkusiskoa ja rikosten ratkaisemisen lisäksi luvassa on myös häät, sillä Enola on menossa naimisiin. Vuonna 2022 nähdyssä Enola Holmes 2 elokuvassa nuorempi Holmes avasi oman etsivätoimistonsa Lontooseen. Enola Holmes perustuu Nancy Springerin The Enola Holmes Mysteries-kirjaan.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Alkaa sen verran menemään Mötley Crüella kalusteita säpäleiksi, että eiköhän tämä ole parempi lopettaa tähän. Mötley Crüe ja Wildside Rockin päivävuorossa. Jatketaan kohta Megadethin jälkeen nukkumisesta, koska nyt näyttää siltä, että luulo saattaa sittenkin olla tiedonväärti tai jopa enemmän.
1: Tarkkana nyt. System of a Down ja Foo Fighters peräkkäin. Roukokuu on käynnissä. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Alle

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää enää.
9: Ei ole.

0: Kesällä todennäköisesti viimeistä kertaa Suomeen ja Tuskaan saapuva Megadeth ja Puppet Parade. Megadeth aloitti Espanjasta. Euroopan kiertueensa olisi ollut eilen vai pari päivää takaperin ja kiipeilee sieltä sitten juhannuksen jälkeiselle viikolle tuonne Suvilahteen. Mutta nyt siitä nukkumisesta ja siitä, miten luulo saattaa sittenkin olla tiedonväärti tai jopa enemmän. Nimittäin Harvardin yliopiston tutkimuksessa suoriutuivat paremmin ne koehenkilöt, jotka uskoivat nukkuneensa pidempään kuin ne, jotka tiesivät, kuinka paljon ovat nukkuneet. Ja tästä pystyttiin siis päättelemään tämän Hesarin uutisen mukaan se, että koettu unen määrä voi vaikeuttaa vireystilaan enemmän kuin todellinen unen kesto. Eli jos luulet nukkuneesi paremmin kuin mitä oikeasti nukuit, niin todennäköisesti sun päiväkin on parempi ja vireämpi ja sua häiritsee ja ärsyttää ne huonot unet vähemmän. Ihan luonnollista, mutta nyt se on myös tieteellisesti todistettu. Ja tämä tutkimus on itse asiassa ilmeisestikin jo kuutisen vuotta vanha, mutta Helsingin Sanomat siitä uutisoi nyt ja haastatteli myös sitten psykiatrian professori Tiina Pauniota tähän juttuun, koska hän johtaa Helsingin yliopiston Sleep Well-tutkimusohjelmaa. Ja kertoi myös, että ehkä niihin huonoihin uniin pitäisi suhtautua yleisesti ottaen vähän rennommin ja ottaa niistä vähän vähemmän painetta, niin silloin todennäköisesti se päivä niiden huonompien unien jälkeen myöskin sujuisi paljon paremmin. Lähtökohtaisesti myös, mikä tässä oli mielenkiintoinen havainto tässä tutkimuksessa ja myöskin Paunion mukaan on se, että lähtökohtaisesti ne, jotka nukkuu huonosti tai kärsii uniongelmista, myöskin aliarvioi omaa unen laatuansa, eli kokevat nukkuneensa huonommin kuin mitä oikeasti nukkuivat, ja toihan on myöskin itse asiassa ihan luonnollista, kun sitä näin päin ajattelee, että siitä syntyy semmoinen itseään vahvistava kehä, ainakin jossain mielessä siitä ajatuksesta, että nukkuu huonosti, niin sitten myös tuntee ne pienetkin tuntemukset sen vähän huonosti nukutun yön jälkeen, joten jos vaan ajattelet koko ajan, että nukut hyvin, niin todennäköisesti päiväsikin sujuu paremmin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Okei, toi viimeinen lause alkoi kuulostaa kyllä sen verran pahasti jo joltain uskomushoitosoopalta, että siihen Radio Rockin päivävuoro ei lähde laisinkaan, mutta Nightwishin kyytiin kyllä. Tämä on Amaranth, kohta tulee Marsi.

0: Se oli Nightwish ja Amaranth Radio Rockin päivävuoron päätteeksi tänään torstaina. Kohta tulee hirmuinen Marse studioon ja aloittaa Radio Rockin torstai-iltapäivän, jossa muun muassa rocktietäjä Rautaa vai roskaa, eli Papa Roachin Wake Up Calling vielä kertaalleen tähän päivään. Top 5 kautta DJ vieraana tällä viikolla kokki Hans Välimäki ja kaikenlaista hyvinkin Marselle tyypillistä toimintaa tuo väliaika tuossa välissä. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta tänään kiinni ja huomenna jatkamme päivävuoroasioita kello 11. Ja no, tänään sitten Leijonien myöskin kohtalon peli, puoliväli erä, Tšekkiä vastaan kello 17.20. Ja se kannattaa katsoa, koska lopputulos saattaa yllättää. Ikään kuin mä tietäisin sen lopputuloksen jo ennakolta. En tiedä, mutta mä toivon, että Suomelle nyt ei käy niin kuin on historian valossa monta kertaa käynyt, että jos marssetaan kaikkien yli alkusarjassa, niin sitten tulee semmoinen käsittämätön sulaminen puolivälierässä, niin kuin esimerkiksi Ruotsia vastaan eräänäkin vuonna tuossa reilu 20 vuotta takaperin. Ja yleensä silloin, kun on pelattu huono alkusarja ja päästy nipin napin playereihin, niin sitten on kävelty melkein finaaliin asti. Toivottavasti olen tässä kaikessa väärässä ja huomenna voidaan puhua siitä, että minkälainen on Leijonien välierä vastus. Nyt kello 17.20 alkaa se peli ja kello 14 uutisiin mennään. Se on morjens.
1: Roukokuun. Kaksi bändiä. Kaksi matkaa. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
4: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Ai. Onks burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iileen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iileen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmanin mukaan Auer on huojentunut syyttäjien ratkaisusta olla valittamatta kaatuneista syytteistä. Fredmanin mukaan Auer aikoo hakea koppikorvauksia ja ansionmenetyskorvauksia ajasta, jonka hän on istunut syyttömänä vankilassa. Lapin rajavartiosto epäilee laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle. Epäilyn mukaan yksi henkilö on ylittänyt rajan jalkaisin ensin Norjasta Suomeen, sen jälkeen Suomesta Venäjälle ja lopulta takaisin Norjaan. Epäilty tapahtumapaikka on kolmen valtion rajapyykki Muotkavaarassa. Asiassa epäillään valtion rajarikosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tänään Ruotsissa. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Zelenski ja Ruotsin pääministeri aikovat kertoa uutisista liittyen ruotsalaisiin Gripen-hävittäjiin. Kristersson ja Zelenski allekirjoittivat viime vuonna aiesopimuksen

0: jonka mukaan Ruotsi voisi myydä jopa 150 Saabin Gripen-hävittäjää Ukrainalle.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiaista matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Se on Wallbeat tämä yhtye, ja eihän täällä nyt yksi torstaina ole. Se on Koskisen Allu tullut Kuopiosta saakka tänne näin, ja kun kuopiolainen tulee studioon Kuopiorokin nimissä, niin meinasin sanoa, että viinaahan sulla on mukana, mutta se on vähän, ei se nyt viinaa, mutta se on vähän miedompaa.
1: Joo, tervehdys kaikille. Joo, vähän miedompaa on tota. Kuopiorokin olutta on tuli just tänään julkaistiin, tullut ihan suoraan tuolta RPS paikalliselta panimolta. Sitten on seltseriä ja lonkero on no, mukana.
0: Mitä muuta on sulla mukana kuin näitä juomia? Tässähän nyt on tässä vielä jonkun aikaa. Se on 23.–25. heinäkuuta Kuopiorok. Ja tuossa kattelin lipun myynti parempaa kuin vuosikausiin. Ihmiset haluaa tulla paikan päälle, ja se mistä varmaan meidän pitäisi puhua, koska oliko se niin, että tämän kuun loppuun asti vielä nämä nykyiset hinnat, eikö niin?
1: Kyllä, 31. asti on edullisemmat hinnat ja 1.6. sitten nousee. Ja on, joo, tosissaan on tosi hyvää tahtia. Ei ole monen vuoteen ollut tässä tahissa, mitä nyt on ollut. Ja eikä ole myyntipuhe vaan. Ja todellinen tilanne siinä mielessä. Ehkä hyväkin, että porukka rupeaa taas heräilemään ja rupeaa sitten tulemaan, ja onhan tuo kattaus kaikkinen. Niin kuin,
0: juu, tämä on semmoinen, voi sanoa, että siellä on kaikille kaikkea, ja sitten joku siinä alkaa mutta minä, niin onhan täällä tämmöisiä kivoja juttuja. Aika paljon ulkomaalaisia, tosi paljon siis kotimaisia tämmöisiä, miten voi sanoa, perusjyriä, niin kuin esimerkiksi Turmion kätilöt,
1: kyllä,
0: jotka kuuluu.
1: Se kuuluu.
0: Nehän on ollut vissiin, eikö ne ole, onko ne ollut joka vuosi?
1: Kaikki nämä muina vuosina, paitsi yksi on jäänyt välistä. Eli ne on ollut 20, nyt tulee 23. kerta, kun järjestetään Kuopiorokki, niin ne on 22 kertaa ollut. Yksi kerta löytyi. Ovat jopa ekassakin, millä oli Satamatorilla vuonna 2003, niin silloin olivat, mutta en muista sitä vuotta, milloin ne ei ole. Mikä se syy on itse, en muista enää, että minkä takia eivät ole sitä yhtä, mutta muuten on niin kuin, ihan täys full house, että
0: Juu, ja kuten sanoin, paljon muitakin kotimaisia, ja sitten yksi sellainen asia, minkä moni haluaa nähdä, on yrittänyt saada konserteihin lippuja, ne on ollut täysin loppuun myyty, ja tietenkin Eppu Normaali nousee myös lavalle.
1: Joo, lauantai viimeinen esiintyjä ja historian viimeinen festivaali veto itse Kuopiorokissa, että sen jälkeen se tekee
0: Totta.
1: Joo, sen jälkeen on Ratinan tämä kolmen setti, mutta viimeinen festivaali veto ikinä, enkä sanotaan, että näillä bändillä, kun ollaan totuttu niitä comebackkeja tekee, mutta vaikka te Eput ei enää tee, että on ihan oikeasti sitten viimeinen. Että et siinä mielessä hieno, kun saatiin sitten, että lauantai vika ja päättää sitten festivaali ja päättävät samalla sitten festivaali uraansa koko hieno yhtiö, että onhan se aika upea, tulee lauantai-ilta olemaan.
0: Ja me kuunnellaan seuraavaksi sitä yhtä yhtyettä, jota pitää varmaan itsekin tulla kattelemaan.
2: Marsen Rendic, 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Kyllähän tätä Kuopiossa kuuntelee. 23257. Silloin Kuopio Rock ja lavalla muun muassa Wasp, Eppu Normaali, On Turmion kätilöit. Sitten siellä oli Von Herzen Brothersitkin, muistan, Pelle Miljoona, oli Klamydia ja Kääriäkin tulee, Atomirotta, olisiko, kuka siellä ei nyt sitten olisi, kun mä aloin täältä taas katselemaan näitä, niin kyllähän tää kaikki, joo, veljekset, Von Herzen Brothers, kyllä vai. Ihan kiva kesäinen viikonloppu tulossa ja yleensähän myös Allu Koskinen Kuopion Rockissa on ollut se hyvä puoli, että siellä on hyvä ilma. Että on ollut muutama, joskus on saattanut sataa ja kyllä täytyy sanoa, että silloin aina vähän vituttaa, joo, mutta yleensä siis sanotaan 95%.
1: No 95% on se yksi kesä, kun sitä vettä tuli sitten niin kuin esterin sieltä ja syvältä ja sitä tuli oikeasti paljon, mutta 95% on hyvä keli aina aurinkoinen väline, niin.
0: Hei, yksi juttu, mistä mun piti kysyä, kun mä oon aina vähän fiksautunut kaiken maailman ennätyksiin ja muihin, niin nyt oli näitä, miten tämä veripalveluhomma meni, kun on tämä verenluovuttajaryhmä. Niin mitä siellä, eikö tässäkin haettu jotain, tai haetaan edelleen ennätystä?
1: Joo, eli haetaan sitä, että Kuopirokille on siis oma luovuttajaryhmä, ja sitten, että 1000 luovuttajaa löydettäisiin. Eli kun käyt luovuttamassa verta, sanot Kuopiroksiin, ja sitten niin se kirjataan sinne luovuttajaryhmään, ja vaikka et pysyskään luovuttamaan, olisi joku syy, niin se tulee silti se merkintä, että se on hyvä aina muistaa. Ja yritän kerätä, että Suomen suurin luovuttajaryhmä olisi sitten Kuopirokin luovuttajaryhmä, ja tämmöinen teko sitten, koska tietää, että sitä verta tarvitaan, niin samalla vähän niin kuin, että rokkaritkin on myös vastuullisia, että se tuo myös sitä tässä esille sitten.
0: Joo, no jokainen, joka nyt miettii, niin muistaa sitten tosiaan sanoa tämän koodin siinä vaiheessa, kun menee luovuttamaan. Mitä sä itse, Allu, kun tuossa luettelin näitä yhtyeitä, niin mikä sulle on semmoinen itse, no mä tiedän, sä aina sit sahat siellä, sä meet siellä sun ei se ole mönkiä, kun se on joku sähköpotkulauta, aina se menee siellä lippisvinossa ja joo, mä tuun

0: UK:ta ja mä käyn ensin tuolla. Onks joku sellainen juttu, minkä sä haluaisit itse nähdä? Kysytään näin päin.
1: No tota, kyllähän siis Waspi, mistä puhuttiin, niin kyllähän se ehdottomasti sit se Eppu Normaalien viimeinen festivaaliveto kuitenkin vetävätkö melkein 1,5 tuntia, niin tulee olemaan ihan mielenkiintoinen. Ja kyllähän siellä sitten comebackkejä, mitä on esimerkiksi negatiiveja, niin ihan mielenkiinnosta haluan nähdä, että missä kunnossa ukot on ja millä tavalla vetävät. Ja kyllä siellä on paljon glamyydiä, tekee taas comebackin, Kuopirokki, se on monta vuotta ollut, niin se on aina ollut kova veto ja päälavalla esiintyy. On siellä niinku monta on. Sitten on tietenkin, kyllä mä sen haluan nähdä kanssa, että Dingo esiintyy siellä Savoniastakeella, eli puistolavalla, niin kyllä siinä voi olla aika mielenkiintoinen, kuitenkin pienempi lava ja ikoninen bändi niin, ja ilta-aikaan pimeitä, niin siinä kun sytkärit nousee ihmisillä, tai no ei nää nykyisin sytkärit, vaan puhelimet hänen nousee, niin kyllähän siinä tulee olemaan varmaan semmoinen fiilis, että kyllä toimii.
0: Kuulostaa erinomaiselta ja kuten sanottiin tuossa aluksi, kun alun kanssa aloitettiin, niin kannattaa ennen tämän kuun loppua ostaa liput sitten. Hinnat nousee, vaikka itse olen sitä mieltä, että ne pitäisi aina laskea, laskea tässä vaiheessa.
1: Olisikin semmoinen kampanja, että laskemme
0: Osta nyt vielä vähän kalliimmalla, kohta saat halvemmalla. Älä nyt nopeasti. Ja tietenkin yksi juttu, mitä halutaan myös katsoa, on kohta soiva Danko Jones, no, joka tulee Kanadasta, niin siellä on aina bileet tiedossa silloin. Ei muuta ollut kuin kaikkea hyvää ja kohti sitten loppumyytyä tapahtumaa. Näinhän me se nyt sovitaan.
1: Kyllä näin se menee. Nyt näyttää hyvältä kyllä.
0: No ne, kerrankin.
2: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2:sta 6:een.
0: Ja tämä Kuopiossa.
2: Nyt entistä pidempään.
0: Muistakaa 23257 Kuopio Rock, Kuopio Suomi Finland, Eppu Normaali, Amorphis, Waspi.

0: Nieminen vastaa Kuopion Rockista ja kuten sanottua 31. päivä tätä kuuta lippujen hinnat nousevat. Mut mitä? Sinne vaan. Nähdään siellä. Tällä puheella nyt sitten. Mikä se oli? Piti tarkistaa, kun se ei ole se vika. Se on 23. ja 25. heinäkuuta Kuopio.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill.

0: Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Ainoasta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat,

saa nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vähän rostevaa.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.

0: mä just muuten tajusin sellaisen jutun, että miksi minä jakaisin teille Kuopio Rock-lippuja? Nyt tämä tulee ihan ilman kenenkään lupaa. Jos joku teistä haluaa Kuopio Rock-liput kahdelle hengelle, niin nyt sitten kiirevi, äläkää soittako, kun menee linjat tukkoon. WhatsAppi +358 108 0121, siis WhatsAppilla oma nimi, osoitetiedot, ja ehkä pikkasen voi laittaa, ei tarvi laittaa mitään, oma nimi ja osoitetiedot vaan, ja mikä tärkeintä, laittakaa siihen kerjuukirjeeseen myös tuo sähköpostiosoite. Sitten voitte saada 2 lippua Kuopion Rockiin. Näin mä lupasin, toivottavasti mulla on.
1: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi. Luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Joku kertoo, että siellä on Radio Rockin iltapäivässä tarjolla Kuopio Rock-lippuja. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Vielä homma on rock'n'roll. Oma nimi, osoitetiedot ja mikä tärkeintä, sähköposti, jonne nuo kaksi lippua sitten tipahtaa. Tämä juttu on niin kauan voimassa, kunnes täältä toisin sanotaan. Seuraavat sanat on kuultu tänään aamussa. Mikäli haluatte lisää, podcast löytyy Suplasta, videokästi ruudusta.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Aikaisemminhan eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että Suvivirren laulaminen on hyväksyttävää, eikä se tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Näinhän se on. Ojala on tosin eri mieltä. Hänellä on oikeus mielipiteeseensä, meillä on mielipiteen vapaus, hyvä niin. Mutta senpähän vaan sanon. Et kyllä mä kauheasti ihmettelen, kuka jumalauta 10 vuotta jaksaa taistella tämmöisestä asiasta.
3: Niin, toi on aika pitkä aika.
2: Oh.
3: Toi 10 vuotta.
2: On, kun tiedän paljon merkityksellisimpiä asioita, joiden vuoksi en jaksa pistää tikkuurista.
3: Ajatellaanpas näin, että tänä vuonna tulee 11 vuotta tätä yhteistä ohjelmaamme täyteen. Niin mä oon ollut 2 vuoden jälkeen aivan loppu.
2: Mutta silti et ole jaksanut taistella.
3: Sitten mä vaan niin, ilman taistelua.
2: Mut kuuntele nyt tätä. Siis Ojala kertoo Hesarissa kokeneensa loukkaavana esimerkiksi sen, kun hänen poikansa kevätjuhlassa ennen päättötodistuksen jakoa alettiin laulaa Suvivirttä ilman ennakkovaroitusta. Hän joutui poistumaan juhlasalista tietämättä, onko todistuksen jako ja kukitus juhlasalissa vai luokassa ja milloin saliin voi palata. Se oli Ojalan mielestä mautonta. On se kova ase kyllä tämä Suvivirsi.
3: Nyt on kyllä tehnyt lapsensa elämän mahdottoman helpoksi.
2: Mm.
3: Ja tuossa on sillain kiva juttu, että tuossa ei ole lähelläkään mitään sellaista, mikä

0: tulisi tätä hänen lastaan seuraamaan. Älkää nyt käsittäkö väärin. Joo, kaikki on väärin. Ihmisen ulos jättäminen tietyistä piirteistä.
1: Täytyy toivoa, että tämä ei nyt johda koulukiusaamiseen.
0: No, juuri näin, ehdottomasti toivon, mutta jos johtaa, niin silloin, ei hitto, mä mennäisin sanoa, että hän joutuisi immuun vastaan nyrkkiluottelemaan, mutta sehän saatana voittaisi.
1: Hyvin todennäköisesti jonkun saatana tasa-arvolautakunnan päätöksellä.
0: Et eihän tässä nyt voi palkita, että Max Hynninen maksaa taas hirveät rahat immun kaatajalle. Että tämäkin... Jätä lapsesi rauhaan, sinä ei mamu.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

ajattelin, että se on vain yksi sellainen tuleva kesäinen torstai-iltapäivä, kun sanot ihmisille, että täällä on Kuopio-rock-lippuja tarjolla. Ei se ollut virhe, mutta meidän vanha

0: Pompun puhelin tärisee tuossa viimeistä tärinäänsä myöden. Sovitaan niin, että vielä pystyy laittamaan omat tiedot, omat osoitteet ja mikä tärkeintä sähköposti, mikäli tuonne Kuopion Rockiin haluaa. Ja sitten tuossa jossain vaiheessa vähän kello 15 jälkeen selvitellään, että kuka on se voittaja. Tänne on tullut kaksikin henkilöä suorittamaan tätä arvontaa, koska tänne on tullut niin paljon näitä viestejä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Kun kesä koittaa, sitten

0: Sittarit. Morjes, sano yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
0: Millä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix.

0: Markkinoja Verman.
1: Jussiksi, heiniksi.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finaco.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukopuu. 100% rock.

0: Selvitelläänpä nyt sitten. Kello 15 uutisten jälkeen Radio Rockin iltapäivässä. Kuka lähtee Kuopion Rockiin? Ja hei, eilen hienoakin hienompi keikka Helsingin Veikkiksessä. Se on, kuulkaa, se Veikkausareena. Siitäkin pari sanaa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
14: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa tietyistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD.

0: hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia. Kiinalainen verkkokauppajätti Temu on saanut 200 miljoonan euron sakot EU:lta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä on se, ettei yhtiö ole tehnyt tarpeeksi estääkseen laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. EU:n komission mukaan Temu ei tunnistanut tai arvioinut riittävän huolellisesti alustallaan myytävien laittomien tuotteiden aiheuttamia riskejä EU:n kuluttajille.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Siirrytään vähän, no ei oikeastaan toisenlaiseen tunnelmiin, mutta sanotaan, siinä oltiin sodan äärellä ja siellä oltiin myös eilen Veikkiksellä, Veikkausareenalla, kun Massive Attack tuli. Viihdyttäminen on ehkä jopa vähän väärä sana suomalaisyleisöä, koska siellä samassa tuutissa tuli videoskriineiltä materiaalia, jonka me kaikki tiedämme, mutta sitten monille voi olla liikaa, että tuut kuuntelemaan hienoa, erittäin korkeatasosta konserttikokemusta ja sitten sulle työnnetään kaikki nämä tämän ajan, voi sanoa, hirvitykset ja paskat asiat kurkusta alas samaan aikaan. Aivan helvetin hienoa, ahdistavaa ja se tekee siitä, kuulkaa, todella hienoa. Tähtiä voi aina antaa 1-5. Tällä kertaa niitä tulee 6,5, kun asteikko loppuu. 5. Ei kannata odottaa niin kauan, että tuutte seuraava kerta. Kiitos.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja koska aikataulu on hyvinkin erilainen tänään, nuo Kuopio Rock-liput, soitan voittajalle siinä vaiheessa, kun normaalisti alettaisiin kisailemaan rocktieteessä.

0: Juu, sen verran on aikataulut tänään vähän pettäneet, joten ei pettämistä siinä pettämismielessä, mutta omalta kohdalta, ja tähän tuli tämä Kuopio Rock-juttu, eli vielä tuolla joku kyselee, että miten voi osallistua. Kaksi Kuopio Rock-lippua lähtee tänään, pitää vain ilmoittaa halukkuutensa, oma nimi, osoitetiedot ja sähköposti Radio Rockin WhatsAppiin, ja noin 15.35 soitan sitten yhdelle onnilliselle, joka täällä kahden arpojan toimesta, joista yksikään en ole minä, saan numeroja, sit mä soittelen täältä näin, katsotaan kuinka käy.
1: Tätä on 100% rock.

0: aika ei. Ei se lopu mihinkään. Vielä on pari musiikkikappaletta aikaa ja sitten soitan voittajalle tänään torstaina 28.5. Ja mitä Kuopion Rockiin tuli, Allu Koskinen kävi tuossa vieraana ja sanoi, että 31.5. sen jälkeen lippujen hinnat nousevat. Ennätysvauhtia myynti on ollut edellisvuosiin verrattuna ja siellähän sitten Danko Jonesit, Waspit, Turmion Kätilöt, Eppu Normaali ja kaikki muu on messissä. Mikäli haluat, niin vielä on muutamia minuutteja aikaa. Oma nimi, osoitetiedot ja sitten tietenkin se kaikista tärkeimminen, sähköpostilla aina liput tulee. Oma sähköposti, sellainen pitäisi olla. Plus 358 080 121 on studion WhatsApp-numero.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
2: Pitkä omaa päähän?
3: Omaa päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Ja nyt se, mitä lupasin. Aikataulut ja kaikki on paukkunut tänään, miten sattuu tämän Kuopion Rockin takia, mutta katsotaan, johon pitää soida. Kiitos kaikille, jotka lähetitte näitä.
1: Marika.
0: Hyvää iltapäivää, Marse, Radio Rock.
1: Iltapäivää.
0: En kai millään tavalla häirinnyt omaa elämääsi.
1: Ei ollenkaan.
0: Mitä olit tekemässä?
1: Koiralenkillä.
0: Koiralenkillä. Kuinka pitkiä koirasi lenkit on ja minkä rotuinen hän on? Vai saaksano, mä sanoin, mulla on itselläni koira, mä aina puhun hänestä.
1: Kyllä, hän on hän. Hän on sama. Hän todellakin.
0: Joo.
1: Hän on aika vanha, niin nämä ei ole kauhean pitkiä enää, mutta pinseri.
0: Nonni, minä olen, Marika, soittelin sellaisella asialla, että sun pitäisi nyt löytää joku kaveri, kenen kanssa lähdet kesällä Kuopion Rockiin. Onneksi olkoon.
1: No niin. Kiitos.
0: Kuka lähtee?
1: No, katsotaan, että onko se tuo oma mies vai onko ihan joku kaveri.
0: Mitä? Siis, eikö se pitäisi, aina kun on yleensä toisinpäin sille, ne on katsotaan nyt, mutta sä et, onko, siis, haluatko meille sanoa, että onko oma miehesi sellainen, että hän ei ole sitä parasta bailuseuraa vai miksi
1: on, toi? Onhan parasta bailuseuraa, mutta sitten on se koira, jolle pitää hommaa hoitaa ja lapsi, jolle pitää hommaa hoitaa, niin
0: totta,
1: ehkä
0: joo.
1: Mies hoitaa sen puolen.
0: Juu, no sitten tämä meni oikein. Hei, sä saat itse päättää näitä asioita, liput on sun, onneksi olkoon. Ja tsemppiä niihin seuraaviin talkoisiin, kuka menee ja kuka ei, mutta sä lähet.
1: Lähden, kyllä.
0: No niin, hyvä.
2: Radio Rockin iltapäivissä 99% rock, koska hän omistaa 1%.
0: Lastenhoitajat, koiranhoitajat. Eka hommataan liput, sit mietitään tommosia, eiks niin?

0: Joo, en tiedä miten tämä sääilmiö, mikä on kaikkialla muualla Euroopassa, tulee näitä lämpöaaltoja. Odotamme lämpöaaltoa myös tänne Suomeen. Kiitos.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Hei, onko sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: Backstreet Boys.
1: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Kello 16 uutiset, säätiedot ja sitten tonnin lahjakortti. Miten sellaisen voi saada itselleen? Siihenkin on keinot.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio Rock.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Let's

0: Ja.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: No, löytykö kalaa?
14: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
13: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset, ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. BBC:n mukaan suurin osa heistä on hukkuneita lapsia. Ihmiset ovat helleaallon aikana hakeutuneet vesistöihin viilentymään. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril Vuest, ranskalaislehti Le Figaro'lle.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
15: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
16: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: The Emptiness Machine, Linkin Park, Radio Rockin iltapäivässä. Piti kertoa se, että miten voitte voittaa itsellenne 1000 euron Weberin lahjakortin. Tammisen Wanted by Grill. No, leikitään, että te olette nyt Radio Rockin nettisivuilla. Sitten näette tuossa Wanted by Grill. Millainen grillaaja olet? Voita 1000 euron Weberin lahjakortti. Osallistu. Painetaan siitä. No niin. Oletko pätevä pihvipäällikkö? Kysymysmerkki. Nerokas nauteskelija vai kesäpäivän kokki? Itse sanoisin, että olen noin. Kaikki mahdolliset. Tuolla käytte klikkailemassa, sitten täytätte omat tiedot, etusukunimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, nämä tutut. Ja sitten vaan painetaan osallistuja tässä samalla, kun katselee näitä kuvia. Onhan toi, pikkasen voisin ottaa yhden Tomahawk-pihvin sieltä ja noi boneless ripsit. Joku sanoi, että ei noin ripsei, jos ei niissä ole luita. No, ne on silti nyt boneless ripsejä, ja se hyvä puoli niissä on, että ne on aivan törkeen hyvän makuisia. Ja miten voi niin sanoa? No sen takia, kun mä oon testannut, niin totta kai mä testaan kaiken, mistä mä teille puhun. Ja tärkeä testi teille on, että käytte nyt vaan laittamassa tuohon, no laittakaa toi pätevä pihvipäällikkö. Ui, sopivimmat tuotteet, no yllättäen sieltä tuli Tomahawk. Sitten se antaa myös tuon Picanian flank steakin ja mikä sitten oli vielä Denver steak. Kaikki käy, kaikki käy. Käykää testaamassa, täyttäkää omat tiedot ja mikä tärkeintä, alkakaa miettiä, että minkälaisen webukan ostatte itsellenne sillä tonnin lahjakortilla.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Radiorock.fi. Se on se osoite. Sieltä niin. Noniin, menkää jo. Chit, chit, chit, chit.

0: Thank God you're gone, man. No niin, ei, toi oli nyt asiatonta. Three Doors Down, puhuin tuosta kappaleesta vaan. Kohta puhutaan biisistä lisää. Papa Roach, Wake Up Calling. Muistatte Papa Roachin? Ei ole saanut tällä viikolla mitään muuta kuin piiskaa. 51% äänestäjistä edelleen sitä mieltä, että biisi on roskaa. Täällä on noussut sellaisia käsitteitä ilmaan kuin High School Musical. Onks tää joku jenkkiteinileffan soundtrack? Hirveästi ei ole nähty valoa tunnelin päässä. Muuttaako torstai kaiken? Nouseeko Papa Roach vielä suosta? Siitä päätätte te. Nettisivuilta löytyy äänestyslomake ja kohta kuunnellaan biisiä. Silloin saa myös soittaa tänne studioon ja kertoa mielipiteensä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä

0: Tamminen. Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
1: Radio
0: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Bring me to life. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, en muista milloin viimeksi olisi ollut se tilanne, että torstaina 16:30 aikaan, 16.31 tarkka kellonaika, olisi se tilanne, että rautaa vai roskaa biisi on tasan 50-50. Rautaa vai roskaa. Papa Roach, Wake Up Calling. Mitä tämä on? Nyt voi soittaa, kertoa, voi äänestää, voi käydä tekemässä ihan mitä haluaa, mutta tältä se kuulostaa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No niin, Puppa. Nyt kun kerää itses. Minä yritän. Papa Roach, wake up calling. Jarno, mitä sanotaan? Rautaa vai roskaa ja miksi?
1: Mitä sanotaan? Voi ei, kyllä ei tämä mua herätä ollenkaan. Osi herättää. Iron Maiden herättää. AC/DC herättää, mutta tämä ei. Tämä on jotain teinipoppia.
0: Ei, joo, no se on tämä High School Musical on mainittu monta kertaa.
1: Just tämä.
0: Joo.
1: Kyllä mä sanoin, että miinuksen puolelle mennään rankasti. Teinipoppia.
0: Otetaanpa tuolta. Pekka liikenteessä, tarkka sijaintipaikka. Missä?
2: Teivon ravirata.
0: Ja radalla 3, radalla 4. No, mitäs sun?
2: Kyllä.
0: Ei mä sanoin, että
2: Teivon ravirata ja sisärata, no en ajan ohi vaan tästä, mutta sanotaan näin, että mulle tuli niin vahvasti Tauno Peltosen, eli Tauskin kasvot mieleen, ja vaikka tämä olisi jotenkin voinut ehkä periaatteessa riman ylittää, niin se pisti tämän kyllä miinukselle, noi Tauno Peltosen kasvot.
0: Anteeksi, mutta how the hell? Miten sä saat tällaisen yhtymäkohdan sun päähän?
2: En tiedä siis. Mulle joku sinä vain varmaan toi, mitä niitä biisejä sillä onkin.
0: Kaveri myötä suoras lähet. Kaikki aina vihaa Tauskia, mutta sitten tietää kaikki sen biisi.
2: Kyllä mä se biisit ja onhan se nyt soinut, että en mä nyt voi saada mä vihaa, koska esiintyvät taiteilijathan on lahjakkaita ja täytyy nostaa hattua, mutta en mä nyt todellakaan Tauskia dikkaa, mutta jostain syystä tästä nyt jollekin tulee High School -biele, mutta mulle tuli Tauno Peltonen.
0: No asia on harvinaisen selvä. Edelleen siellä käydään äänestämässä, mutta 50-50 on tilanne. Käykää netissä. Kiitos.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
4: Radio
3: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin.
4: että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
17: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
16: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: kohta puoliin se alkaa. Totuuden hetki jääkiekon MM-kisoissa. Nythän se on tulos tai ulos. Tänään Suomi kohtaa Tšekin. Mitä katsoin tuossa vedonlyöntikertoimia, Tšekin kerroin veikkauksella esimerkiksi lähemmäs 7, Suomella 1. jotain. Silloin kun viimeksi katsoin, älkää turhaan lähettäkö oikeita kertoimia tällä hetkellä. Mutta muistakaa, että siellä on aina se vaara. Totta kai täälläkin Radio Rockin studiossa ja koko Radio Rock toivoo, että homma menee sillä tavalla, että mentäisiin tänä vuonna päätyyn asti. Mutta
1: Marse Rendic, 100% Rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari. Älä tingi mausta.
1: Radio Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
9: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteessa.

0: osteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
1: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Iilen hylätyistä seksuaalirikossyytteistä, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Käräjäoikeus päätyi hylkäämään Auerin ja Iilen rikossyytteet huhtikuun lopulla antamassaan ratkaisussa. Syyttäjä ei valita kaatuneista seksuaalirikossyytteistä, koska riittävää näyttöä ei lasten muuttuneiden kertomusten vuoksi ole. Länsi-Eurooppaa koetelleet poikkeuksellisen varhaiset helteet ovat osin helpottamassa loppuviikon aikana. Uutistoimisto AP:n mukaan helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä ja johtanut viranomaisten terveysvaroituksiin. Britanniassa ja Ranskassa on rikottu toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätykset ja Espanjassa helteen on raportoitu lähestyvän jo 40 astetta. Britanniassa helleaallon aikana kuolleita on ainakin 9. Toistuvat helleaallot ja niiden voimistuminen johtuvat ilmaston lämpenemisestä, sanoo meteorologi Cyril West ranskalaislehti Le Figarolle.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
13: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
14: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa, japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta, kelissä kuin kelissä.

pikkuhiljaa, eikö se ole sitten, jätkät alkaa lämmittelee ja tekee muuta, menee kehään. Tässä tarkoitan jääkiekko kaukaloa. Meillä puolestaan Laura Vähähyyppä toimittaa Rock-uutista.

0: Nyt kaikki yhdessä. Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähy.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Hiljattain uudet albuminsa julkaiseet Lost Society ja Hokka yhdistävät voimansa Suomen kiertueelle syys-lokakuussa. Yhteensä kiertue tavoittaa 10 kaupunkia ja mukana nähdään myös Saint Aurora. Miseria is a State of Mind -kiertue starttaa 18. päivä syyskuuta Billnäs Rock-festivaalilta ja päättyy 17. päivä lokakuuta Helsingin Äänivalliin. Punk ja YÖK-festivaali järjestetään Helsingissä ensimmäistä kertaa syyskuussa. Porjaamon 4 eri lavalle levittäytyvä festivaali kokoaa yhteen kotimaisen punkin, garagein, indie-rockin ja vaihtoehtomusiikin kiinnostavat nimet, sekä legendat että uudet äänet. Vaunusalin lavalle nousevat muun muassa garage rock duo The Corettes, suomalaisen punkin legenda Pelle Miljoona yhdessä Pispala Punks-yhtyeen kanssa sekä äskettäin uuden albuminsa julkaissut Aino ja Hajonneet. Korjaamon kulmasalissa lavalle vastaavasti nousevat Rattus, Häiriköt, Riistetyt sekä Punk ja YÖK-tapahtumaa varten paluun tekevä Vandaalit. Punk ja YÖK-festivaali Helsinki Edition järjestetään Kulttuuritehdas Korjaamolla 25. ja 26. päivä syyskuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Millie Bobby Brown palaa Enola Holmesin rooliin tulevassa Enola Holmes -kolmoselokuvassa. Netflix vahvisti elokuvan ensi illan olevan ensimmäinen päivä heinäkuuta. Millie Bobby Brown esittää jälleen uutukaisessa Sherlock Holmesin pikkusiskoa ja rikosten ratkaisemisen lisäksi luvassa on myös häät, sillä Enola on menossa naimisiin. Vuonna 2022 nähdyssä Enola Holmes 2 -elokuvassa nuorempi Holmes avasi oman etsivätoimistonsa Lontooseen. Enola Holmes perustuu Nancy Springerin The Enola Holmes Mysteries-kirjaan.
1: Pehmeä, mutta silti kova. Radio Rockin iltapäivä ja Mars.

0: En ole ikinä yhtään biisiä itse tehnyt, olen niitä paljon elämäni aikana kuunnellut, mutta mun mielestä aina jotenkin se biisin nimi on hirveän tärkeä juttu. Ja DJ vieralla Hans Välimäellä on tänään sellainen biisi, joka ei ollut itselle millään tavalla tuttu, mutta biisin nimi, se on jo pelkästään niin komea, että sen takia kannattaa kuunnella, että mistä oikein on kysymys. Hetkisen kuluttua.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Alle.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista.

0: Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: vielä tänä kesänä Suomeen saapuva Def Leppard. Ja nyt alkaa olemaan myös DJ-vieraan Hans Välimäen biisissä ainakin nimellisesti kaikki kohdalla.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hans Välimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Sitten, mihin meillä on ollut? Meillä on ollut vähän possua, meillä on ollut kanaa, meillä on ollut tomahawkia.
2: Mikä meidän neljäs biisi oli?
1: Täällä on, nyt ollaan muuten Cheeseburger in Paradise.
2: Joo, siis tämähän on semmoinen, mikä helposti unohtuu, että jos sinnehän voi heittää pikkasen vaikka savupuruja, jos tuolla semmoinen grilli, että no kyllähän se käy pallokrilli tai mihin grilliin vaan, että sulla on siellä joku liekki, ehkä kaasukrilli nyt voi olla vähän hankalampi, mutta kyllä sekin pystyy savua tekemään, että heittää foliopussia vaikka sitten niitä siihen kuumuuden päälle niitä savustuspuruja, mutta joo. Tämä on loistosta tykkä. Mä löysin tämän niin kuin ihan sattumoisin ja kuuntelin sitä tuossa. Mä tulin tähän, kun mä en ollut tätä kuunnellut aikaisemmin. Mä olin, tämän mä sanon kyllä, koska tämä on niin mahtava. Tämä on niin järjetön biisi.
1: Missä muuten, kun tämän biisin nimihän on Cheeseburger in Paradise. Ja tällä hetkellähän tämä burgereiden teko on myös kanssa semmoinen. Mä en tiedä, mitä mieltä sä itse oot näistä planchagrilleistä, koska sähän ravintolassa oot käyttänyt planchaa koko ikäsi.
2: Niin.
1: Ja nythän ne on tullut. Nehän on nyt tämän kesän juttu vähän silleen, myös Suomessa. Missä oot syönyt elämässä parhaan hampurilaisen, jonkun muun kuin itsesi tekemän?
2: Mä luulen, että se liittyy, se on New Yorkissa Meridian Hotellissa ja sen paikan nimi oli Burger Joint. Ja siinä oli sellainen valtava aula, mutta tähän liittyy ehkä enemmän se fiilis, mutta mä olin lukenut niistä burgereista jostain. Ja kyllä silloin oli jo internet ja oli värikuva TV:ssä, mutta tämä on jotain 2000-luvun alkua ja sitten me mentiin sinne sisään ja siinä oli siis tyhjä aula muuten, siinä nyt ihmisiä pyörit, siinä oli jotain tämmöisiä tai toimistoja sitten siellä yläkerroksissa, mutta sitten siellä löytyi pieni kyltti sieltä niin kuin kulmasta, että Burger Joint ja nuoli. Ja se oli niin kuin ihan sinne sisälle rakennettu, vähän semmoinen niin kuin tämmöinen piilotettu helmi. Mentiin sinne, niin sinne oli, sitten kun päästiin siitä sisään, niin siinä oli jono sisällä ja se oli semmoinen niin kuin todella isokokoinen tumma mies siellä piti vähän jöötä sitten asiakkaalle, huusi siellä, että
3: number 16.
2: No ei sitä vaan, se huusi niin kuin niille, jotka söi, että nyt vauhtiin se burgeri syötiin. Niin kuin englanniksi tietenkin, että nyt, että jos te olette syönyt, niin painukaa helvettiin, että sieltä tulee seuraavat sisälle.
1: Mutta tällainenhän pitäisi ottaa käyttöön.
2: se viisko jengi ulos, kaikki vähän sillä pelästyneenä katsoi siinä, että mitä täällä tapahtuu ja söi sitä burgeria. Mutta se oli ihan perusburgeri semmoinen hyvä bani ja ihan peruspihvi. Olikohan siinä vähän sipuli, josta oli jotain ketsuppia, sinappia. Muista, oliko siinä vähän majoneesia, mutta hyvin. Ja totta kai suolakurkkuu ja taisi olla juusto, mutta that's it. Sellainen hyvin, hyvin simppeli ja se on jäänyt mulle mieleen, että siinä niinku ei saisi olla hirveästi mitään muuta. Ja nythän siinä on noussut semmoinen kuin All American Burger, joka on siis myöskin New Yorkissa, mutta siellä mä en ole käynyt, mutta sitten mä oon lukenut, että se on myös semmoinen ihan 3-1 juttu, mutta mä luulen, että niitä nyt löytyy varmaan joka kylästä ja sitten kaikilla on se oma näkemys. Tavallaan se on vähän sama juttu, että jos sä lähdet näiden burgerientusiastien kanssa keskustelemaan, mikä on paras burgeri, niin siitä ei tule loppuun. Toinen samanlainen rotu on sitten pizza, että näitä mestareita löytyy.
1: Se on sanotaan, että siitä tämän pizzan tekemisestä voisi tehdä semmoisen podcast-ohjelman tai sarjan, jossa olisi noin 2500 jaksoa ja siinä olisi päästy vasta alkuun.
2: Niin oli siis kaikki on väärin.
1: Taikina, jauhot.
2: Mutta tähän liittyy semmoinen tarina, kun me silloin aikanaan kinaa oltiin avaamassa ja sitten mä halusin tehdä oman taikinan ja sitten mä olin tutkinut niitä kaiken näköisiä taikinoita ja sain sitten päädy johonkin tiettyyn reseptiin ja rytmiin, miten se ehkä kannattaa, se pystytään se tekemään itse se taikinapulla. Ja sitten mä ensin kokeilin Helsingissä ja sitten me mentiin kesällä käymään vähäksi aikaa tuonne, mentiin mökille ja sitten mä siellä testailin. Ja sitten mä olin hommannut semmoisen pienen oonin, semmoisen niin kuin pizzauuni tätä hommaa varten ja sitten siellä testailin sitä pizzataikinaa ja muuta. Ja sitten mä taas oli jauhot loppu ja mä sitten nakkelin niitä siellä pitkin maastoa, niitä epäonnistuneita pohjia tai siinä oli jotain käynyt sitten siinä prosessissa ja meni lähimpään kauppaan sitten ja siellä ei ollut yhtään näitä ulkomaisia jauhoja. Ja sitten mä ajattelin, että on ihan sama, että mä kokeilen, mitä tämä kotimainen toimii ja suomalainen jauha on tunnettu siitä, että sehän on aika proteiinipitoista, että se on proteiinipitoisempaa kuin mitä ulkolainen jauha, että se johtuu meidän maaperästä ja näin päin pois. Ja mä tiesin kyllä tämän, mutta mä ajattelin, että aina kun puhutaan näistä kapuuttojauhoista ja muista, että ne on aivan ykkösiä, mutta niissä on kuitenkin vähemmän protskuja. Protskua aina hehkutetaan, että sitä pitää olla. Ihan sama mä ostin sitten niitä suomalaisia, olisiko ollut joku Anni-Helena tai sunnuntai, taisi olla sunnuntai kuitenkin, eikä mainos. Ja ostin niitä ja testasin, niin ei mitään eroa. Ja ehkä jopa parempi. Jolloin mä totesin, että sillä on mitään merkitystä. Että se on itse asiassa se prosessi, mikä vie sitä taikinaa eteenpäin. Ei niinkään se jauho, että riittää, että sinne jauhossa vaan...
1: Nyt samaan aikaan katsoo tuonne viestejä, tulee WhatsAppit.
2: Joo, joo.
1: Ottakaa se noita pois sieltä, se ei tiedä yhtään mitä. Tulee kaikkien niin kuin pizza-entusiastien
2: no hyökkäys. Me käytetään kyllä italialaisia jauhoja tuolla Kiinassa. Haluaisin käyttää kotimaisia, on meillä kyllä niitäkin ollut, mutta meillä on siellä niin kuin leipurit sitä varten ja niiden mielestä se nyt on kuitenkin toimivampi. Mutta tämä oli mun oma empiirinen kokemus tästä tuotteesta.
1: Joo, no, näin se on. Ja pizzasta puhuttiin, niin kuunnellaan sitten, miltä maistuu Cheeseburger in Paradise.
2: Yeah.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Näinhän se pitikin mennä. Jimmy Buffett, Cheeseburger in Paradise. Joo, mitä tuohon nyt sanoo muuta kuin, että kokit on kokkeja ja sitten on toi meidän DJ-vieras Hans Välimäki.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin kasista. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio Rock.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Uutena Sittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: Jussiks. Hei Nix.
1: Hei Nix. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Hei Nix. Markkinoja Verman.
0: Jussiks. Hei Nix.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
22: No tietysti Ruka Coaster.
21: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

ihminen, wanted by grill. Millainen grillaaja olet? Tämä teksti kun löydätte meidän nettisivuilta radiorock.fi tai virallisesti on supla.fi kautta radiorock. Sitten painatte siitä sen osallistuu ja siellä tarjolla muun muassa 1 000 euron Weberin lahjakortti. Uskon, että jokainen teistä niin sanotuista grillaajista pystyy ostamaan sillä tuolta Weberin verkkokaupasta itselleen ihan mahtavan grillin. Tämä kilpailu on vielä voimassa. Käykää osallistumassa siihen samalla, kun kuulette, että mitä, tai kuuntelette, mitä Lauralla on ilta.

0: vuorossa sanottavaa Radio Rockin taajuudella. NYT nyt. Ja toivotaan tietysti tässä myös, niin siis kun tämä televisio on viety täältä studiosta, se on edelleen, se on yksi suurimpia vääryyksiä. Mutta kyllä, eikö me hoideta tämä juttu nyt?
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.

0: Barton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Hänen mukaansa päätös tehdään huolellisella arvioinnilla ja vuoropuhelussa eduskunnan kanssa. Vuoropuhelua Ranskan kanssa on käyty aiheesta jonkin verran, Häkkänen sanoo. Suomen passin ja henkilökortin voi saada jatkossa 10 vuodeksi. Sisäministeriö arvioi, että muutos astuu voimaan viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Sisäministeri Mari Rantanen korostaa, että passin voimassaoloajan pidentäminen vastaa yleistä eurooppalaista käytäntöä. Muutos ei koske alaikäisiä. He voivat saada passin tai henkilökortin jatkossakin vain 5 vuodeksi. Uutena ominaisuutena alaikäisten passiin lisätään huoltajan tiedot. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Kristersson kertoi asiasta tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Ruotsin vierailun yhteydessä. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
2: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.
4: Tuulista torstai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Oli tosiaan sellainen myrsky tuolla, että meinas lähtee tukka päästä, mutta emme anna sen täällä lasikuutiossa häiritä. Radio Rockin iltavuoro ja Laura Vähähyyppä studiossa 9 asti. Meinasin sanoa, että aina tuonne 9 asti, mutta kuuntelin tuossa erästä podcastia, jossa nimenomaan puhuttiin siitä, että ei kai kukaan kysy, tai vastaa, kun kysytään, että meinaatko olla tänään pitkään kotona, aina tuonne ilta 9 asti, herätti itsessänikin sellaisen pienen oman tunnon pistoksen, että pitää vähän katsoa, että miten näitä sanoja oikein käytetään. Eli 9 asti täällä studiossa. Aloitetaan Nightwishin Bless the Childilla.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Nightwish ja Bless the Child. Eilen illalla julkaistiin yksi sellainen kappale, jota olen tänään kuunnellut repeatillä ja taas repeatillä kerta toisensa jälkeen. Se aiheutti tarvetta myös googlailla lentoja, keikkalippuja, hotelleja. Vielä ei ole mitään reissua lyöty lukkoon, mutta kiinnostus on ihan järisyttävän kova. Kyseessä on A Perfect Circle ja siitä puhutaan hetken kuluttua lisää. Sen lisäksi tässä tänään iltavuorossa ääneen pääsee herranimeltään Tero Viertola, mies

0: on Nummirock-festivaalin peräsimessä. 40. festivaali järjestetään tänä vuonna ja hän on siis lauantain rakkaudesta lajiin ohjelman vieras, mutta tänään otetaan pieni näytepalanen siitä, että minkälaista juttua on luvassa. Ja siinä samalla puhutaan eräästä uutuustuotteesta, joka tänä vuonna on festivaalia varten kyhätty. Ei kyhätty, on ehkä väärä sana, hankittu. Niitä on minulla kaksin kappaleen myös tuossa työpöydällä heikon hetken tullen. Tero äänessä ihan tässä hetkinen 7 jälkeen.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Beat ja Lola Montez. Aina välillä kannattaa tulla silleen ajoissa tänne työpaikalle, saattaa tavata todella inspiroivia ihmisiä. Tänään naapurikanavallemme Aito Iskelmälle oli menossa vieraaksi tämmöinen loimaalainen tyyppi, Kristiina Kangastalo-Hoda, joka aikoo uida heinäkuussa ensimmäisenä naisena Suomesta Ruotsiin. Tämä reissu alkaa Siikajoelta ja päättyy Luulajaan ja semmoinen 140 kilometriä on tässä tätä uimista. Hän kertoi mulle tuossa aamulla, että 30 kilometrin päivätahtia vedellään ja olikohan se nyt sitten näin, että 5 päivää. Mutta sellainen 12 tuntia päivässä on siis tätä uintia, mikä on ihan järisyttävä määrä. Sitten siinä on mukana tämä vene, jossa sitten yövytään ja jos on ihan hirveät olosuhteet, niin sitten odotellaan, että matka jatkuu. Sitten kun vähän kysyin, että minkä ihmeen takia, miksi kukaan haluaa näin tehdä, kun tosiaan veneetkin on keksitty, niin hän sanoi, että jotain teki mieli vähän tälleen kokeilla omia rajojaan. Ja hauskaa oli se, että hän sanoi, että hän ei todellakaan ole mikään uimari, ei oikein tykkää kylmästä eikä tykkää oikein merestäkään. Kuvitteellista hattua nostan kyllä täällä. Aivan järisyttävän kova suoritus on sitten, kun hän saa ton tehtyä ja sanoi, että nyt alkaa jo vähän jännittää, kun olikohan se heinäkuun 10. päivä, kun tämä reissu sitten alkaa. 12 tuntia mitä tahansa tuollaista suoritetta, mutta hauskaa oli muuten se, että hän kertoi, että on löytänyt kerran tällaisen tilan, että pystyy ikään kuin samaan aikaan uimaan, mutta ottaa myös pienet torkut, että jotenkin menee sellaiseen ikään kuin automaatio päälle, että lepää samalla kun tekee asioita. Kyllä tämä taas kertoi siitä, että miten aika vähän me käytetään sitä omaa potentiaalia, mikä sitten olisi ehkä kuitenkin mahdollista. Itsehän on niin mukavuudenhalunen, että en koskaan tällaiseen lähtisi, niin sen takia mielelläni seuraan, kun joku muu koettelee näitä omia rajojaan. Joten tsemppiä Kristiina, aion todellakin seurata tätä teikäläisen suoritusta. Rock you like a hurricane, sanoisi tähän Scorpions.
1: Radio
2: Rock. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia remparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: urheilupeli.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet-biivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Tänä kesänä Veikkausareenalla esiintyvä Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Ja keikkoja niitä on myös Suomen rajojen ulkopuolella, niin kuin tiedetään. Mutta teistä 4 lähtee noille keikoille. 2 lähtee kattoon System of a Downia ja 2 lähtee kattoon Foo Fightersia. Ja siis niin, että 1 voittaja tietenkin ja 1 kaveri mukaan. System of a Downista on kyllä pikkasen kateellinen, niin kuin on tässä varmaan moneen kertaan avautunutkin. Mutta he ei ole Euroopassa ihan älyttömästi keikkailu viime vuosien aikana, mutta nyt sitten jälleen on tätä hirkkua tarjolla. Hirveä keskustelu kävi tuolla ja käy varmaan edelleenkin meidän somessa siitä, että mikä on System of a Downin paras biisi. Siellä on paljon ihan hyviä vaihtoehtoja, mutta kyllähän tämä on aika lyömätön tämä Lost in Hollywood.
1: 100% rock, vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Ghost ja Umbra. Hetken kuluttua 4D, Cycle Hum ja Remember the Days ja sen jälkeen varauksetonta fanittamista, riemun kiljahduksia ja onnen tunteita uuden musiikin äärellä.
1: Elää ja hittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän
3: musta tuntuu,
2: Laura.
3: Että mä oon jo missä mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Eikä,
1: menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: 40 Cycle Hum ja Remember the Days. Ihastuttava A Perfect Circle on julkaissut uuden Starless-kappaleensa eilen. Tämä ennakoi siis ensi viikolla alkavaa Euroopan kiertuetta. Lontoon Brixton Academystä alkaa tämä rundi 3. ja 4. päivä. Sen jälkeen täällä on Rockin Parkki ja Rockham Ringiä. Ja kyllähän Perfect Circle saapuu myös meitä lähelle. Bändi esiintyy esimerkiksi tuolla Tukholman Grönalundissa 28. päivä, eli tuska viikonlopun sunnuntaina. Tämä kesähän aina menee tälleen festivaaliviikonloppuina, mutta Grönalundissahan on se semmoinen haasteellinen puoli, että kun se ei ole ikään kuin keikkapaikka, vaan sehän on huvipuisto, että sinne varmaan pitäisi ostaa se semmoinen kausari, että sillä pääsisi sitten kätevästi näitä keikkoja katsomaan, mutta on täällä sitten esimerkiksi Copenhagenia, Tons of Rockia, että jos haluaa lähteä festivaaleille tähän lähimaihin ihmettelemään A Perfect Circlea, niin siihen on mahdollisuus. Mutta joo, olen kuunnellut tätä kappaletta tänään ihan tarpeettoman monta kertaa, niin en mä voi sanoa tästä mitään, koska tämä on niin hirvittävää fanittamista, että siksi en sanokaan mitään. Tämä on A Perfect Circle ja Starless.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Foo Fighters ja All My Life. Kohta luvassa tuoreita uutisia ja iltavuoron toisella tunnilla katsotaan muun muassa, että kuinka alas on vajonnut prosenttilukema Papa Roachin tämän viikon Rautaavaroskaa kappaleessa. Ja sitten nostetaan myös yksi artisti tuttuun tapaan Radio Rock Stagelle.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: uutena sittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Radio Rock.
4: Radio Rock.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomenlahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahun lausunnosta israelilaisella Channel 12 -televisiokanavalla uutisoivat useat mediat. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen EF-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin. Neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: what you do.
1: Jos oltais Kymissä, niin sanois, että tunnet sie Berliinin, 69 ja Feel Berlin. Uutta musiikkia julkaisi hiljattain Suomessa esiintynyt Butcher Babies yhdessä Judge and Juryn kanssa. Blame It on the Wind on tämän kappaleen nimi. Ehkä sit edustaa kuitenkin vähän sitä köykäisempää osastoa, mitä tulee varsinkin Butcher Babiesiin.
2: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du Hast. Sabatonin jälkeen kohta tarkastellaan, että miltä näyttää rautaa vai roskaa kappaleen lukemat tällä hetkellä. Papa Roach aloitti ihan mukavasti, tämä kuulostaa ihan urheiluselostukselta, mutta sen jälkeen niin vauhti on hiipunut merkittävästi tätä loppuviikkoa kohden. Minkälaisissa Madon-luvuissa tällä hetkellä mennään, niin katsotaan kohta.
1: Radio Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: On miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On paras paikka päällä
9: Isi, iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Mennään Powerparkiin!
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: Easyä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Shopping.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!

0: Sabaton ja The Duelist. Eihän tämä tilanne nyt pahemmaksi ole mennyt, mitä tulee siis rautaa vaan roskaa äänestykseen. Papa Roachin ehkä hieman kädenlämpöinen Wake Up Calling on tällä viikolla ollut teidän ruodinnassa. Ja roskan puolellahan tässä ollaan pitkästä aikaa muuten. Ei ole moneen viikkoon ollutkaan mitään sellaista, että ei nyt kyllä yhtään lähe, mutta tämähän ei lähe. 51% teistä on sitä mieltä, että kyllä tämä sinne Shaiban puolelle ihan heittämällä menee. Huomenna voitte vielä iltapäivällä Marselle ihan sanallistaa sen, että mikä tässä tökkii. Ja sitten toisaalta kyllähän sekin kiinnostaa, että jos sun mielestä tämä kappale on aivan mahtava ja koskettava ja mitä näitä nyt on. Mutta siis tämän viikon rautaa vai roskaa -kappale on tämä Papa Roach ja Wake Up Calling.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Blackstone Sherry ja Celebrate tulossa seuraavaksi. Ja sitten jälleen torstaiseen tapaan on aika nostaa yksi artisti Radio Rock Stagelle.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
17: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Teiniksi 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniksi. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi. Heiniksi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Radio Rock Stage.
1: Eläköön kansainvälinen yhteistyö huudetaan tänään Radio Rock Stagella. Suomalais-slovenialainen yhtye nimeltään Slicks on vuonna 2018 perustettu, kuten he itse kutsuvat, superhevi-yhtye, jonka jäsenten taustat kumpuavat useiden eri genrejen lähteiltä. Bändiltä on kuultu debyytti-EP Welcome to the Show, joka esitteli kovaa ja korkealta kiskovan yhtyeen, jolta löytyy intensiteetin lisäksi silmää isoille kertosäkeille sekä tarttuville melodioille. Tässä bändi tarjoilee meille kappaleen nimeltään Bring on the Heart, josta kappale on saanut siis inspiraationsa Theodore Rooseveltin legendaarisesta Man in the Arena -puheesta sekä myös kitaristi ja perustajajäsen Nikon urheilufanituksesta ja taustasta. Eli aika paljon kaikenlaista on siis tässä tarjolla. Urheilufanitusta, Rooseveltia, joo, sehän on varsin hyvä. Tänään siis Radio Rock Stagella yhtye nimeltään Slicks ja Bring on the Heat.

0: Nykyään osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään suomalais-slovenialaista yhtyettä nimeltään Slicks. Tämä oli siis kappale Bring on the Heat, ja bändi kertoo, että he toimii siis Kuopiosta käsin, ja yhtyeen muodostavat veljekset Niko ja Toni Junnilainen, Jani Pasanen, Iikka Jääskeläinen, ja yhtyeen keulakuvana toimii slovenialaistaustainen mies nimeltään Blaze Rovat.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die. Kello on pikkuhiljaa lähestymässä 8. Tästä käännetään iltavuoron viimeiselle tunnille ja siellä muun muassa puhetta Tarjan, eli siis Tarja Turusen, ihan pari viikon päästä julkaistavasta uudesta albumista.
1: Radio Rock. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suomen Penkki urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinä.

0: aaltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: pensasmustikat 3 rasiaa 10 sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Radio
12: Rock.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Suomen ulkoministeriö on kuullut Venäjän suurlähettilästä ja esittänyt selvityspyynnön epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Puolustusministeriö kertoi eilen, että venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä Suomen lahdella. Ilmavoimat reagoi tapahtumaan operatiivisella lennolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja, jossa Israel sitoutui vetäytymään reilut 50% Gaasasta kattavalle alueelle. Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 Saab Gripen CD-hävittäjää, kun sopimus Ukrainan hävittäjäkaupoista on solmittu, kertoo Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kristerssonin mukaan ensimmäiset lahjoitettavat hävittäjät toimitettaisiin Ukrainaan ensi vuonna. Varsinaisessa hävittäjäkaupassa Ukraina tilaisi Ruotsista noin 20 uutta Gripen E-F-hävittäjää, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
13: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
14: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Linkin Park ja In The End. Tarja Turunen, eli nykyään Tarja nimellä esiintyvä artisti, piipahti täällä eilen kertomassa tuosta tulevasta Frisson Noir-nimisestä albumista, mutta valitettavasti siinä kohtaa ei vielä päästy puhumaan siitä, että hän saapuu Suomen konserttilavoille ensi vuoden helmikuussa. Keikat ovat Oulun Tullisalissa 22. päivä helmikuuta, Tampereen Pakkahuoneella 23. päivä ja 24. päivä sitten Helsingin Kulttuuritalolla. Uransa raskaimman levyn äärellä tässä varmastikin ollaan. Tämähän on siis hauskaa, kuinka paljon täällä on kaikenlaisia vierailijoita. On Chad Smithia, on Danny Filthia, on Apokalyptikaa. Se, että saadaanko minkälaisia vierailijoita näille livekeikoille, niin jää sitten nähtäväksi. Mutta katsotaan vielä, koska tulevat liput myyntiin, niin ensimmäinen päivä kesäkuuta, jos siis haluat varmistaa pääsys näille Tarjan keikoille, niin kesäkuun ensimmäinen päivä sitten kättä lippaan. Tämä on Tarja ja The Trace Outlives.
1: Laura, iltavuoro. Ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Catch Your Breath ja Dark. Aerosmithin Cryingin jälkeen äänessä on tämän lauantain rakkaudesta lajiin ohjelman vieras. Hän on Nummerokin promoottori Tero Viertola. Lauantaina puhutaan tietenkin muistoista 40 vuoden takaa, miltä näyttää tällä hetkellä festivaalialueella ja monista muista asioista, mutta siellä on yksi sellainen uutuustuote, joka no ainakin omaa mieltäni lämmitti. Siitä lisää ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Rockin iltavuoro ja Laura. 100% rock.
1: Tero Viertola, Nummirock 40 kertaa, niin tämä on tämä kysymys, minkä mä kysyn ihan joka vuosi, onko mitään uutta?
2: No onhan meillä. Meillähän on lisäksi noiden biisien lisäksi, mikä nyt on vähän niin kuin uusia juttuja, että tehdään Nummirockin biisiä. Siinähän tulee siis kolmelta

0: bändiltä kaikkinensa tulee nummirokkibiisi.
1: Eli tulee nyt... Pikakassa.
0: Joo.
1: Ja sitten tulee Riasa ja eläkeläiset.
0: Kyllä, tällä viikolla.
1: Mikä on kolmas?
0: Sitten tulee vielä yksi.
1: Joo, no, tämä on just tämä, että pidetään hulluja jännityksessä.
0: Joo, nimenomaan. No niin. Siinä tuota, on vielä yksi sellainen erikoisbiisi tulos.
1: Joo.
0: Ja tota,

0: Joo, mitä uutta on vielä, niin sitten tälle vuodellahan on taas tullut Hiisiltä Nummirock olut.
1: Yes.
0: Erittäin hyvä summer ale sieltä tullut, on jo hyvin varustetuissa marketeissa myynnissä. Mutta sen lisäksi meillä on tietenkin vielä
1: Oi. Nummirock viinejä.
0: Kyllä, Nummirock.
1: Muovipullossa.
0: Black and white. Hyvinkin festariystävälliset pullot. Kevyt kantaa, menee matkajuomina. On
1: on kyllä kova.
0: Meiltä paikallinen, meillä on 15 kilsaa tuohon Pramialle festarialueelta, niin heidän kanssa on tehty hienoa ansiokasta yhteistyötä. Että siinä on oikein tuollainen raikas valkkari, white wine.
1: White wine.
0: Ja sitten tämä toinen black wine, joka on niinku, sehän on niinku punaviini, mutta niinku tuossa nyt aikaisemmin oli jo puhettakin siitä, että välillä nämä ideat kehittyy ja jalostuu, ja toi punaviiniasiakin on nyt jo monen vuoden takaa, on jo ennemmin Pramian kanssa viritelty yhteistyötä sellaisesta, että mulla tuli jostain ajatus, että jos tulee joskus Nummirokki viini Alkon hyllylle, mikä nyt on meillä, niin se punaviini pitää olla musta.
1: No niin, ja mustaako se on?
0: Ja mustaahan se nyt on.
1: Ai saakeli, onpa kyllä siisti.
0: Että se niin kuin näkyy nyt sitten, kun kaarat sen kohta, kun viiniviikot sulla taas alkaa, niin kun sä kaarat sen kuppiin, niin sen justiin kupin reunasta näkee, se vähän punertaa, mutta se on niin kuin, kun sitä kaataa, niin se on niin kuin musta.
1: Ai. Onko siis maisteltu ja hyväksi todettu?
0: On. Easy drinking kamaa on kyllä, että se niin kuin...
1: Jolta on.
0: Joo, ne on. Niitä saa kuule... Lähimpään viinakauppahan kuule kotialkohan saa tilattua netistä, ne on siellä Alkon tilausvalikoimassa, että tietenkin kannattaa omahan lähialkoon sanoa, että tilaa niitä hyllyyn, niin sitten niitä voi saada siihenkin, että siellä kyllä, meillä ainakin Kauhajoen Alko tilasi niitä heti kyllä, että nyt tänään taitaa tullakin sinne uusi lähetys, että niitä saa sitten sieltä ja netin kautta kaikki saa helposti kotiin.
1: No niin, ei muuta kuin viiniä maistele.
0: Näin se tehdään.
1: Nummirockin Tero Viertola tässä kertoi siis tänä vuonna lanseeratuista Nummirock-viineistä. Nummirock juhannuksena tuolla Kauhajoen Nummijärvellä ja lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan enemmänkin tämän vuoden festivaalista. Siellä esiintyy muun muassa Black Veil Brides, joka tässä yhdessä Machine Headin kanssa, kappale on Revenger.

0: ja Going Under. Tuossa on Helsingin Allas-livessä luvassa kaikenlaista hauskaa ensi viikolla. Vahvoja naisvokalisteja nähdään sekä maanantaina että keskiviikkona. Ja ei, nämä nyt ehkä välttämättä ole sellaisia artisteja, jotka on ollut eniten framilla viimeisten vuosien aikana, mutta se ei yhtään kyllä vähennä sitä, että miten hienoista bändeistä on kysymys. Maanantaina siellä esiintyy nimittäin esimerkiksi Garbage, joka edelleen Shirley Mansonin kanssa aiheuttaa pikkasen kylmiä väreitä. Toivottavasti tuonne keikalle on hyvät kelit luvattu ja muutenkin siis kaikki menee hienosti. Katkon jälkeen Garbage ja pikkasen jo tälleen viikonloppua kohti ajava kappale nimeltään Push It.
1: Radio
2: Rock. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: kohta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: B-lytä. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissasi?

Saipo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Ai että, Teräksen Petteri, siinäpä oli kyllä vasta mies. Hauska muuten, kun sitä ennen tuli toi Garbage in Push It, niin mulla ei ruvennut soimaan se päässä, vaan Salt and Pepan Push It. Että selkeästi tässä alkaa jotenkin olemaan vähän viikonloppu mielessä. Lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on siis Tero Viertola, Nummirokin promoottori. Puhutaan 40 Nummirok-vuodesta. Tai siis 40. festivaali on siis tänä vuonna luvassa. Huomenna vielä tuoreita rokuutisia. Lopetetaan tänään Megadethiin. Tämä on Puppet Parade.

0: Hesarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä äänä.
13: Ei ole.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran ovat tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, mutta presidentti Donald Trump ei ole vielä hyväksynyt sitä. Sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Trumpille on tullut puolueensa sisältä painetta olla hyväksymättä sopimusta, joka ei tarkasti sovi Iranin ydinaseohjelman jatkosta Yhdysvaltojen intresseille sopivalla tavalla. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, Leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
17: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market, uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.

kahvi. Pilkku. Piristää hetken. Marse. Pilkku. Piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: A legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviitko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi arvioi ryhtymistä Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen Häkkäsen mukaan Ranskan ydinpelotealoitteessa ovat mukana Norja, Tanska ja Ruotsi. Suomen osalta asian arviointi on tällä hetkellä käynnissä, Häkkänen sanoo. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo antaneensa Israelin asevoimille käskyn ottaa haltuunsa 70% Gaasan kaistasta. Netanyahu kommentoi asiaa konferenssissa miehitetyllä länsirannalla. The Times of Israelin mukaan hän ei tilaisuudessa yksikantaan kieltänyt yleisöstä esitettyä vaatimusta koko Gaasan kaistan haltuunottoon, vaan sanoi aloittavansa 70%. Netanyahun ilmoitus uhmaa lokakuussa voimaan tulleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen hauraan tulitauon ehtoja. Yhdysvallat ja Iran eivät ole tulleet sopuun yhteisymmärryssopimuksesta, Iranin neuvottelulähteet sanovat. Toisin kuin kansainvälisessä mediassa aiemmin kerrottiin, sopimuksen sisällöstä ei Iranin mukaan ole sovittu. Neuvotteluiden kohteena oleva sopimus mahdollistaisi maiden välisen tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Leijonat siirtyy välieriin jääkiekon MM-kisoissa. Suomi päihitti Tšekin joukkueen torstai-illan ottelussa pistein 4-1. Lauantain välieräottelun vastustaja selviää Sveitsin ja Ruotsin ottelun jälkeen. Jos Ruotsi venyy yllätysvoittoon, leijonat välttävät Kanadan kohtaamisen ottelussa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Suomessa puhaltaa päivällä kolea puuskainen pohjoistuuli. Sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Maan itä- ja pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä. Sateet vähenevät päivän edetessä. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskat ovat voimakkaita. Illalla kovin tuuli hellittää. Päivälämpötila on maan länsiosasta Merilappiin yltävällä alueella 10 ja 16 asteen välillä. Idässä ja yleisemmin pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ai, onks buranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä? Omaan päähän.
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
0: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuten tylsä hänä.
15: Ei ole.

taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02:03:0.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Look alive, sunshine. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter. Bumping out the slaughtermatic sounds to keep you live. A system failure for the masses. Antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers. All you crash queens and motor babies.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon.

0: Radio Rock.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Karhu!
13: Jore, leiki. Kuollutta.
14: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?

0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Näin se on saatu käyntiin. Tämäkin torstai Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Tässä on kunnia viettää toukokuun jämäpäiviä yhdessä kaikkien ihmisten kanssa, ketkä tässä nyt on kuulijoita ja ketkä on työntekijöitä, että on tai vaan onnekasta.
1: Hyvänen aika. Meillähän on muutaman päivän kuluttua jo kesäkuu.
2: No eikö näin?
1: Joo.
2: Eikö se ole ensi viikolla, niin se on niin kuin putslöjöm ja pötslöjöm.
1: Se on maanantai. Eikö niin?
2: Se on kesäkuu eka.
1: Juu.
2: Nonni. Tuosta,
1: ei kai,
2: tuosta,
1: siinä
2: noin.
1: Sitten niin.
2: Päivää.
1: Päivää paljon. Täällä ukot taivastelevat. Kylläpä aika menee nopeasti. Tässä iässä tunnit kuluvat hitaasti, mutta vuodet nopeasti.
2: Mikä ei kulu nopeasti eikä hitaasti?
1: Se kuluu niin kuin se kuluu.
2: Juu.
1: Mutta hei, kuis muuten, ei tässä nyt näytä mitään semmoista yön aikana mitään erityisen katastrofaalista. Onneksi näin.
2: Ja ilman katastrofia.
1: Ilman katastrofia, juuri
2: on se,
1: näin.
2: On se kyllä mieluummin niin kuin, että olisi joku katastrofin perkele päällä. Jääkiekkoahan meillä on pelattu yöllä NHL:ssä.
1: Ja siellä on, ja nyt kaikki korvat kiinni.
2: Mä en siis itse tiedä, mutta mä odotan tietoa.
1: Minäpä nimittäin olin näkevinäni otsikon, ja nyt korvat kiinni kaikki ne, jotka eivät halua tietää tulosta, koska minäkään en tiedä. Kun mekään emme tiedä, tekään ette tiedä, mutta nyt mä tiedän.
2: Onko Montreal Canadiens tasoittanut ottelu sarjan 2-2, vai onko Carolina mennyt menojaan, voisi melkein sanoa 3-1 otteluvoitto?
1: Carolina Hurricanes tiputti Montreal Canadiensin kyydistään.
2: Aha.
1: Itäisen konferenssin finaalisarjassa. Bussissa. Ne oli samassa bussissa, joo.
2: Joo.
1: Carolina Hurricanes voitti neljännen ottelun lukemin 4-0 ja johtaa nyt ottelusarjaa lukemin 3-1.
2: Okei.
1: Eli seuraava peli, jos Carolina sen voittaa, niin Carolina Hurricanes on Vegas Golden Knightsia vastaan.
2: Tilannehan on nyt se, että Carolina Hurricanes, nyt on aika sitten kairata se kuuluisa Stanley Cup pannu itselleen.
1: Sitä on tavoiteltu
2: nyt jo. Tai sitten se on saatana siinä. Sitten pitää uusi evoluutio joukkueelle keksiä nimittäin. Nyt se pitää tulla. Niin paljon piippuun jäänyt tässä matkan varrella.
1: Maali maistui myös Sebastian Aholle, nimittäin hän, no käytännössä hän teki voittomaalin, koska 4-0 olivat lukemat, niin Sebastian Ahohan teki silloin voittomaalin, hän teki ensimmäisen maalin ajassa 14.58 ylivoimalla. Ja katsotaan, tekikö Aho muita pisteitä. Eipä näyttänyt tehneen, mutta ehkä erikoista on se, että nämä kaikki Carolina Hurricanesin maalit syntyivät 3 minuutin sisällä.
2: Hetkinen, 4-0, niin kaikki 4 maalia 3 minuutin sisällä.
1: Anteeksi, 3 ensimmäistä maalia.
2: Niin,
1: kolme
2: okay,
1: ensimmäistä joo. Maalia syntyivät ensimmäisessä erässä 3 minuutin sisällä.
2: Aika vahva.
1: Se on vahva kaffe, kyllä.
2: Siis hetkinen, Sebastian Aho teki, sanoitko, että 17?
1: 14.58, ja sitten seuraava maali, sen teki Jordan Stahl ja Logan Stanko vei Hurricanesin 3-0 johtoon ajassa 17.46. Eli vajaa 3 minuuttia ahomaalista.
2: Aika raaka paukku tuohon. Oliko ne kaikki pukukoppimaaleja?
1: No, mä oon kiinnostanut juuri tämä pukukoppimaali-ilmaisu. Mä tiedän totta kai, mitä sillä tarkoitetaan, että juuri ennen erän loppua saadaan semmoinen henkeä kohottava
2: juuri
1: pukukoppimaali.
2: Näin. Ja vähän taitettu naapurin selkärankaa.
1: Mutta vähän semmoinen olo on, että kannattaako niitä maaleja sitten ylipäätään muussa vaiheessa edes tehdä, kun ei enää vaikuta sen pukukopin ilmapiiriin.
2: Niin ja sitten niin kuin mun mielestä on aika inhottavan tasapäistä, niin kuin mä sanoin siinä jossain kohtaa, että itse asiassa pitäisi saada merkintä sillä Barkovin läpipäästetyllä syötöllä, joka johti siihen, että tuli maali, niin kyllä senkin pitäisi joku merkintä saada, joka on niin oleellisesti osana maalinteos, niin kyllä pitäisi noissa, jos arvoltaan maali on selvästi voimakkaampi, koska pukukoppimaaliahan selvästi niin kuin kokonaispelin kannalta arvostetaan ja pidetään tärkeämpänä. Eikö siitä nyt jotain pitäisi saada ekstraakin?
1: Niin, koska ihan väärään paikkaan tuo Aho teki nyt tuo maalinsa, koska erä oli vielä yli 5 minuuttia jäljellä, niin eihän se ole mikään pukukoppimaali.
2: Voisiko se muuten, ajatellaan näin, että olisi 1-0 menee peli ja se menee pukukoppimaalilla 1-0, niin tuleeko se tasoihin vasta sitten, kun naapuri vetää kans pukukoppimaali?
1: Olet ihan oikeassa.
2: Että sä et voi niinku

0: puolesvälissä on tärkeitä kysymyksiä. Oh. Joka tapauksessa Sebastian Aholle tämä oli tärkeä maali, sillä edellisen maalinsa hän teki yli kuukausi sitten.
1: Eikö hän just ohjannut vai viettiinkö se pistehän?
0: Se vietiin pois se pistehän.
1: Ah, okay,
0: joo,
1: no niin.
0: Sehän merkittiin edellisessä pelissä.
1: Joo.
0: Sebastian Aho merkittiin maalin tekijäksi, kun hän oli sitä maskia tekemässä joo. siinä maalin edustalla.
1: Mutta
0: lopulta kävi niin, että se ei osunutkaan häneen tuo kiekko.
1: Voi voi voi.
0: Mutta no, edellisen tilastoidun maalinsa Sebastian Aho teki yli kuukausi sitten. Ottava Senatorsia vastaan playoffien ekalla kierroksella.
1: Ja toihan on aika raju, että koko Carolina ykkös ketju, sehän on aika yössä ollut tähän asti. Toivottavasti toimii. Nyt pitää se mestaruus kammeta jotenkin.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on torstai 28.5. Mitä on tapahtunut sellaista, joka on päässyt historian kirjojen sivuille?
2: Vuonna 585 EA-aikaa Thales oli käytännössä Pekka Poudan esi-isä.
1: Meteorologi.
2: Vai, on joku logi, mutta no, on siinä meteokin.
1: Niin.
2: Mutta en tiedä, onko meteorologi.

0: Logi. Oliko hänellä myös meteorologi?
1: Oliko hänellä myös TV-kuvissa aina silloin tällöin vilahteleva koira?
0: Niin justiin, joka aivan stressissä etsii juomakuppia. No ei etsi, tämä oli vaan tämmöinen höyksäytys. Pekka varmasti pitää huolta.
1: Juu, ihan varmasti. Siitä ei ole epäselvyyttä.
0: Koska kuuntelee hän myös raskasta musiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja raskaan musiikin kuuntelijat on
1: pitävät huolta, että koirilla on juotavaa.
0: Just.
1: Mutta ei varmaan nyt ollut se, mihin halusit mennä.
0: Ei. 485 siis EA-aikaa eletään ja Thales, kreikkalainen jäbä, niin meni sitten ja teki ensimmäistä kertaa tietynlaisen ennustuksen.
1: Aha.
0: Ja tämä on vielä niin kuin hullu juttu. Tämä on ennalta ennustettu. Mä en tiedä, minkälaisia muita ennusteita on kuin ennalta tehtyjä ennusteita.
1: Niin.
0: Mutta tämä on niin kuin ainakin kirjoihin hakattu ensimmäinen ennalta ennustettu, mutta mikä?
1: Yleensä tuon aikakauden ennustukset liittyvät jollain tavalla ja vähän myöhempienkin aikojen toki maailmanloppuun.
0: Joo, mutta ja tämä on varmaan muuten EA-aikaa kun on vedetty, niin tässä on varmaan ollut semmoisia maailmanloppumaisia, mutta kun tämä jäbä Thales, niin jos se on tämmöisen ennakkoon tai ennalta ennustamisen lahjan itseltään löytänyt, niin hän on pystynyt jotenkin sen selittämään, että tässä saattaa olla jotain muutakin kuin maailmanloppua luvassa. En tiedä. Tämä on tämmöinen niin kuin Kela.
1: Joo.
0: Thalesin aivoituksista.
1: Tämä on nyt ihan vieras hahmo tämä Thales.
0: Hän on kreikkalainen tähtitieteilijä.
1: Just.
0: Ja niin kuin koko ajan kattelee tuonne nuo.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja miettii tohon aikaa vielä. Ei ollut niin hyvät kaukoputket kuin esimerkiksi Hitchcockin leffassa.
1: Niin, totta kai. Juu, kun katsottiin naapuriasuntoa. Juu. Mut mitäs muutakaan tekemistä? Onko jalkaan kipiä? Eikö siinä ollut vähän tämmöinen?
0: Vähän oli semmoista.
1: Juu, hän oli vähän klesana, niin alkoi katsella vähän naapureiden toimintaa ja murhahan siellä tapahtui.
0: Onpa helvetin ikävä.
1: Joo. Tämä menee nyt ihan arvauksessa. Onko hän löytänyt jonkun otavan tähtikuvion tai ison karhun tai mitä näitä nyt onkaan?
0: Niin.
1: En tiedä yhtään.
0: No, sanotaan näin, että hän on niin kuin valtavan, no joo vittu, ihan sama. Anteeksi. 585 ennen ajanlaskun alkua. Ensimmäinen ennalta ennustettu auringonpimennys tapahtui. Auringonpimennyksen ajankohdan laski kreikkalainen tähtitieteilijä Thales. No. Ja on pakko pitää tuota kovana juttuna, koska tuohon aikaan, siitä on helvetin paljon aikaa ensinnäkin, ja toiseksi auringonpimennyshän on ollut myyttinen juttu. Sehän on ollut tämmöinen maailmanloppumeininki.
1: Ihan varmasti on pidetty maailmanloppuna.
0: Luontohan hiljenee.
1: Juu.
0: Ja siinä kohtaa varmasti, vaikkei mulla nyt varsinaisesti tietoa ole, mutta voisin kuvitella, että niin sanotusti lähempänä luontoa kuin tänä päivänä tuohon aikaan on ihmiset ollut. Ja kun luonto lopettaa äänenpitämisen, eli kommunikoinnin, niin sehän on huomattava muutos. Ja auringonpimennyksen aikana turvat menee rullalle.
1: Aivan varmasti tuota on pidetty maailmanloppuna.
0: On, mutta mitähän hän on niin kuin mainio hahmo, joka on pystynyt tämmöisen ennustuksen tekemään ja alkanut käsittää tätä niin kuin maailman meininkiä. Et pakko arvostaa, hyvä ukko ja aivaa helvataa hyvää muuten niin kuin tuommoista kreikkalaista salaattia teki varmaan.
1: Varmasti teki hienoa fetasalaattia ja
0: ei vaan kreikkalaista.
1: Niin, kreikkalaista salattia, joo. Anteeksi, ei se ole fetasalattia, vaan kreikkalaista.
0: Niin.
1: Joo. Siinä on myös fetaa ja siinä on oliveja ja
0: tomaattia,
1: sipulia on. Ja,
0: juu. Kurkkua.
1: On, juu.
0: On muuten hyvä.
1: Oh.
0: On hyvä.
1: Se on vaan niin hyvä, että
0: et se ei riitä.
1: Tai se tarvii syödä ihan tuoreena.
0: Joo.
1: Kyllähän tuolla on kaikennäköisiä rottasalatteja myydään kreikkalaisena salatteina ja ne ei tee kyllä hyvää kreikkalaisen salaatin brändille.
0: Ei tee.
1: Rottasalateilla tarkoita näitä valmissalatteja.
0: Joo, ja mieluummin se kaikista aidoin, eli Roodoksen aurinkolomalla nautittu kreikkalainen salaatti.
1: Syödään ensin salaatit ja mennään vanhaan kaupunkiin.
0: Suomalaisen viinakauppa. Just näin. Huuhtelee ne kurkujämät kurkusta alas.
2: Radio Rockin korporaatio. Nyt saa itkeä. Nyt saa huutaa.

0: Radio Rock.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.

0: Kuutas kummekin tuu käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Motonet.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä. Huomenta tänne.
2: Marko Porriesta. Loviisaa kohti töihin ajellaan. Sehän olisi tämän viikon viimeinen työpäivä itsellään edessä. Huomenna lähdetään raviristeilylle. Mennään Tukholmaa Sulvallaa kattoo raveja. Ja mennään katsoa, mitä se jaajo on tänä vuonna keksinyt. Ja laiva siis toimii hotellina Tukholmassa 3 yötä laivalla ja aivan mahtava upea reissu tiedossa. Ja kaikki, jotka muutkin on sinne raviristeilylle tulos, niin ei muuta kuin mukavaa ja hyvää tulevaa ravireissua. Ja ne, jotka ei ole lähes, niin oikein mukavaa hyvää loppuviikkoa ja tulevaa viikonloppua. Moi moi!
1: Tsempit viimeiseen työpäivään tämän viikon osalta ja tsempit myös raviristeilylle.
3: Joo.
1: Joo, 3 päivää laivalla ja sulvalla ja mitä kaikkea. Kuulostaa oikein hauskalta. Sinäkö et ole lähdössä selkeästi?
3: Studiossa tapahtui 2 aikuisen miehen voimakas tuijotus toisiinsa.
1: Joo, vähän niin kuin, vähän niin kuin tonnin setelituijotus.
3: Oli. Siis mä mietin, että miten mä suhtaudun tähän, kun enhän mä nyt Herran Jumala, jos tämä on meidän soittajalle, viestinlaittajalle, tärkeä juttu selvästi, niin ei muuta kuin superhyvää matkaa, mutta samaan aikaan ilman minkäännäköistä tämmöistä itsekästä lisäleimaa, niin sitä alkaa miettiä, että miten itse. Niin sitten siinä tuli toi 3 päivää tai 3 yötä siellä laivalla ja siellä on semmoinen tietynlainen mehenkisyys ja
1: mutta siinä on se, että kun ei oikein ravi ihmisiä, niin sitä ei ehkä oikein sopeutuisi sellaiseen. En tiedä.
3: Mulla on semmoinen olo, että siinä laivalla on niitä, jotka ei pääse sinne sulvalla.
1: Mutta haiskahti kyllä siltä, että
3: hänelle
1: meidän kuuntelijamme on ollut ennenkin raviristeilyllä ja tietää tasan tarkkaan, mitä tuleman pitää ja on sitä odottanut, joten erittäin hyvää matkaa. Treveli reessä sanoisi ruottalainen.
3: Joo, ilman näitä tonni setelituijotuksia. Ja huomenta tänne, kukas ilopilleri täältä löytyy?
4: No niin, ja se on sitten vittu torstai huomenta. Kauanhan se kesti tämä hyvä mielenolo, kun tulin sitten töihin, niin ei paljon enää. Kyllä niin kuin nämä vittu on niin perseistä nämä ihmiset, että miksi pitää tehdä kaikki asiat niin vitun vaikeasti? Ei niin kuin, ei ymmärrä. Jos annetaan ohjeistus, miten tehdään, niin miksi te ei voi noudattaa? Ei niin kuin ei mitenkään. Mutta niin siihen, mitä eilen siinä sitten loppulähetyksessä puhuitte, niin se on Teppo Winnipeg. Noniin, moi moi!
1: Hetkinen.
3: Mullakin on toi hetkinen.
1: Mistäs me puhuimmekaan? Jääkiekko on tietysti jollain tavalla liittyen.
3: Ja varmaan Teppo Nummiseen jotain. Joo. Ehkä no en tiedä.
1: En muista ollenkaan, mihin tuossa nyt viitattiin, mutta
3: ainakin
1: johonkin nyt kumminkin.
3: Tämän aamun ilopillerillä oli tommonen voimakas viesti työyhteisöönsä. Ja eikö se ole tärkeää, että sanoo, jos joku on jäänyt karhentaa. Onko täällä karheutta vai positiivisuutta?
5: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat täältä Kerava Ruhtinaskunnasta. Tai no ei, vitsi, tässä on 1,5 tuntia oltu jo töissä, mutta ei siinä. Se on torstai, huomenna perjantai, päättäjäisviikonloppu. Onnea kaikille valmistuneille ja niille, jotka ihan vitu sama. Onnea kaikille.
1: Onnea kaikille.
3: Dikkailin tuosta viime hetken. Joo, te laittelette nyt tästä Teppo Winnipeg. Me tiedetään tämä Teppo Winnipeg-juttu. Ja ihan kiva, kiitti
1: kaikista. Joo, se oli Juha Jokinen aikanaan.
3: Joo, urheiluruutukoosteet tulee nyt vaikka kuinka paljon. Tämä ei ole meille vieras juttu, me mietittiin vaan sitä, että mitä me on eilisen lähetyksen lopussa sitten jauhettu.
1: Joo, mihin tämä liittyy. Niin, kyllä me tiedämme, mistä tämä Teppo Winnipeg tulee, mutta enkä muuten ihan varma, oliko se Juha Jokinen. Mielestäni se oli, mutta tästä en ole ihan varma, mutta se oli tämmöinen kömmähdys, kun piti sanoa.
3: Oliko se Anssi Kukkonen?
1: Se saattoi muuten olla Anssi Kukkonen, eli Maikkarin tulosruudussa. Jokinenhan oli Ylen ihmisiä.
3: Mutta se saattoi olla joku näiden lisäksi joku muukin.
1: Ja nyt kun aletaan purkamaan taas tätä, että kuinka kiinnostuneita lopulta olemme.
3: Noin, niin ei juurikaan.
1: Joo.
3: No niin, ja otetaan viesti täältä.
6: Hyvää huomenta. Täällä ollaan valmistautumassa tämän viikon viimeiseen työpäivään. Huomenna onkin sitten lomautuspäivä, jonka saa viettää kotona tai joutuu viettää, miten sen haluaa ajatella. Mutta huomennahan on myös hyvin jännittävä päivä, sillä tämä roukokuu ratkeaa. Ja meillä onkin miehen kanssa niin hyvä tilanne, että hän on toisella listalla ja minä olen toisella listalla, niin mulla on kova luotto siihen, että jompikumpi meistä voittaa. Saa nähdä. Mukavaa päivää kaikille.
3: Hyvin jaettua vastuuta roukokuun bongauksessa.
1: Joo, tässä on vielä mahdollisuus päästä lyhyelle listalle, kumpaisenkin orkesterin lyhyelle listalle, eli joo. System of a Downin tai Foo Fightersin. Kun ne soivat peräkkäin, soita meille. Soitan nimenomaan soita studioon, älä laita WhatsApp-viestiä.
3: Joo.
1: Huomenna tämä ratkeaa ja arvotaan, kuka pääsee katsomaan Foo Fightersia, kuka pääsee katsomaan System of a Downia. Jännittävää.
3: Olkaapa tarkkana, kun nämä kaksi soi peräkkäin. Viestejä tulee, Anssi Kukkonen se oli
1: Anssi Kukkonen, joo.
3: Mutta se voi olla, että se ei ollut, joten jätetään sinne löysää tuohon noin. Ja ihan sama.
0: Radio Rockin korporaatio. Ollaan pelin päällä.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
5: Autoveks.
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää enää.
12: Ei ole.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kun kuulet Foo Fightersia ja System of a Downia peräkkäin, soitahan meille 01080121. Vielä ehtii saada nimensä lyhyelle listalle roukokuu. Se vääjäämättä on loppupuolella, mutta se ei ole kuitenkaan lopussa vielä.
2: Ja nyt on bongarin H-hetkiä, nimittäin nyt toinen bongatuista on kuultu. Mikä sitten tähän perään on tulossa vai auttaako se tulevan bongaajan uutta lyhyelle listalle pääsemistä, sitä ei tiedä kukaan.
1: Lähitulevaisuudessa nyt joka tapauksessa tulossa, paitsi uutiset, on tulossa myös ACDC:tä, Ghostia, Within Temptationia, ehkä System of a Downia, tähän jyrkkä ehkä.
2: Joo, ja sitten ehkä ei,
1: juu.
2: Ehkä juu.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin.
2: No niin, eli siellä on tulit

0: on vasta neuvoteltu.
1: No niin. Donald Trumphan on nyt ottanut myös jonkunnäköiseksi verbaaliseksi maalitaulukseen Omanin siitä lähialueelta.
0: No, niin. No jos se siinä kerran on.
1: Ja joidenkin laskelmien mukaan tämä on hänen 15 maa, johon hän on, tai johon Yhdysvallat on joko tehnyt jonkunnäköisen sotilaallisen iskun, tai ainakin uhannut sellaisella, nimenomaan Trumpin kaudella.
0: Sitten mä haluaisin uutisten jälkeen tutustuttaa sut yhteen maailman ihanimpaan ihmiseen, Maria Cartelliin.
1: Maria Cartelli,
0: hän on tämmöinen niin kuin italialainen.
1: Ja Maria Cartelli.
0: Maria Cartelli viihtyy metsässä riistettynä.
1: Maria Cartelli on henkilöhahmo, joka oli kovasti esillä eilen vähän myöhemmin iltapäivällä, ja tänään tietysti keskustelu jatkuu. Suomalaiset marjayritykset, sanotaanko nyt näin, että nyt olisi sellaisella viestintäväellä todellinen haaste. Millä tavalla saadaan mielikuva
0: marjayrityksistä sinne
1: toppiin, että nämä on mahtavia.
0: Et oikeasti, laitapa lapses ensimmäiseen kesätyöhön.
1: Ja ennen kaikkea just tämä työnantajamielikuva tällaisista firmoista kuin Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Maria Botnia Berries ja Polarica. Näiden työnantajamielikuvan, kun saat positiiviselle puolelle, niin olet kaikkien aikojen viestintäihminen.
0: Kyllä, siis totta puhumalla.
1: Juu, nyt uutisiin ja sen jälkeen mennään Maria Cartell-nimisen ihmisen, tai hahmon paremminkin.
0: Juuri näin.
2: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: lobbarit.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa tänäänkin kello 11. Nyt puhumme marjakartellista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin, joka on määritellyt puolukan, mustikan ja lakan hankintahintoja. Kartelli toimi 10 vuotta alkaen vuodesta 2013 vuoteen 2023. Tutkimukset kartellia kohtaan käynnistyivät 4 vuotta sitten ja eilen julkistettiin tulokset ja on tämä hurjaa.
2: Siis tämä oli hurja, kun tämä uutinen tuli julki ja kun tämä koko marjakenttä, kun tämä on ollut niin kummallisessa lakoon niittävässä sivutuulessa vaikka kuinka pitkään myrskyn silmässä hyvin epäkiitollisessa asemassa ja käytännössä koko ajan on jotain semmoista suhmuroinnin perkelettä mukana toiminnassa. Ja nyt kun tuli eilen tämä, niin jotenkin tuli itsellä, vaikka ei ole nyt mitenkään niin kuin aktiivisessa seurannassa, vaan tämä tulee väkisinkin tämä koko marjasekoilu, niin jotenkin niin kuin kädet laski alas ja jotenkin mä niin kuin luovutin, että no tuskin tässä nyt kannattaa mitään muuta kuin itse poimittua marjaa enää kyetä hommaamaan.
1: Just näin. Siis oikeasti, oot ihan oikeasti, nyt täytyy vaan itse mennä metsään poimimaan nämä marjat.
2: Tämä bisnes on mennyt.
1: Nämähän on umpirikollisia, nämä Arctic International, Cascade marja, Maria Botnia Berries ja Polarica.
2: Tämä on metsämafia. Tämä on siis oikeasti, kyllä, tämä on mafia,
1: tämä on
2: täysmafia.
1: Tämä on ihan elokuvallista kamaa, niin kuin tuossa kun tähän puheosuuteen tulimme, niin Kimi totesikin tuossa uutista aikana. Tämä vaikuttaa ihan tältä poromafiasarjalta,
2: joo,
1: jossa keskeisenä tekijänä ovat vaan marjat.
2: Kyllä vaan, just näin.
1: Ja Kiantama on ollut yksi yritys, joka on tässä kartellissa ollut myös mukana, mutta on livennyt kartellista. Kiantama syksyllä 2023 teki ilmiannon kartellista, missä se siis itse oli ollut 10 vuotta mukana. Kiantama on vapautunut.

0: seuraamusmaksusta, joka on valtaisan iso, siis suomalaisittain valtaisan iso. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle, jotka tuossa äsken luettelin.
1: Onkohan Kiantaman jengi KRP:n turvatalossa? Just on vaihdettu kaikenlaiset sotut, nimet, kuvat, paikkakunnat on vaihdettu, ovat laitettu heidät asumaan ainakin Kanadan takamasta, kun se onkin jumalata. Onkin kansainvälistä meininkiä. Mihin ne laitettaisiin? Espooseen.
0: Jaa, todennäköisesti.
1: Tai... Siellähän muutenkaan ei löydä mitään. Niin se on Espooseen,
0: Espooseen on hyvä muuttaa, koska...
1: Sinne tulee uutta asuinaluettakin, eilisestä Hesarista luettiin.
0: Niin, Histaan tulee Forssan kokoinen asuinalue kuulemma.
1: Joo.
0: Täältä vanha vitsi, että äidillä oli kaksi poikaa. Toinen heistä ryhtyi merikapteeniksi ja toinen muutti Espooseen. Kummastakaan ei kuultu enää koskaan. Keksin itse asiassa äsken.
1: Tuo oli erinomainen ja olisiko siinä kuitenkin vielä lisäselvityksenä se, että merikapteenin niin kuin villin ja tuommoisen vivahteikkaan poissa olevan elämän ymmärtää, mutta se, että joku päättää valita Espoon.
0: Mä kävin Espoossa pari viikkoa sitten.
1: Löysit takas. Sulla oli varmaan kato se naru tuossa nilkas, että sä sit kun sä seuraat takaisin sitä narua.
0: Kyllä se on maineensa veroinen, eli elämältä on sahattu kulmat pois. Mitään muuta ole kuin korotettuja suojateitä.
1: Mutta nyt takaisin Marjan hommiin.
0: Joo, Marjan hommiin. Tämä ei liity itse asiassa Espooseen millään tavalla.
1: Ei.
0: Koska nämä Marjan poimijat, jotka ovat pääsääntöisesti thaimaalaisia, on siellä muunkin maalaisia, mutta
1: erityisesti ulkomaalaisia.
0: Erityisesti thaimaalaisia. Eli nämä marjafirmat ovat majoittaneet tällaisissa homeisissa kohteissa, jos edes niissäkään, näitä poimijoita, ja ovat kehdanneet ottaa vielä majoituksesta maksun.
1: Joo, ja siitähän meillä on itäpoimijoita myös.
0: Juuri näin, ja sen jälkeen ovat keskenään sopineet, mihin tämä kartellihomma nyt liittyy, ovat keskenään sopineet, kuinka paljon he maksavat Marjan poimijoille. Ja yrittävät nyt, niin kuin tämä on aivan säällittävä, Maria Botnia Berisin toimitusjohtaja Tommy Gustafsson kertoo firman lähettämässä tiedotteessa, että Ruotsissa kuulema tällainen tietojenvaihto on ihan tavallista ja paikallinen kilpailuviranomainen eli Konkurrensverket on linjannut, että tämä on ihan tämmöinen normaali. Ei ole, ei voi olla.
1: Joo, ja sitten tässä on klassikko esimerkki tämmöisestä niin kuin toimijasta, jolla on rysähtänyt kaikki tavarat housuun. Niin hän on lähtenyt selittämään tätä hommaa.
0: Joo, siellä on, kato näin.
1: Joo, ja olisi pitänyt vaan malttaa pitää suu kiinni ja alkaa miettiä, että miten me saadaan edes osa tilkittyä, miten me selvitään tästä tulevasta, koska nyt nimittäin helisee ja kovaa.
0: Maria Botnia Berries, menin asiakastiedon sivuille katsomaan, minkä sortin firma tämä oikein on. Erittäin kannattava liiketoimintaa, viimeksi valmistunut tilinpäätös toki on vuodelta 2024, viime vuoden tilinpäätöstä ei näköjään vielä ole saatavilla, mutta liikevaihto 16,4 miljoonaa euroa, liiketoiminnan voitto 5,2 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste erinomaista luokkaa 55%. Maksakaa nyt jumalauta tuo seuraamismaksu, parantakaa tapanne, älkäkää nyt vaan vedotko johonkin Ruotsin kilpailuviranomaisen, kun Ruotsissa tällä tavalla, niin sitten kyllä täytyy meilläkin olla, että tämä on normaali tietojenvaihto.
1: Joo, tämä muutenkin alleviivaa sitä, mitä mä aikaisemmin sanoin, että tässä meni koko tämä marjabisneksen, se viimeinenkin kasvojen niin kuin esille laitto mahdollisuus, kun jos sä lähdet paikkaamaan näitä selityksellä, koska ilman tuota selitystäkään, että sä vaan toimisit oikein ja seuraamusmaksut makselisit pois, niin mä väitän, että kyllä tässä sen saman 10 vuotta tarvii, että tulisi edes promille uskottavuutta takaisin.
0: Muutama sananen aiheesta vielä ACDC jälkeen.
1: Haukataan vielä kauppiaatkin.
0: Kyllä, näin muuten tehdään.
1: Juuri näin.
0: Ennen kaikkea tukkuliikkeet.
1: Juu.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja takaisin vielä Maria Kartelliin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on siis paljastanut valtakunnallisen kartellin 4 vuotta kestäneet tutkimukset. Niiden tulokset julkaistiin eilen ja virasto esittää, että markkinaoikeus määräisi 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut seuraaville yrityksille. Arctic International, Cascade, Maria Botnia Perez ja Polarica. Näille yhteisvastuullisesti 9,4 miljoonaa ja niin kuin arvata saattaa, niin firmat omasta mielestään eivät ole tehneet mitään väärää, vaikka heidät on käytännössä yllätetty paskat housussa. Viraston mukaan tutkinnassa käytiin läpi 20 000 asiakirjaa, niistä vajaa puolet yhtiöiden välistä WhatsApp-viestintää, joka on kyllä nyt niin kuin, jos joku yrittää vielä nämä WhatsApp-viestit, mitä nyt julkisuuteenkin on esimerkiksi Hesari nostanut esille, niin näähän on nyt ihan siis, jos joku väittää, että tässä ei ole kartellista kysymys, niin mistä sitten, kun
2: tuon toi sairasta, kun siinä vielä lukee, että tämä on täysin salattu.
1: Maria Botnia Perezin ihminen ilmoittaa, että miten teillä mustikan hinta, ja sen jälkeen Polarica vastaa siihen, no meillä se on 1,7, mutta ollaan kuultu, että joku toinen maksaisi vähän enemmän.
2: Joo. Niin. Mutta sitä mä vaan mietin, että voiko tuommoista materiaalia käyttää tutkimuksissa, jos WhatsApp itse tosiaan ilmoittaa, että tämä on sitten niinku ihan
1: niin, kato, sinuja viesti. Nehän on kato salattuja kaikkiin.
2: Niin, täysin.
1: Mulle tulee näistä viesteistä, mitä, vaikka tämä nyt on tosi vakava juttu ja tähän liittyy ihmiskauppaa, siis se täytyy nyt muistaa, siis tähän liittyy nyt ihmiskauppaa. Ja nämä ihmiset, jotka ovat toivorikkaina tulleet Suomeen, heidät on tänne houkuteltu, paikallinen värväri jossain Thaimaassa ovat heidät houkutelleet.
2: Tuomio ei ole siis vielä tässä ihmiskaupassa lainvoimainen, mutta tuossa on semmoisia kymmeniä ihmisiä, joita on hyväksikäytetty.
1: Joo.
2: Kyllä mä sanoin, että kyllä tämä vielä laivoimaiseksi saadaan.
1: Tulevat tänne, tekevät jotain helkkarin 20-tuntisia päiviä suomalaisessa metsässä itikoiden keskellä, poimivat mustikoita ja poimivat lakkoja.
2: Hymyilen, koska thai hymyilee aina.
1: Aina. Se on vähän niin kuin, no joo, en ota vertausta eläinkunnasta, mutta muistan, että
2: Särkänniemen
1: delfiinitkin hymyilivät ja sehän kertoi heidän hyvistä oloista.
2: Ja hehän oikein kikattikin.
1: Niin, mutta mä tarkoitan siis sitä, että tämmöiset ihmiset, jotka toivorikkaana tulee Suomeen, heidät on tänne houkuteltu, sit pistetään heidät johonkin saatana homemajoihin asumaan.
2: Anteeksi, ja sen verran vielä tulee kovalla rahalla Suomeen, ja he joutuu eka poimimaan helvetilaille, että heidän lentolippunsa ikään kuin saadaan maksetuksi, ja sen jälkeen lähtee vasta omalle kylälle kautta suvulle se poimittu raha.
1: Plus, että täytyy muistaa, että he joutuvat siitä homeisesta majoituksestaankin maksamaan.
2: Aivan, tietenkin, niin kuin ilmastoon.
1: Niin, ja sen jälkeen firmat päättävät keskenään, ilman että nämä poimijat pystyisivät kilpailuttamaan firmoja, he päättävät keskenään, että näin muuten maksetaan. Ja sitten tämmöinen Tommi Gustafsson kehtaa vielä väittää, että Ruotsissa on kuulemma tämmöinen käytäntö ja paikallinen kilpailuvirasto on hyväksynyt tämän. Ei varmasti ole, mä en mitenkään jaksa uskoa.
2: Siis Gusse on eniten nyt solmus tässä, varmaan hän Gusseksi kutsutaan.
1: Mutta okei. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimustulokset julkaistiin eilen ja jatkoa varmasti seuraa. Tämähän menee nyt sitten markkinaoikeuteen ja varmaan sen jälkeen valitetaan ja herra ties mitä tapahtuu.
2: Mutta mites ostajat, kauppaketjut?
1: Niin. Joo, nyt mennäänkin sitten siihen, mitä Kim Saini jo vähän tuossa puhuikin, että mikä on esimerkiksi Keskon ja S-ryhmän vastuu tässä?
2: Mä oon ihan varma, että nämä kaksi kirjain suuruutta, niin tämä on huomattu ja tämä on huomattu ennen kuin tämä on tullut eilen julkisuuteen tällä paineella. Tästä on varmasti puhuttu, tästä on oltu huolissaan ja siellä varmaan huomattavan paljon taitavammin kuin näissä marjayrityksissä osataan pitää suuta kiinni ja järjestellään näitä palikoita tiettyyn asentoon, että kuinka tästä selvitään, koska mielenkiinnon kuuluu suuntautua myös tänne, mikä nyt otettiin esille.
1: Mutta on jännä kyllä ajatella, että miten esimerkiksi tuolla Helsingin kalasatamassa, joka nyt toki on ikävistä asioista ollut julkisuudessa viime päivät, tämä tulipalohomma siis.
2: Joo, mutta siellähän joka ei liity todennäköisesti tähän.
1: Ei liity tähän, mutta Keskon pääkonttorihan on nyt viimeiset 7 vuotta siellä sijainnut. Niin olispa jännä ajatella, että nyt kun suomalaisfirmat ovat kohdelleet tällä tavoin Thaimaasta, muun muassa Thaimaasta tulevia poimijoita.
2: Joo.
1: Niin siellähän on nyt varmaan sitten Keskon pääkonttori edessä isot mielenosoitukset, Että nyt tässä, kun viime päivinä kukaan ei ole selkeästikään jaksanut Gaasan lapsia kohtaan osoittaa mieltä, niin voisiko nyt tänään mennä tuonne Helsingin kalasatamaan?
2: Joo, ja katsokaa.
1: Nämä on nimenomaan vielä meidän,
2: just
1: siis suomalaisten koulujen kasvattamat toimitusjohtajat ja talousjohtajat ja herrat ties mitkä johtajat ovat aiheuttaneet tämän.
2: Mutta nythän tässä on semmoinen juttu, että tämähän on myös polttoainetta kotimaiselle politiikalle, koska tämähän on tavallaan niin kuin tämmöinen perussuomalaisten vaatimus. Eli katsotaan kotimaahan, kun se mihin perussuomalaisten kritiikki osuu, niin sehän on yleensä osastoihin, jotka katsovat rajojemme ulkopuolelle, on tämmöistä niin kuin suvaitsevaista mielenilmausta maailman pahuuksia kohtaan. Mutta nyt pitäisi mennä nimenomaan kauniin Suomineidon rajojen sisäpuolelle ja alkaa tuijottamaan omaan napaamme, omaan rikolliseen napaamme. Mä haluaisin kyllä, että Kalasatama saakaisi nyt renkaat palaamaan.
1: Joo.
2: Nyt. Liikenne seis, no ei.
1: Ja missä, eikö S-ryhmän pääkonttori ole Jollaksessa? Mä muistelisin, että
2: tiedä.
1: Siellä.
2: Mä oon seurannut noita pääkonttorin bisneksiä tosi vähän.
1: Joo, ja mä
2: laitetaan Jollaksen, Jollassa on kiva paikka.
1: Mielestäni se on Jollaksessa, niin sinne on nyt vähän hankalampi ehkä mielenosoittajan mennä.
2: 85:llä, siis bussilla, meidän niin, pääsee.
1: Mutta keskopääkonttori, ettei pääset metrolla, se on kätevämpää.
2: No se on kyllä totta, mutta kyllä pitää pystyä jakamaan vastuut sen verran, että jotkut, jotka jaksaa mennä bussilkin.
1: Mutta pointti tässä on, ja sama muuten koskee myös Lidliä.
2: Ei
1: nämä suurostajat ole välittänyt paskan vertaa siitä, minkälaisissa olosuhteissa taikkupoimijat tuolla ovat ja nyt sitten vielä kaupan päälle tämmöinen kartellihomma.
2: Tämä nyt on okei, tämä on rumasti sanottu ja ilman sen kummempaa tutkimuslinjaa. Mä väitän, että he ovat ihan yhtä syvällä, että heidätkin voi niin kuin leimata kartellin osakkaaksi.
1: Eikö ei me tiedetty?
2: Ei tietenkään tiedetty,
1: ja meillä on niin paljon muutakin puuhaa
2: just
1: tässä.
2: Näin. Plus, että heillä on helvetin paljon fiksumpia ihmisiä puhumaan kieltä, jota kukaan ei ymmärrä, ja puhuvat itsensä ulos siitä tilanteesta.
1: Jatketaan urheiluutisilla, eli mennään vähän kevyempiin juttuihin.
2: Mä en syö marjoja enää ikinä.
1: En minäkään, en minkään maalaisia.
2: Mä alan syömään tästä eteenpäin vaan puolalaisia puolukuita.
1: Minä syön vaan pettuleipä.
2: Hyvä
1: sitäkin
2: idea.
1: Sitäkin saa Suomen metsistä.
2: Saisiko siihen kartellin?
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio ja puheenaiheena vanha tuttu, joka ei koskaan ole meidän lähetyksessä kylläkään vieraillut, Donald Trump.
2: Joo, ja jos vierailisi, niin silloin hänestä tulisi todellakin jotain. Hän ei olisi enää pelkkä Yhdysvaltain presidentti, vaan hän olisi jotain muutakin. Mutta nyt Trump on kova veijari touhuamaan, nimittäin nyt on ainakin jo 15 maa, jota kohtaa Trump esittää joko uhkauksen, jättää auki mahdollisuuden hyökkäykselle tai johon Yhdysvallat on hyökännyt hänen presidenttikausillaan.
1: No niin.
2: Ja mun mielestä se on ihan kova rekord, tuommoinen 15 maata, vaikkakin varmasti osa maista on tämmöistä niin kuin Trump-narratiivia, jotka ei ole käytännössä uhkauksia, ellei sit asiat vieri eteenpäin sitä vauhtia, että hän tajuaa itsekin, että tämä on pakko toteuttaa.
1: Joo, häntä nyt kiristää tällainen ajatus siitä, että oman alkaisi tehdä yhteistyötä Iranin kanssa Hormuzinsalmen hallitsemisesta.
2: Joo, eikö se ole näiden kahden valtion tämmöinen niin kuin yhteinen kela, että me voitaisiin, vai onko se niin kuin enemmänkin Iranin ajatus siitä?

0: että näin tätä salmea pystytään hieman valvomaan.
1: Joo, uutistoimisto Bloombergin mukaan Iran ja Oman ovat neuvotelleet mahdollisesta sopimuksesta rahastaa salmen kautta kulkevaa meriliikennettä. Ja tämä ei tietenkään Yhdysvaltain presidentille käy. Trumpin arvion mukaan Oman ei niskoittele presidentin varoituksia vastaan, vaan Oman käyttäytyy aivan kuten kaikki muutkin, muuten meidän on räjäytettävä heidät. Näin hän kommentoi torstain vastaisena yönä, eli viime yönä Suomen aikaa.
0: Ja tämä on sillä lailla laittaa tämmöistä niin kuin Trumpin sanomaa omiin raameihin, nimittäin Omanhan ei ole mikä tahansa man, nimittäin se on Yhdysvaltojen pitkäaikainen taloudellinen ja sotilaallinen kumppani.
1: Eikä muuten eka kerta, kun Trump uhkailee omia liittolaisiaan, terveisiä vaan Tanskaan.
0: Kyllä, juuri joo, totta. Ja sitten jos ei ne ole ihan semmoisia suoraviivaisia, selkeitä uhkauksia, niin kyllähän hän nyt on osannut niin kuin laajemmatkin reviirin rajat piirtää. Että kyllähän Eurooppakin on saanut niin kuin ihan Euroopan mittakaavalla nepparin ja oikein huolella, millä ollaan väläytelty tämmöisellä niin kuin rauhallisella elämällä ja sen poistumisella, jos ei tapahdu jotain Trumpia miellyttävää.
1: Tässä on tietynlainen, mikäs tämmöinen hieno termi tällaiselle on, oksymoron, eli lause, joka on käytännössä mahdoton.
0: Oksymoron, semmoinen, onko se joku Tampereella? Jo,
1: no se on moro, täällä oksy, sieltähän se tulee.
0: No niin.
1: Joo, kyllä, se on Pyynikiltä. Trump ilmoittaa, että tämän salmen täytyy olla avoinna kaikille. Se on kansainvälinen vesialue. Kukaan ei tule kontrolloimaan sitä. Mutta seuraavassa lauseessa hän kuitenkin toteaa, että me aiomme pitää silmällä sitä.
0: Mutta tätä kansainvälistä.
1: Mutta kukaan ei tule kontrolloimaan sitä. Et hetkinen, että me pidämme tätä silmällä, että kukaan ei vaan kontrolloi. Eikö tämä ole just tämmöinen oksymoron, ei ole mahdollista?
0: Mutta kyllähän jonkun pitää vahtia, joka on tarpeeksi voimakas pystyäkseen olemaan riippumaton.
1: Mm.
0: Ja nythän tässä Trump esittelee tätä omaa mahtivaltiota, joka pystyy ottamaan tämän taakan harteilleen niin, ettei se horjahda mihinkään suuntaan, vaan pystyy toimimaan tarkkaan. Ja vähän niin kuin mäkihyppytuomarit, niin hehän antoivat pisteen vain ja ainoastaan sen hypyn perusteella ja sen tyylikkyyden sun muuta. Ei ollut mitään tämmöisiä maakohtaisia vetoja.
1: Ei tietenkään ollut, ei. Vaikka yksi mäkihyppytuomari, suomalainen sellainen, edelleenkin on mielestäni toiminut epäisämaallisesti, kun ei antanut puolikasta pistettä enemmän Jari Puikkoselle vuonna 1985 MM-kisoissa, olivatko ne silloin Innsbruckissa, kun Per Bergerud voitti.
0: Joo, ja
1: Puikkoselle, kun olisi saanut puoli pistettä enemmän, niin...
0: Mutta eikö täältä tuomarilta sotilasarun viety pois?
1: Vietiin. Taisi olla Hannu Koskivuori muuten tuo tuomari. Tiedän, että meillä on mäkihyppyä seuraavia ihmisiä kuuntelijoina, voivat vahvistaa tai kiistää tämän. Mutta joo, Donald Trump ilmoittaa, että me pidämme kyllä silmällä Hormuzin salmea, ettei vaan kukaan sitä kontrolloi.
0: Ei toi semmoista rauhallisuutta ei lisää.
1: Ei todellakaan, ei. Mutta Oman räjäytetään, jos tekevät Iranin kanssa soppareita.
0: Eli ei se kauhea kokoinen läntti ole, että Trump pystyy kohdentamaan, mutta sillä on niin kuin ok kokoinen, että sinne osuu.
1: Uutistoimisto CNN, joka on Trumpin mielestä hänen verivihollisensa,
0: no
1: New York Timesin ohella. CNN:n laskujen mukaan Trump on uhannut joka 13 maata kaikista maailman maista. Trumpin toisella kaudella Yhdysvallat on hyökännyt ainakin 7 maahan.
0: Joo, ja Oman on tosiaan, niin kuin sanoin, jo vähintään 15 maa.
1: Jota Trump on vähintäänkin kyllä uhkaillut sotilaallisilla toimilla.
0: Mutta onhan siellä vielä paljon jäljellä maita, joita ei ole uhkailtu.
1: Joo, Suomea ei ole vielä uhkailtu, mutta kyllähän tänne nyt jotain keksitään.
0: No kiitos Stubb, joka hoiti sen golfin.
2: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suvivirsi.
2: Joka kesäinen.
1: Joka kesäinen.
2: Siis varma merkki kesästä.
1: 10 vuotta nyt ainakin tämä on ollut sellainen varma merkki kevään taittumisesta kesään. Voiko kouluissa laulaa virttä, joka on osa suomalaista kansallista perimää suorastaan? Eli suvivirrestä on kysymys, ja nyt tähän on myöskin otettu ikään kuin uutena tekijänä joulun alla, joulujuhlissa, koulujen joulujuhlissa laulettava Varpunen jouluaamuna. En tiennyt, että sitä lauletaan joulun. Mun mielestä se on niin surullinen kappale, että se pitäisi kieltää, mutta muista syistä kuin tällaisista uskonnollisista syistä. Se on niin surullinen, että miksi sellaista lauletaan?
2: No eihän meidän mikä tahansa ikään kuin tämmöinen merkittävä päivä, niin se ei sellaisella pirskahtelevuudellaan ole niin kuin musisointi totuttu kuulemaan.
1: Niin, ja kaikki suuret...
2: Liederin on niin kuin pirtein.
1: Ja sekin on ruotsalainen.
2: Just näin.
1: Joo, kaikki suuret suomalaiset iskelmähititkin ovat niin surullisia. Reijo Kallion Viikonloppu, Isä mä vainen, ja sitten oli Ahti Lammen Elämän valttikortit, oli mulla kerran käessä.
2: Ja sitten kun meidät on kylvetetty näissä kappaleissa tämmöisessä niin kuin mielenmaisemassa, niin mehän ei edes itse koeta, että siellä on melankoliaa.
1: Ei.
2: Vaan tämähän voi myös olla tämmöinen niin kuin nostattava musiikillinen kokemus,
1: siis
2: vaikka on synkkää.
1: Mä olen kuullut sellaisenkin jutun, en ollut uskoa korviani, mutta uskottava se on, että tämä yöyhtyeen kappale Rakkaus on lumivalkoinen, niin se niin kun on tämmöinen, joka häissä kuulemma on soinut.
2: Miksi?
1: No sitä sopii ihmetellä, koska kappalehan kertoo käytännössä itsemurhasta. Ehkä se juuri sopii hääjuhlaan. Terveisiä vaan kaikille kesän morsiuspareille.
2: Joo.
1: Mutta tämä suvivirsi.
2: Suvivirsi, ja tämä on jotenkin... On ollut vaikea oikeastaan löytää sellaiset pitävät kauhukahvat tästä suvivirsikeskustelusta, mikä tällä hetkellä on, tai tämä ei ole edes keskustelu, vaan tämä on suvivirsihyökkäys.
1: Joo.
2: Ja tässä on todella monta kohtaa, että tässä voi vetää pöpelikköä niin, että heilahtaa. Tämän voisi kuvitella niin, että tämä on oppilaitoksen joku tämmöinen linjaus, ja nyt sitten... vanhemmat, jotka ovat tätä linjausta vastaan, että suvivirren kuuluisi soida tai ei saa soida, niin tämä olisi joku tämmöinen kahdensuutainen mittelö. Mutta tämähän on nyt ihan jotain muuta.
1: Joo. Tässä nyt ehkä aavistuksen verran kannattaa ottaa kierroksia alas.
2: No, valitettavasti.
1: Joo. Tässä nythän on niin, että suvivirsi ei todellakaan ole kielletty, vaikka moni nyt tuntuu viime päivien keskustelun perusteella taas uskovan. Kouluilla on kuitenkin velvollisuus järjestää juhlat loukkaamatta uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta. Näin muun muassa erinomainen toimittaja Jari Hanska kirjoittaa Iltalehdessä. Tässähän nyt keskiössä tuntuu olevan Espoon kaupunki. Siellä tasa-arvoasioita valvova lautakunta on kehottanut Espoon kaupunkia maksamaan korvauksena lapselle 2500 euroa ja tämän vanhemmalle 750 euroa siitä syystä, että lapsi on altistettu suvivirrelle. Tämä on nyt herättänyt kovasti polemiikkia, ja monet poliitikot ennen kaikkea siellä oikeammalla laidalla koittavat kerätä tästä irtopisteitä.
2: Joo, ja tämä on sillain niin kuin ikävä laji, että kun poliitikko ottaa tietoisesti keskeneräisestä tuotteesta kiinni ja lähtee viemään sitä sinne omien äänestäjäkuntansa korviin, niin silloinhan tämä ei ole mitään muuta kuin 100-prosenttisesti väärin ymmärrettävissä. Silloin vaan kuullaan, että suvivirsi ollaan nyt kieltämässä jälleen kerran keskustelussa.
1: Joo,
2: pois.
1: Suvivirta ei ole yhtään kukaan kieltämässä, päinvastoin. Tästähän on nyt ihan olemassa perustuslakivaliokunnan linjauskin jopa siitä, että kyllä tämä on ihan sallittua kouluissa laulaa. Mutta tässä Espoon tapauksessa kyse on siitä, että suvivirsi on esitetty ilman, että siitä on annettu huoltajalle etukäteen tietoa. Myöskään oppilaille ei ole kerrottu mahdollisuudesta poistua juhlasta kappaleen ajaksi. Oppilas oli kaiken lisäksi istutettu keskelle penkkiriviä, jolloin hänen ei ollut mahdollista poistua huomiota herättämättä tilaisuudesta. en mä ymmärrä tällaisen vanhemman itsepintaisuutta tässä asiassa. Tämähän johtaa vaan koulukiusaamiseen tätä oppilasta kohtaa.
2: No sinä mutta sen sanoit.
1: Ei tämä vanhempi nyt kuitenkaan ole ollut kieltämässä Suvivirren laulamista
2: vaan koulun hän on juhlassa. Oikeuksia, tai siis hän on syytä siihen, että miksi ei.
1: Joo, hän on halunnut, että hänen lapsensa ei ole silloin paikalla, kun suvivirsi esitetään. Mä en ymmärrä tätä ollenkaan,
2: joo, ja mutta, nimenomaan,
1: mutta
2: just
1: kukaan
2: näin,
1: ei ole suvivirttä kuitenkaan kieltämässä.
2: Joo. Ja paljon on tullut viestejä, että soittakaa joka aamu suvivirsi. Se tähän yhteyteen liitettynä, niin ne ei oikein kohtaa toisiaan. Mulla on suvivirttä kohtaan ainoastaan semmoinen yllättävän romanttinen suhde. Suvivirsi saa minussa pelkästään hyviä asioita aikaan kuuntelijakokemuksen kautta, mutta se ei poista sitä, että nyt tässä niin kuin heitellään keskelle vähän vääriä aseita ja perustellaan väärillä argumenteilla ja syillä. Mutta toisaalta olisi jäänyt hyvä tämmöinen suvivirsi-biifi käymättä, jos oltaisiin heti tajuttu, mistä on kysymys.
1: Siinä mielessä muuten on kyllä hyvä, että tämä espoolainen herrasmies, joka on nyt kovasti huolissaan hänen lapsensa altistumisesta tällaiselle kristilliselle hapatukselle. Hän on tullut kyllä ihan kuvallaan ja nimellään esiin, tai ainakin hänen kuvansa ja nimensä on kaivettu. Ihan kantasuomalainen, kuulkaa, on. Eli tästä ei ole saatavissa mitään tällaista.
2: Miksi sä viet noit lyömaaseita
1: niin,
2: pois nyt?
1: Matut vaan haluavat tuputtaa islamisaatiota. Siitä tässä ei ole nyt kysymys lainkaan. Kyse on ihan suomalaisen pakanan kiukusta.
2: Mutta kyllä mä oon huomannut, että ihan niin kuin kovastikin kansantuntemat ihmiset ottavat kantaa ympyröiden kuvassa olevan ihmisen ja hänen nimensä toteamalla jotenkin näin, että jos tämä tulee vastaan, niin sitä ja tätä.
1: Joo, en ymmärtänyt oikein esimerkiksi

0: juristipiireistä tuttua Kari Uotia, joka on tuonne Facebookiin laittanut esimerkiksi tällaisen. Tässä on tämä espoolainen isä, oletan, että hän on espoolainen, kun poikakin on espoolaisessa koulussa. Tämän isän kuvaaja Uotin Facebook-päivitys kuuluu seuraavalla tavalla. Kun tämä runkkari tulee vastaan, niin laittakaa Suvi Virsi soimaan. Come on! Kari Uoti, pystyt parempaan.
1: Tajutko, että se osaa jujutsuukin.
0: Ja tietää juridiikan.
1: Ja tuntee aven.
0: Aveniiniketo.
1: Ei paha sana
0: avesta. Tätä

0: Radio Rock.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja

0: Aimplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli System of a Down ja Hypnotize. Tätä ennenhän saimme kuulla Foo Fightersilta musiikkia. Biisi oli nimeltään Everlong. Ja nämä huomasi peräkkäin soineen moni kuuntelija, mutta vain yksi voi päästä kerrallaan lähetyksestä läpi. Mikke, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: No ei mitään. Kaunis keli ja hommia painetta.
3: Missäs päin sä pääset nautiskelemaan tästä kauniista kelistä?
2: No tässä ollaan nyt vähän rakennushommissa Jakomäessä. Että...
1: Oh, all right.
3: Oi. Oot sä niitä näppäräkätisiä, mitä tuossa ollaan vähän sorrettu niitä tyyppejä, jotka ei oikein omin käsin osaa tehdä mitään. Niin, osaako sä tehdä mitään vai ollaanko niinku nyt tuuripelin liikenteessä?
2: No vähän sekä että.
1: No niin.
3: Se on suomalaista
1: tekemistä. Me uskomme, että sinä osaat.
3: Hei,
1: Foo Fighters ymmärtääkseni kiinnostaisi vähän enemmän kuin System of a Down.
2: Ehdottomasti.
1: Mikäs Foo Fightersissa? Ootko pitkäaikainen fani?
2: Joo, kyllä sitä on ihan oikeastaan alusta asti tullut kuunneltua.
1: All right.
2: Ihan sen takia.
3: Kumpaan muuten odotat tuolta Foo Fightersin keikalta enemmän? Kim Sanion järjestämää meet and greetia, jossa hän kertoo omista armeijakokemuksista vuodelta 1992 vai sitten tätä Foon keikkaa?
2: Vaikeeta.
1: Niin, nimittäin tämä Sainion niin. Meet & Greet on ainutkertainen tapahtuma. Foo Fighters keikkailee kyllä jatkossakin.
3: Sä paketoit on kyllä tyylikkää niin. Se lahjapaperiin, koska se pitää myös paikkansa. Joo, mutta hei, sä olet nyt lyhyellä listalla Foo Fightersin keikkaa ihastelemaan tuossa pari viikon päästähän tämä keikka on. Ja jos vielä vanhat merkit pitävät paikkansa, niin Foon lista on vähän lyhyempi kuin...
1: Se on huomattavasti lyhyempi kuin System of a Downin lista. Mike, sä oot listalla ja jännitetään. Tässähän on vielä tämä ja huominen päivä aikaa roukokuuta bongailla, eli Foo Fightersia ja System of a Downia, kun kuulet peräkkäin soivan, niin soita meille 01080121. Mike, me toivotamme sinulle hyvää päivänjatkoa.
2: Samoin, hyvä.
3: Se on jakis pystyssä.
1: Hän nostaa jakiksen pystyssä.
3: Juuri näin.
1: Hän on rakennusomissa.
3: Niin, tai sitten hän on jollain luurin kolla.
1: No, hommatko kesken?
3: Otetaan nimet pois pahvista.
1: Hänen hommat on kesken, niin totta kai hän...
3: Ai niin, hän oli ammattilainen.
1: Niin. Nyt on nimi lyhyellä listalla.
3: Kyllä.
1: Siihen oli varattu aikaa 2 minuuttia.
3: Kyllä.
1: Hän käytti sen. Nyt noin. Stratovariossa Paradise.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kollega hyvä, Kim Sainio siis siinä vieressäni ja minä olen Harri Moisio. Yleensähän me kerromme, ja ylipäätään uutiset aina kertovat, mitä on tapahtunut, mutta haluatko tietää, mitä ei ole tapahtunut?
2: Oi, kiinnostaa kyllä.
1: Mika Saloa ei ole puukotettu.
2: Totta. Näinkin tämän, mitä ei ole tapahtunut uutisen.
1: Juu.
2: Mutta onko tämä nyt sitten semmoinen homma, että se on vähän sama kuin vielä hetken aikaa sitten arvostetulta sotaveteraanilta viedäänkin se sotaveteraanius pois ja todetaan, että hän oli vaan helvetin tiukas kilpikonnas ja ei tehnyt mitään sillä tavalla arvostetun sotaveteraanin toimia muuten kuin pelkäsi yritti karata. Niin onko tämä nyt vähän Mika Salolla sama, että tämä sankarillisuus, mitä formalukuskin pohje joutui kohtaamaan taimaalaisen viillon puukolla, se on nyt viety kokonaan pois.
1: Joo, otetaan tähän vähän semmoista taustamusiikkia.
2: Kiitos.
1: Ja semmoista aiheeseen liittyvää pitkäaikaa.
2: Kumpahan suuntaan sä viet?
1: Tätä et ole pitkäaikaa kuullut, olen aika varma. Antaa nyt mennä hetken aikaa, että biisi lähtee, niin kerrotaan tämä uutinen, mitä ei ole tapahtunut tässä oheen. Tämä on hieno.
2: Onko tämä joku, missä viritellään soittimia?
1: No viritellään soittimia, että voidaan soittaa tietysti.
2: Joo, no aikooko ne...
1: Liian harvoin rockibiiseissä ensi viritellään ja sitten alkaa soiminen.
2: Älä varo mitä pyydät.
1: Tästä lähtee, kato, nyt tulee rummut, kato, viritellään kanssa.
2: Pataan rummut tää.
1: Kyllä me vielä Mika Saloon päästään, usko pois.
2: Siis onko se mukana tässä orkesterissa?
1: Ei oo. Ja nyt tulee tämmönen, onko tää huilu?
2: Panhuilu!
1: Minä, ei kai taivaas kukaan panhuilu soita, eikö se ole enemmän perulaisten Machu Picchujen juttu?
2: Ne, jotka niitä jotain tammenterhoja myytys.
1: Mä luulin, että tää olisi alkanut aikaisemmin, mutta...
2: No.
1: Ja kyllä se nyt alkaa. Taas viritellään.
2: Ei.
1: Minkä takia tämä ei ala? Tämän piti alkaa jo aikaa sitten.
2: Mut nyt ollaan varmaan liki.
1: Mulla oli niin suuri suunnitelma tähän.
2: Joo, ja se vaan suurenee, koska... Älä nyt luovuta.
1: En
2: nosta
1: mä
2: se
1: luovuta.
2: Liuku takaisin ylös. Onks sun oikein biisi edes? Voiko tätä sanoa biisiksi?
1: Tämä on sävelteos. Itse asiassa tämä on yhteen musikaalin alun perin
2: okay,
1: tehty.
2: Okei, kiva. Onko ne siinä musikaaliskissa, milloin tämä alkaa?
1: Aivan varmasti. Mä olen kaikissa musikaaleissa, missä olen ollut, että milloin se show alkaa. No nyt se lähtee, nyt tiedät biisin kyllä.
2: Kolmatta. Oi! Miksi noin tuommoinen alku?
1: En mä tiedä, viriteltiin, kato, että saada ääni auki. Eli Bangkokkiin menemme. Siellä on ollut Mika Salo ja on itse asiassa edelleenkin. Ja tämä on siis Murray Head, One Night in Bangkok.
2: No joo.
1: Entinen Formula 1-kuljettaja, joka melkein voitti Monzan osakilpailun, Mika Salo, tai siis hän on moraalinen voittaja, sille joutui päästämään tämän helkkarin, mikä tämä oli tämä?
2: Eddie Irvine. Mikä nimi toi Tommy Irvine?
1: Joo.
2: Eikö se joku irlantilainen?
1: Eikö se ollut irlantilainen, joo. Schumacherin kakkoskuski, mutta kun Schumacher oli loukkaantuneena, Mika Salo palkattiin tilalle.
2: Onko kaikki irkut puliukkoja?
1: En tiedä.
2: Akat ei ole.
1: Ei ole.
2: Noniin.
1: Mika Salo ei ole joutunut Bangkokissa puukotuksen uhriksi, näin tiedottaa Thaimaan poliisi. Asiasta on uutisoinut muun muassa thaimaalaislehti Thai Examiner ja sitä siteraa Suomessa ainakin Iltalehti. Salo kävi tutkittavana poliisin keskussairaalassa. Tutkimuksissa todettiin, että Mika Salon jalan haavan aiheutti todennäköisesti tylpän esineen isku, eikä veitsen tai muun terävän esineen viilto.
2: Hei, tässä on nyt valtavaa Mika Salon.
1: Tätä on seurattu nyt monta päivää, joo, tätä Mika Salon puukotusta.
2: Koska eräs lääkärissä käynti, joka oli heti tämän tapahtuman jälkeen, siellä todettiin nimenomaan, että tämä haava on voitu saada aikaan vain äärimmäisen terävällä
1: laitteella. Joo, mutta nyt se onkin tylppää.
2: Joo. Mä en sit kyllä thaimaalaisen haavahoitoon lähtisi.
1: Joo, mä pelkään kanssa.
2: Uskoa.
1: Joo, tämä Thaima ei ole minua muutenkaan koskaan kiehtonut ja tämä Mika Salon puukotus vai ei-puukotus-episodi, niin tämä on entistä luotaan työntävämpää.
2: Ja Mika Salo kerkesi jo hehkuttamaan tätä sairaalajärjestelmä, että täällä on niin mahdottoman hyvää hoitoa saa.
1: Varmasti saa. Mistä tahansa maailmasta saa hyvää hoitoa, kun sitä rahalla ostaa.
2: Niin, ja jos siihen uskoo.
1: Omilla tai vakuutusyhtiön rahoilla, kuinka vain. Poliisin mukaan Salo on kiistänyt tutkinnassa joutuneensa pahoinpitelyn tai kohdistetun hyökkäyksen uhriksi. Hän on kuvaillut vammansa tapaturmaksi ja kertoo, että aikoo vierailla maassa jatkossakin. Ketään ei epäillä rikoksesta. Poliisi ei ole löytynyt kuljettajaa ja moottoripyörää, jotka ovat mahdollisesti osuneet Saloon. Mutta puukotuksesta tässä ei ole kysymys. Vakava asia joka tapauksessa. 28 tikkiä on jouduttu Saloon ompelemaan.
2: No, monihan aina huokailee, että kun haava on usealla tikillä ommeltu, niin että oi herra jumala, mikä haava. Sehän kertoo vaan siitä, että jos olisi vedetty kolmella tikillä, niin arpi on erilainen kuin toi 28 tikin järjestelmä.
1: Joo, tsempit Mika Salolle.
2: Joo, tsemppiä. Ihan sama, mikä haavan on aiheuttanut, tsemppiä se ei meiltä poista.
1: Ei.
2: Laitas nyt se ralli.
1: Otetaan vielä ihan loppu.
2: Otetaanko se alkuvirittele? Ei. Noin.
0: Radio Rock. I am hunting. Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Joo, kattaa tälleen luot
10: näyttää. Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
10: jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.

0: mennäänpä länsirannikolle. Onko siellä aurinkoinen päivä?
1: On tosi aurinkoinen ja piru vielä lämminkin. Pärjää T-paita sillä kuule.
0: Okei, katos, ai siellä on näin lämmin. Joo, kylläpä on nyt Poria hyvin markkinoitu sitten. Ja seuraavaksi otetaankin yhteyttä toiseen aurinkoiseen paikkaan, Porvooseen. Masa, huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mitäs Porvoo, onko aurinkoa sielläkin?
2: Aurinko paistelee täälläkin, pikkasen tuulee kyllä, mutta jos ei siitä välitä, niin kaikki on kunnossa.
0: Noniin, loistavaa. Te olette aikaisemminkin olleet mukana, joten te tiedätte säännöt, mutta kaikille muille kerrottakoon. Eli tästä lähtee ihan tutusta, Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta. Raita kerrallaan, biisi tulee ikään kuin ulos ja teidän kilpailijoiden pitäisi tietää mahdollisimman nopeasti, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja toiselle teistä on luvassa ruutu plus koodia palkinnoksi. Voimmeko aloittaa? Oletteko herrat valmiina?
2: Kyllä, olemme aloittaneet.
0: Hyvä. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
3: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Tiukkaa bassottelua siinä, mutta löytyykö kummaltakaan vielä arvausta tai tietoa?
1: Ei se vielä tuolla lähde.
0: Lähteekö?
2: Vähän haistaa jotain, mutta mennään seuraavaan raitaan mun puolesta.
0: No niin, mennään seuraavaan.

0: Mitä sanotte?
1: En sano yhtään mitään.
0: Sanooko Mika Porista?
2: Haisee,
0: mutta ei vielä tarpeeksi, jotta voisi ottaa sanoa, niinkö?
2: Juuri näin.
0: Hyvä, mennään kolmanteen.

0: Haisee, haisee, niinkö?
1: No, haisee, mutta ei syty.
2: Kyllä nyt on vieras biisi.
0: Älkääs nyt, kuulkaa, te olette moneen kertaan tämän kuullut. Mutta ymmärrän kyllä, että kun tämä tulee tälleen tipottaen esille, niin on haasteita. Oletteko valmiita neljänteen?
1: Kyllä.
2: Valmis.
0: Täältä tulee.
1: Mika! Green Day ja September Rain.
0: Tätä ei voi ihan vielä hyväksyä. No, sallitko Mika, että Masa vastaa?
1: Sallitaan.
0: No niin.
2: Eli Green Day, Wake Me Up When September Ends.
0: No se on täsmälleen oikea vastaus.
1: No, Piru.
0: Joo, tässä nyt kävi Mika vähän sillä tavalla, että sä ikään kuin tyhjästä maalista lauoit ohi.
1: No niinhän tässä kävi.
0: Joo. Oliko tää, sen verran täytyy sulta kysyä, että oliko tää nyt lähtökohtaisesti se, josta sulla oli se haju olemassa jo ekan näytteen jälkeen?
1: No kyllä siellä Green Day haisi, mutta sitten kun mä en oikein noita biisin nimi tykkää oikein muistaa, niin...
0: Mm.
1: Kyllä se lähes lyyppä.
0: Joo. No,
3: me ollaan ehkä helpottamassa tätä kisaa niin, että me tehdään myös kilpailu niille, jotka oikein muista biisin nimejä.
0: Eikä välttämättä artistiakaan.
3: Niin, ja sitten me... Jos menee tarpeeksi lähelle jotain, niin silloin myös tulee joku palkinto.
0: Joo, meillä on tämmöinen dementtiaversio kehitteillä. Joo,
3: kyllä. Ihan koska kisajärjestäjät itsekin alkaa olla vähän kurussa.
0: Mutta hei Mika, kiitoksia joka tapauksessa soitosta ja terveisiä aurinkoiseen Poriin.
1: Saako lähettää terveisiä?
0: Varmasti saa.
1: Pistetään Anssille vihtiin.
0: Anssille vihtiin.
1: Joo.
0: Loistavaa. Toivottavasti menivät perille. Mika, soittelehan uudelleen ja vielä kerran hyvää päivänjatkoa. Ja Masa, äijä vei voiton taas.
2: Kyllähän sinä en pääse menemään.
0: Kunnon porvoolainen kone. Sä et ole ensimmäistä kertaa nyt voittajan pallilla, etkä varmaan viimeistä.
3: Joten... Mites kurkipotku?
0: Taas sama.
2: Ei viime kerralla jalka revähti niin pahasti, että en uskalla
3: Ei venet, yritän. Ei kurkipotkua. Nyt Masankin pitää kehittyä.
2: Joo. Mä hankin sen veneen, niin sitten päättää jostain asioita
3: eteenpäin.
0: Kuule Masa, jää toviksi sinne linjoille odottelemaan ja otetaan vähän tietoja mieheltä ylös. Niitä toki

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä. Ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix, markkinoija Verman. Just six.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin Korporaatio. Vielä vajat pari tuntia seurassa eli kello 11.
2: Olisiko sulla jotain päräyttävää kertoa sun elämästä? Vivahteikkaasta.
1: Elämästä?
2: Meinasin sanoa sen, mitä mä oon sanonut, että mä en sano. Meinasin sanoa, että kirjailijan elämästä, mutta eihän mä tiedä. Oot sä tehnyt edes mitään kirjaa?
1: No, jotain lehdyköitä ehkä.
2: Lehdyköitä?
1: Mm. Eipä silti, mä olen menossa tänään kirjailijajuhliin kyllä.
2: Okei, okay. Kene Avekkin? oliko ikävästi sanottu?
1: Ei
2: nyt
1: ollut,
2: sain jotain
1: asiaa omalta suunnalta. Ei ollut, ja en tuota niin. Mut hei, olemme käsitelleet...
2: Otatko muuten mukaan?
1: Ei ole semmoinen juhla siis. Ei
2: mut
1: ole.
2: Mitä jos siellä kysytään jotain? No joo, se on hyvä vaan, että jos parisuhteista jotain, tai jos suhteista
1: voi olla,
2: kysytään
1: että paikalla jotain. Myös lehdistöä, en ole ihan varma siitä.
2: Joo, eikö sulle ilmoiteta, kun sulla on tuommoiset festit, niin että mikä median edustusto siellä on paikalla?
1: Mä oletan, että tämä ei ole sellainen, mihin on lehdistöä kutsuttu, koska niissä yleensä, ikään kuin mä olisin aikaisemmin ollut yhtään missä.
2: Niin?
1: Mm.
2: Joo. No tämmöistä tänään. Joo,
1: mennään kuulkaa eteenpäin. Eihän tässä nyt maailmassa ole juuri mitään tapahtunut sitten viime näkemän tai kuuleman.
2: Mutta kohta tapahtuu nimittäin tänään. Jääkiekon MM-kisat Suomen osalta jatkuu äärimmäisen jännittävällä pelillä. Tänään varhaisemmassa pelissä 16 jotain. Olisiko ollut 16.20? Vai oliko jopa
1: 17.20 alkaa Suomi-Tsekki.
2: Kyllä, Suomi-Tsekki, ja se on sitten kertalaaki, ja se on toinen lähtee kotiin tyyppinen ratkaisu. Ja katsotaan nyt, että onko tämä, nyt tulee vahvat lainausmerkit, onko tämä Suomen taktiikka tahallaan hävitystä Sveitsi-pelistä tuottamassa tulosta.
0: Tätä on 100% rock. It's my
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.